0: havaintoja uutispäivästä.
1: Maailman terveysjärjestö WHO pitää kansanterveydellistä riskiä matalana Venäjän epäillyssä ruttokuolemassa. WHO:n mukaan saatavilla olevan tiedon perusteella riski on kohtuullinen tai matala Irkutskissa, matala Venäjän alueella ja hyvin matala Euroopassa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Alueen kuvernööri Igor Koptsev kertoi maanantaina, että naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Suomen ja Euroopan on varauduttava samanaikaisesti useisiin mahdollisiin Venäjän tulevaisuuksiin. Tämä on keskeinen johtopäätös puolustus, sisä- ja ulkoministeriön Venäjän tulevaisuudet ennakointihankkeessa. Raportissa hahmotetaan 4 vaihtoehtoista kehityskulkua Venäjästä vuoteen 2045 mennessä. Niitä ovat pragmaattisesti uudistuva tai heikkenevä ja yhä enemmän Kiinasta riippuvainen alueellinen valta. Lisäksi mahdollisia kehityksiä ovat myös imperialistinen laajentumishaluinen suurvalta tai sekasortoinen ja syvään sisäiseen kriisiin ajautuva Venäjä. Ennakointiraportissa ei arvioida eri skenaarioiden todennäköisyyttä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

kuin sade marraskuinen, joka hakkaa ikkunamme. Kuin talven ensilumi, jonka joka vuosi saamme. Kun katulaulaja niin nuori, ken laulaa laulujansa. Nyt vaikka kuuntele ei kukaan, vain ohi kulkee kaikki kansa. Kun pikkupoika resuinen, hän joka leipää heittää, noin virran pintaa pitkään.

0: Ollakaan Marja tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Radio Pooki.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
4: Kesäkuiskaita.
3: Kuules nyt, kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
4: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
3: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
4: Tai sit keksijät on ite.
5: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

radiopooki.fi. Oin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Inhimilliset virheet johtivat Euran helikopteriturmaan, selviää onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaselostuksesta. Otkesin mukaan kopterien ohjaajat lensivät koko matkan muodostelmalennon kaltaisesti. Kopterien etäisyys toisiinsa oli pieni ja vaihteli lennon aikana. Juuri ennen yhteen törmäystä kopterien sijainti toiseensa nähden vaihtui, eivätkä ohjaajat tiedostaneet toistensa aikeita tai havainneet toisiaan. Kahdessa siviilihelikopterissa oli yhteensä 5 ihmistä, jotka kaikki kuolivat onnettomuudessa. Kuolleet olivat Viron kansalaisia. S-Pankki nostaa kasvuennustettaan ja povaa Suomen bruttokansantuotteen kasvavan tänä vuonna 1,6%. Ensi vuodelle pankki odottaa 2% kasvua ja 1,7% kasvua vuodelle 2028. S-Pankki kertoo, että tarkentuneiden tilastojen mukaan Suomen talous kasvoi jo 2 edellisenä vuonna aiempia tietoja enemmän. Pankin mukaan positiivisia uutisia on tullut erityisesti teollisuudesta ja investoinneista, mutta myös muilla päätoimialoilla yritysten näkymät ovat parantuneet.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

vailla vääntelehdin. On jotenkin kaikesta niin sekaisin, hädin tuskin

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Muotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Muotipuksut. Ja kauppa käy.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Lupa- ja valvontavirasto LVV kehottaa Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Tuike Finland on Googlen tytäryhtiö. Viraston kehotus on toimia välittömästi ja viimeistään 23. lokakuuta mennessä, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. LVV varaa Tuike Finlandille mahdollisuuden lausua mielipiteensä ja antaa kirjallisen selityksensä kehotuksen ja mahdollisten jatkotoimenpiteiden vuoksi. Selityksessä yhtiötä pyydetään ottamaan kantaa erityisesti siihen, aikooko yhtiö noudattaa kehotusta. Puolustushankinnat vahvistavat kotimaista työllisyyttä ja tuotantoa odotettua vähemmän, arvioi Teollisuusliiton selvitys. Selvityksen mukaan Suomeen jää vain neljännes hankintojen arvosta. Selvityksessä arvioidaan, että tulevista puolustusvälinehankinnoista noin 75 senttiä jokaista euroa kohden menee Suomen ulkopuolelle. Heikko kotimaisuusaste hankinnoissa selittää selvityksen mukaan sitä, miksi menot eivät muutu työksi. Selvityksen on laatinut Teollisuusliiton erikoistutkija Matti Roitto.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Radio Pooki.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien, minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa. Minähän

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.

0: ja aamupaavo.
1: Kyllä, tästä se taas lähtee tämä radiopookin juonnettu ohjelmaosuus. Hei, oikein ihanaa keskiviikkoa teille kaikille. Aamupaavo on täällä taas teidän kanssanne tätä uutta päivää aloittelemassa. Hei, tämä 7. päivä lokakuuta ainakin tässä säikähdin ja pelkäsin ja kammoksuin aamua, kun lähdin liikenteeseen, että näinköhän tuo olisi aivan älyttömän kylmä, mutta ihan toisin kävi. Tuuli oli lämmin, kohtuullisen hento ja rauhallinen tässä meidän kohdalla. Ja taaskin jäi kyllä mittarin katsomatta, että pistäkääpä tulemaan säätietoja tänne päin, tänne studioon WhatsAppilla 0405507660. Tästä lähtee Radiopookin keskiviikon juonnettu osuus käyntiin.

Yölintu siinä lauloi, että tää on rankkaa. Rankkaa se on varmaan ollut kaikilla teillä yövuorolaisillakin, jotka olette nyt pikkuhiljaa lopettelemassa tämän yön töitä. Oikein hyviä päikkäreitä teille. Pirkko, Pirjo, Piritta, Pirita, Pipsa ja Birgitta. Teillä on tänään nimipäivä. Kovasti onnea vaan kaikille päivän sankareille. Ja katsotaanpa sitten, minkälaisia tietoja te olette pistäneet tänne tulemaan tuosta säästä. Eki Espoosta kertoo, että siellä on 7,1 astetta lämmintä ja itäisellä taivaalla näkyy tähtiä, joten kovinkaan kylmää ei ole. Porlammilla lämpötilat ovat 6 asteessa, Lappeenrannassa tuulee navakasti ja siellä on 9 astetta lämmintä. Pekka Malmilta pistää viestiä, että siellä on selkeää ja 7 astetta. Liisa Kotkasta kertoo, että 9 astetta on lämmintä ja kuun sirppi taivaalla, eli sielläkään ei mitään ilmeisemmin ole sadetta ainakaan aamusta luvassa, eikä Kokkolassakaan. Ei sada, mutta tuuli on puuskaista edelleenkin ja 6 astetta lämmintä on puolestaan Jämsässä, Kuivaniemellä 6,4, Järvenpäässä 8, Ylivieskassa niin ikään 8, Mäntsälässä 9 ja lämpötilat ovat ilmeisesti tuota 6 ja 10 asteen välillä tänään. Kohta katsotaan tarkemmin, että mitäs lämpöä tänne on luvassa tälle päivälle. Pipsan paariin vie meidät Matti Esko.

se epävarmuus, tai ilohan näistä tuulista on, että epävarmuus pörssisähkön hinnan kovasta hinnasta, niin se on tälle aamulle taas niin kuin menetettyä todellisuutta. Kello 14 saakka pörssisähkö on todella halpaa, se on alle sentin arvoista kilowattitunnilta, mutta sitten se nousee illaksi melkein 5 senttiin kilowattilta, mutta ei siis yli 20 sentin niin kuin monessa paikassa. Ja tänään länsituuli onkin navakkaa tai jopa kovaa oikeastaan koko päivän, ja sään pitäisi olla tänään aurinkoista ja poutaista. Yksittäiset sadekuurot mahdollisia maan keski- ja pohjoisosissa, ja Lapissa voi tänään jo tulla lunta. Käsivarren Lapissa. Palataan siihen asiaan tässä lähetyksessäkin, jos sinne oikeasti alkaa lunta tulemaan, niin saan siitä varmastikin tietoa. Luoteesta virtaa Suomeen kylmempää ilmaa ja lämpötilat liikkuvat tänään 5 ja 14 asteen välillä. Siten, että pohjoisessa enimmäkseen 5-10 ja maan etelä- keskiosissa 9-14 asteeseen. Tänään keskiviikkona siis tuommoista. Huomenna on vielä vähän kylmempää. Lapissa enää vaivoin päästään 0 yläpuolelle 3 ja 8 asteen lukemiin ja muualla maassa 8 ja 13 asteen lukemiin. Sangen aurinkoinen aamu tällä hetkellä. Ilmatieteen laitos varoittelee tuonne merialueille ja Pohjois-Lappiin Enontekiö, Inari ja Utsjoen kuntiin kovista tuulista. Tuulet puhaltelevat lännestä tuolla merialueilla ja ovat 16 ja 12 metrin sekuntivauhtia puhaltelevia, ja sitten tuolla Inarissa, Enontekiöllä ja Utsjoella 15 metrin sekuntivauhtia puhaltelee puuskissa tuulet. Että tämmöisessä säässä tätä päivää aloitellaan. Niinpä onkin hyvä antaa Taiskalle lauluvuoro. Taiska kertoo, että anna lämpösi loistaa.

Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä

0: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
1: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
2: Sijoitusasunto.
3: Joo, bilekämppä keskustasta.
4: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää osuuspankki.
5: Ei itketä maanantaina.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai?

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla. Radio Pop.

Markkuaro siinä ja laulu oli nimeltänsä Hyvän näköinen. Semmoisella nopealla silmäyksellä niin enpä huomannut tuolta mitään rajuja uutisia. Mutta kuin sen, että Googlen datakeskuksen rakentaminen Muhoksella ja Kajaanissa on ilmeisesti viranomaisten toimesta keskeytetty sen takia, että ei pikkusen etukeulissa meni, tai keuli vähän rakennuttaja, kun ei ollut vissiin kaikki luvat oikein kunnossa, ja siltikin päätettiin, että kyllä me voidaan. No, ei voitu. Toivotaan, että hommat saadaan kuitenkin pelittämään sielläkin. Tässä laulaa sulle seuraavaksi Mariska. Tämä on raa tämä kappale. Kello on tällä hetkellä 6.31 aivan kohta ja radiopookiahan siinä kuuntelet.

Raa ja Mariska siinä tuona laulu esitti. Vähän ikävää kertomista teille sinne, jotka kuuntelette taajuutta 103,3 MHz, niin siellä on tänään tai huomenna, otetaan nyt semmoinen homma, että tänään tai huomenna huoltotyöt, ne alkaa tänään 8:00 ja tämä vaikuttaa muun muassa tuohon Radiopookin 103,3 MHz taajuuteen Haapaveden lähettimellä. Ja ellei tänään päästä hommiin, niin varapäivä on tosiaankin huomenna torstaina, eli tänään tai huomenna siellä on tehossa heikennyksiä ja mahdollisesti muutamia katkoksia myöskin tässä lähetyksessä. Että muistatte ja tiedätte varautua siihen. Juhavat Vainion poika on Ilkka Vainio ja hän on tänään syntymäpäivät. Ja laulaa tässä.

0: Juha on tämä Vainion poika, 66 vuotta, jos ei ihan väärin laskenut, niin Juha on Vainion poika. Ilkka Vainio tänään täyttelee, kovasti onnea vaan päivän sankarille. Toivotaan, että tulee hieno päivä ja isot juhlat, eikö vaan? Hei, tänään on Olet minulle tärkeä päivä. Noissa teemapäivissä, niin ajattelin, että miten se olisi, kehattaisiko me kertoa tänään, että mikä on minulle tärkeä? Eli kuka tai mikä on just sulle tärkeää just tänään? Pistä siitä WhatsAppiin tulemaan viestiä. Se on 0405507660. WhatsApp-numero tänne Radiopookin studioon. Eli kuka tai mikä on sinulle tärkeää?
1: Pookin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
0: Tämä on Kisu. Jokaiseen päivään niin paljon mahtuu.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
4: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
2: Kimanttia. Legendaariset tietopankit NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Mennään!
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: Usko se.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa Nivalassa joka perjantai kello 6-9.
2: Radio Pooki, aamua kuuntelet ja täällä aamu Paavo sinun kanssasi tätä aamua elelee. Kuka tai mikä on sinulle tärkeää just tänään, sitä kyselen ja olen pyytänyt vastauksia tuonne WhatsAppiin 0405507660. Niitä on jo tullutkin ja kohta niihin mennään ja tartutaan niistä kiinni. Mutta yksi semmoinen asia, joka nyt tässä aamussa, pimeässä aamussa on tullut vastaan aika monta kertaa ja ajattelin siitä teitä taas muistuttaa, nimittäin siitä pyydettiin mua muistuttamaan myöskin tuolla WhatsAppin puolella, nimittäin se, että pistäkää hyvät ihmiset valot päälle, kun olette liikenteessä. Olette sitten liikenteessä autolla, mopolla, traktorilla, junalla, vessan pöntöllä tai vaikka kävellen vaan ihan tai rollaattorilla, niin huolehtikaa siitä, että te näytte. Mä oon nyt tässä näitä pimeitä aamuja, kun tai aamut ovat pimentyneet syyskuusta asti tai oikeastaan jo elokuusta asti, niin joka aamu tulee sama pyyntö. Että kerro Paavo, että heijastimet heilumaan, valot päälle ja ihmiset näkymään. Ei vissiin mene oikein niin kuin kaali. Tarkasta nyt itse omasta autosta siinä samalla tietenkin liikenneturvallisuutta vaarantamatta, että onko sulla siinä omassa autossa takavalot esimerkiksi päällä. Pyöräilijöitä teille en viitti sanoakaan, mutta tänäänkin työmatkalla kaksi ihan säkkipimeää pyörää. Toinen tuli vielä vasemmalta suoraan eteen, että siinä ei ollut läheltä piti tilannetta, koska satuin näkemään semmoisen pienen vilahduksen, hämärän vilahduksen, mutta ei siinä kyllä minkäänlaista valon lähettä eikä ollut, ei kuskissa eikä myöskään siinä pyörässä. Komiat ja yksi rakkaustarina.

vois sinun auttajas, enkä edes sun ymmärtäjäsi. Mutta kuuntele mua, sulle kerron sen, joskus itkee hän myös nelikymppinen.

on sinun rakkauttas ja on loukattu ylpeytesi. Mutta paranet pian, minä tiedän sen, koska

0: nelikymppinen, sillä suoraan sanottuna suurin piirtein sellaista elämä on.
1: Sellaista elämä on, Junnu Vainio siinä kertoi nuorisolle elämän totuuksia. Hei, kohta on Radiopookissa uutiset ja Amerikkaan lähtee terveisiä. En tiedä minne päin Amerikkaa, mutta sielläkin Pookia kuunnellaan ainakin tuon TikTokin välityksellä. TikTok Live on siis käynnissä ja Rauli Pätting, Somerjoki ja laivat piristää nyt amerikkalaista aamua jossakin päin Amerikkaa.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
7: Ota kiinni, jos saat!
8: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
6: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Hei, mitä kalaa suosittelet?
11: Oisko tuore siika?
10: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
11: Joo, mä tuun näyttää.
12: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut ja kauppa käy.
1: Kesätyttö, kesätyttö.
0: Radio Pooki.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Pääministeri Petteri Orpo antaa tänään eduskunnalle niin sanotun pääministerin ilmoituksen EU:n vuosien 2028-2034 budjetista käydyistä neuvotteluista. Pääministerin puheenvuoron jälkeen eduskunnan täysistunnossa käydään aiheesta keskustelu, jolle on varattu aikaa 1 tunti. EU:n rahoituskehyksestä käytävistä neuvotteluista syntyi Suomessa viime viikolla pienimuotoinen kohu, kun Financial Times kirjoitti, että tiukkaa budjettipolitiikkaa ajava 6 maan ryhmä, johon myös Suomi kuuluu, ajaisi leikkauksia EU:n maataloustukiin. Orpo kiisti FT:n tiedot. Työkyvyttömyyseläkettä saavien nuorten määrä väheni viime vuonna, kertoo Kela. Määrän väheneminen selittyy sillä, että työkyvyttömyyseläkkeen alaikärajaa nostettiin viime vuoden alussa 16 vuodesta 18 vuoteen. Viime vuoden lopussa työkyvyttömyyseläkettä saavia alle 35-vuotiaita oli noin 25 300. Se on noin 550 eläkkeen saajaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuoret saavat työkyvyttömyyseläkettä valtaosin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella. Yleisin syy nuoren työkyvyttömyyseläkkeelle on älyllinen kehitysvammaisuus. Ruotsin Gotlannissa jatketaan tänään suurharjoitusta asukkaiden evakuoimiseksi. Maanantaina alkanut harjoitus huipentuu tänään vapaaehtoisjoukon siirtelyyn saarella. Harjoituksessa keskitytään erityisesti eri organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, johtamistoimintaan sekä ihmisten kuljettamiseen. Evakuointia ei ole harjoiteltu saarella vastaavassa mittakaavassa sitten 1960-luvun. Gotlantia pidetään Itämeren strategisesti merkittävimpiin kuuluvana kohteena. Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja tai saajat julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo valinnastaan alkuiltapäivästä Suomen aikaa. Viime vuonna palkinto myönnettiin 3 metalliorgaanisten runkorakenteiden tutkijalle. Kemian Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on reilut 1 000 000 euroa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oikein hyvää huomenta ja Pirkon päivää, Pirkko Pirjo. Piritta, Pirita, Pipsa ja Birgitta, teillä on tänään 7. päivä lokakuuta nimipäivä, joten kovasti onnea vaan kaikille päivän sankareille. Tästä tulee hieno päivä, kunhan muistetaan pistää ne valot päälle, eikö vaan? Hei, tänään on tuolle WhatsAppiin 0405507660 kysely sulta, että kuka tai mikä on sinulle tärkeää. Pistähän viestiä tulemaan. Uhkapeli on, saattaa jollekin olla tosi tärkeä, vaikka se onkin järjetöntä, niin tässä seuraavaksi Tangon kuningatar Raija Mäntyniemi ja uhkapeli. Sitten katsotaan, että minkälaisessa säässä tätä aamua oikein aloitellaan.

Kemissä 6 ja Rovaniemellä 2 astetta, näin kerrottiin tuolla TikTok-liven puolella mulle juuri äsken. Ja se on suurin piirtein niissä lukemissa, mitä täksi päiväksi luvataan. Eli lämpötilat vaihtelevat päivänä aikana 14 ja 5 asteen välillä. Pohjoisessa jäädään 5 ja 10 asteen välille ja etelässä päästään kuitenkin 10 asteen yläpuolelle ja 9 ja 14 astetta ovat lämpötilat. Lapissa lumikuurotkin, siis Käsivarren Lapissa lumikuurotkin ovat tänään mahdollisia. Sää on aurinkoinen ja poutainen, yksittäiset sadekuurot mahdollisia myös maan keski- ja pohjoisosissa ja länsituulet puskissa navakoita tai paikoin jopa kovia. Siinäpä sitä säätä tälle päivälle. Ilmatieteen laitoksella on varoituksen sana sanottavana merillä kulkeville. Siellä tuulee tänään 12-16 metriä sekunnissa lännestä käsiin ja sitten Inontekio, Inari ja Utsjoen kunnissa myöskin. Tuulet ovat tänään navakoita jopa tuommoista 15 metriä sekunnissa. Niin, mä oon tosiaankin tänään pyydellyt teitä kertomaan tämmöisiä vastauksia siihen, että mikä teille on tärkeintä. Tänne pisti äsken viestiä Päivi ja kertoi, että Päiville tärkeää on terveys siihen tärkeyteen. Ilman sitä ei ole mitään. Näin vakivastauksen kertoo Päivi. No kyllä se kiva meseki on kuitenkin tärkeä, olen ehdottomasti siitä asiasta samaa mieltä. Arille tärkeää on, tai Ari kertoo, että yksittäistä tärkeää ihmistä ei ole. Pojat puolisoineen, pikku Taru ja Manu, ex-puoliso, velimies, Merijärveltä, kaikki sukulaiset, ystävät ja kaverit ovat tärkeitä. No tulihan siinä vaikka kuinka monta tärkeää ihmistä. Myöskin sulle, Ari, että hienosti menee. Mikä on tärkeää sinulle tänä päivänä? Näin kyselee Kaisu ja vastaa samalla. Olla hetki rauhassa, hengittää ja tuntea, että on olemassa. Rakkaus, se antaa turvaa ja voimaa. Ystävät, jotka kulkevat rinnalla, pienet ilot, kaunis luonto, kahvia, hyvä hetki. Terveyttä ja toivoa paremmasta, että tänään on hyvä päivä ja se, että saan olla minä juuri sellaisena kuin olen. Se riittää. Selvä. Kiitos Kaisu tuosta. Pistäkäähän tulemaan WhatsAppiin juttuja siitä, että kuka tai mikä on sinulle tärkeä. 0405507660. Elias Kaskinen.

Meidän tässä kuuluisi rakastua, näin totesi Elias Kaskinen tuossa laulussa. Kohta Puokissa päästään ääneen taikakuu ja aivan kohta myöskin Juha Matina, mutta ennen sitä kerron Kikan varsin tärkeän viestin. Nimittäin Kikka sanoo, että muistutathan Paavo myös siitä, että hirvet on liikkeellä. No minä muistutan nyt, hirvet on liikkeellä. Varovaisuutta teille. Eilen aamumatkalla oli Kikka tavannut 3 isoa hirveä keskellä tietä ja Kikka myös toivottaa meille kaikille kaunista päivää, kuin myöskin Kikka sinulle. Ja on noista hirvistä sillä lailla, että ne on aika arvaamattomia. Itse tosiaan asumme melkein keskellä kaupunkia ja siinä lähinnä aamulla liikenteeseen yksi kaunis aamu, tämä oli tapahtunut viime vuoden puolella kuitenkin, niin kuinka se ollakaan, just siinä mutkassa, missä on pimeintä ja synkintä ja monesti mereltä tuleva sumu ottaa niin kuin auto haltuunsa, niin siinä tuli uimasta, kuulkaa, 2 semmoista aivan jättimäisen kokoista hirveä. Jotenkin mulla oli kuitenkin semmoinen aavistus siinä ja on siinä 30 rajoituskin, niin oli kyllä helppo niin kuin reagoida moiseen asiaan ja pakko oli pysähtyä ja katsoa, että mihinkä ne oikein ovat menossakaan keskellä kaupunkia, mutta olkaa varovaisia. Nekin tosiaan pyörivät keskuudessamme tänäänkin. Nyt taikakuu ja syystuuli ja kohta myös Juha Matti ja onnellinen mies.

0: Radio Pooki. Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
1: Plus. Katsastus katsastaa.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Äiti, sä lupasit.
4: Apua, en mä kyllä muista.
3: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
6: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiven iskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.

ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

Onnellinen mies ja Juha Matti siinä meille lauleskeli tuota laulua. Joo, kuka tai mikä on sinulle tärkeää, niin aika paljon on tullut tänne WhatsAppiin jo näitä viestejä. Kiitoksia Liisalle. Aamusta erittäin tärkeää meidän aamupaavomme. Olet kivaa seuraa aamuun. Kiitos tuosta. Se lämmittää mukavasti koko päivän. Tärkeää, että muistaa kaikki, mikä on listassa, näin toteaa Vähäkyröstä meille Helka. Siellä on 5 astetta lämmintä ja kirkas taivas muuten. Juha puolestaan toteaa, että tärkeintä on terveys, rakkaus ja toisista huolehtiminen. Ja vähän samoilla linjoilla on myöskin Anne, joka kertoo, että hänelle tärkeitä ovat perhe, terveys, ystävät, luonto, hyvä ja iloinen mieli. Ja Anne jatkaa, että ikääntyessä ja oma katto pään päällä, niin tässä olisi tärkeitä asioita, joiden tärkeysjärjestys vaihtelee tilanteen mukaan. Tänään on tärkeintä selvitä vuosihammastarkastuksesta. Se on kyllä tosi tärkeää. Hei, muistakaapa ihmiset myös sitä, semmoiset jutut, että hirvijahtia on myös ensi viikolla, eli metsässä ulkoilijoiden olisi suotavaa käyttää aina värikkäitä vaatteita ja autoilijoiden hiljentää reilusti, jos näkee tien läheisyydessä metsästyskoira, voi olla, että myös hirvi on tällöin tulossa tielle. Tämmöisen muistutuksen suuri metsästäjä Kimmo lähettää meille tuolla WhatsAppin puolella numerossa 0405507660. Eini laulaa täysikuu kappaleen.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
2: Tämä on Suurmestari Comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Te voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
6: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
2: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
8: One place for all your need. Warehouse, office, industry. Hey.
9: Ootko voittanut lotossa vai?
10: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
9: AJ-tuotteilta vai?
10: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
11: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

Kari Vepsä siinä lauloi ja laulu kertoi onnen maasta. Hei, nyt on taas neropatti kohtapuolin tulossa ja neropatissahan näin keskiviikkoisi olen kierrättänyt niitä vaikeita neropatteja tuolta vuosien varrelta ja semmoinen on tänäänkin luvassa. 20. päivä huhtikuuta vuonna 2022 Eila tiesi tämän päiväisenä neropatin, mutta vasta viidennestä vihjeestä, joten Eila on poissa tämän päivän neropattikilpailusta tai suljettuna tämän päivän neropattikilpailun ulkopuolelle, koska hän on sen jo aikaisemmin tiennyt. Ja minä en viittä vihjettä tänään neropatissa kerro, koska aikataulut ovat vähän kiristyneet noista vuoden 2022 ajoista täällä studiossa, mutta kerron tarvittavan määrän vihjeitä, eli 4 kappaletta maksimissaan. Uskon kuitenkin, että joku sen teistä hoksaa, että tuohan se täytyy tämän päivän neropatti olla. Kohta aloitetaan uutisten jälkeen siis tämänpäiväinen neropatin etsintä. Nyt Kari Tapio muistuttaa meitä siitä, että yleensä myrskyn jälkeen on poutasää ja eilen ainakin tässä meillä päin myrskysi. Niin, ja niin kuin Turussakin on myrskynyt, niin kai se poutasäätä täksi päiväksi olisi luvassa.

saan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

Joo, myrskyn jälkeen ja Kari Tapio siinä tuon laulun meille lauleskeli. Hei, kohta olisi tosiaankin uutisten aika ja uutisten jälkeen aletaan etsimään tämän aamun neropatti. Jos sulla on muistikuvia 20. päivä huhtikuuta vuodesta 2022 neropatista, niin olet vahvoilla. Nimittäin sinä päivänä tämä sama neropatti oli etsinnässä, tai sama sana neropatissa oli etsinnässä, ja Eila sen tiesi 5. vihjeestä. Uutisiin meidät laulaa Levi and the Leavings, ja tässä tarjoillaan meille unelmia ja toimistohommia. Ja muistathan, että tuonne Pooki WhatsAppiin 0405507660 kerro mulle, että kun tänään olet mulle tärkeä päivä, että kuka tai mikä on sinulle tärkeää.

0: Radio Pooki.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
3: K-Supermarket.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mutta sä et sen verran kerro perästä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Äiti, sä lupasit.
10: Apua, en mä kyllä muista.
9: Mutta kun mummikin muistaa.
11: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
12: Pultta tämä päähäsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
13: Lapinpultti.fi. Lapinpultti.fi.
5: Pistäpä se pookiin isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkohuomenta uutisista. Oulun käräjäoikeus on määrännyt teknologiayhtiö Uroksen perustajan Jyrki Hallikaisen omaisuutta vakuustakavarikkoon yli 136 miljoonan euron edestä. Kolme maanantaina annettua päätöstä koskevat kolmea tutkinnassa olevaa törkeää petosrikosta. Hallikainen voisi joutua niistä suuriin vahingonkorvauksiin. Oikeuden mukaan vaarana on, että hän pyrkii välttämään korvausten maksamisen kätkemällä tai hävittämällä omaisuuttaan. Hallikainen vastusti vaatimusta takavarikosta. Hallikaisen varoja on jo aiemmin määrätty takavarikkoon, mutta määräykset ovat rauenneet, koska syytteitä ei nostettu määräaikaan mennessä. Uros asetettiin konkurssiin alkuvuonna 2022. Pääministeri Petteri Orpo antaa tänään eduskunnalle niin sanotun pääministerin ilmoituksen EU:n vuosien 2028-2034 budjetista käydyistä neuvotteluista. Pääministerin puheenvuoron jälkeen eduskunnan täysistunnossa käydään aiheesta keskustelu, jolle on varattu aikaa 1 tunti. EU:n rahoituskehyksestä käytävistä neuvotteluista syntyi Suomessa viime viikolla pienimuotoinen kohu, kun Financial Times kirjoitti, että tiukkaa budjettipolitiikkaa ajava 6 maan ryhmä, johon myös Suomi kuuluu, ajaisi leikkauksia EU:n maataloustukiin. Orpo kiisti FT:n tiedot. Ruotsin Gotlannissa jatketaan tänään suurharjoitusta asukkaiden evakuoimiseksi. Maanantaina alkanut harjoitus huipentuu tänään vapaaehtoisjoukon siirtelyyn saarella. Harjoituksessa keskitytään erityisesti eri organisaatioiden väliseen yhteistyöhön, johtamistoimintaan sekä ihmisten kuljettamiseen. Evakuointia ei ole harjoiteltu saarella vastaavassa mittakaavassa sitten 1960-luvun. Gotlantia pidetään Itämeren strategisesti merkittävimpiin kuuluvana kohteena. Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saaja tai saajat julkistetaan tänään Tukholmassa. Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia kertoo valinnastaan alkuiltapäivästä Suomen aikaa. Viime vuonna palkinto myönnettiin 3 metalliorgaanisten runkorakenteiden tutkijalle. Kemian Nobel-palkinto luovutetaan saajalleen Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on reilut 1 000 000 euroa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ja Amppaavo.
1: Pahuksen pitkä pirkonpäivä menossa. Pirkko, Pirjo, Piritta, Pirita, Pipsa, Pirgitta ovat tänään 7. päivä lokakuuta päivänä sankareita. Nimipäivänä johdosta kovasti onnea kaikille. Tiedän, että meistä jokainen ainakin yhden tai kaksi nimipäiväänsä viettävää tänäänkin tunnistaa. Aamupaavo täällä sun kanssasi tätä aamua kohti päivää eteenpäin viemässä. Olkaa varovaisia liikenteessä, vaikka valo alkaa voittamaankin pikkuhiljaa tätäkin päivää. Tuuli vaikuttaa varsin navakalta, kohta katsotaan säätä. Ja tällä tunnilla me myöskin ratkaistaan niropatti.
0: Puukin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.

Länsituulet puhaltelevat puuskissa paikoin navakasti, jopa kovastikin. Sää on kuitenkin tänään pitkästä aikaa aurinkoinen, joskin yksittäiset sadekuurot saattavat haitata liikkumista maan keski- ja pohjoisosissa. Ja tuolla ihan pohjoisessa ne sadekuurot saattavat tuoda mukanaan myöskin lunta tämän päivän aikana. Lämpötilat tänään vielä 14 ja 5 asteen välillä. Pohjoisessa jäädään alle 10 asteena ja etelässä ja keskiosissa 10 tuntumaa, eli 9-14 asteeseen. Ja huomenna torstaina just päästään Lapissa 0 yläpuolelle ja perjantaina viilenee vieläkin. Ja lauantai onkin jo sitten semmoinen päivä, että osassa maata ei päästä edes 0 asteeseen. Varoituksia on tuulista. Tuulet on navakoita näissä rannikkoseutuvilla. 12-16 metriä sekunnissa puhaltaa tuommoinen läntinen tuulenvirtaus tämänkin päivän aikana. Lännen ja luoteen välinen tuuli esimerkiksi Selkämerellä on pohjoisosissa 16 metriä sekunnissa ja Perämerellä myöskin 16 metriä sekunnissa, mutta Suomenlahdella länsituulta 12 metriä. Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella puolestaan tuulee tänään myöskin 15 astetta tuolta tuulta. No niin, lähettäisikö me etsiä neropattia? 20. päivä huhtikuuta viimeksi tämä neropatti vuonna 2022 oli kyselyssä ja silloin siihen tarvittiin 5 vihjettä, että sen Eila tiesi. Tänään minä kerron vain 4. Eila on myöskin hyllytetty tämän päivän neropatista.

0: No niin, hyvät neuropatin ystävät. Tosiaankin näin keskiviikkoisina otan aina kertauksen vuoksi näitä aikaisemmin vaikeaksi havaittuja neuropatteja. Niin myöskin tänään nimittäin. Eila oli oikea vastauksen löytänyt 20. päivä huhtikuuta vuonna 2022, mutta tarvitsi tuon oikean vastauksen muodostamiseen 5 vihjettä. No tänään minä en kerro 5 vihjettä, vaan kerron vain ja ainoastaan 4, ja Eila on vielä ulkopuolella tästä tämän aamuisesta neuropatista. Mutta te muut, pistäkäähän Eilaa paremmaksi ja tietäkää tämä nyt vähintään viimeistään siinä 4. vihjeessä. Oikea vastaus, sen välitätte kertomalla oikean sanan minulle numeroon 0700 392 111. 3,64 € alkavalta minuutilta, ja se, joka nopeimmin sen minulle kertoo, niin hänestä tulee tänään neuropatti. Ja palkinnoksi hän saa toivoa muun muassa omaa mielilauluansa tähän pooki aamuun ennen kello 9 uutisia soivaksi. Siis 0700 392 111.
1: Neuropatti.
0: Vihjeitä tähän sanaan viittaavia tai liittyviä mulla on 4 kappaletta. Niistä 2 kerron nyt. Ja sitten tarvittaessa sen 3. ja 4. jos ei se sitä ennen ratkea. Mutta tämä on nopeuskisa, eli se, joka nopeimmin minulle oikean vastauksen numerossa 0700 392 111 tänään kertoo, niin hän pääsee sitten kertomaan sen kaikille. Nyt muistin syvistä riveistä ja syvistä vesistä kaivatte sen oikean vastauksen, te, jotka silloin 20. päivä huhtikuuta 2022 pistitte sen mieleen, eikö niin? Tässä tulee vihje numero 1 ja 2.
1: Neuropatti.
0: Tämä, mitä tänään etsin, niin se voi olla lasinenkin. Siis ensimmäinen vihje kuului, että voi olla lasinenkin. Ja toinen vihje, se kuului silloin 20. päivä huhtikuuta 2022, että suurimmat 10, siis voi olla lasinenkin, ja toisena vihjeenä kerroin, että suurimmat 10. Mutta mistähän tässä nyt sitten mahtaakaan olla kysymys? Sitä etsiskellään nyt.

Pitkät syksy yö, siniset silmät kaiken lyö, kappale kauneinta Suomea. Punaiset posket syksy yö.

0: Radio Pooki.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

pidetään Suomi liikkeellä. Vegant.fi. Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.

0: Irvin Goodmanhan se siinä viuhahteli eteenpäin. Ja tiedättekö mitä, tämähän nyt oli silloin huhtikuun 20. päivä 2022kin aika vaikea. Mutta tämä ei oikeasti ole vaikea. Tämä pitää vaan huomata ja sitten kertoa tämä neropatti numero 0700392111. Auttaisikohan se, että minä kerron kolmannen vihjeen?
1: Neropatti.
0: Muistutan tuosta numerosta 0700392111, että sitten kun hoksaat tai ajattelet, että tuohan se voisi olla, niin soita tuohon numeroon ja kerro se, koska nopeus palkitaan tänäänkin. Eli se, joka ensimmäisenä tämän sanan mulle kertoo, niin hänestä tulee neropatti. Vihjeet on tähän mennessä kuulunut siis sillä lailla, että tämä voi olla lasinenkin. Ja toinen vihje, että suurimmat 10. Ja kolmas vihje. Otanko sen ja kerronko sen? Silloin 20. päivä huhtikuuta 2022 tämä kolmas vihje oli sellainen, että sen jälkeen aika moni yritti. Voi olla lasinenkin suurimmat 10. ja kolmantena vihjeenä kerron, että usean suussakin tänään. Se on siis vihje numero 3. Voi olla lasinenkin, suurimmat 10 ja usean suussakin tänään. Mikäs tämä nyt sitten on tämä sana, jota haeskelen? 0700392111.

Tähdet syttyvät pimeään, se oli uutta komiaa. No nythän tämä on mennyt vaikeahkoksi tämä neropatti tänäänkin. Ei ole vielä, voin sanoa rehellisesti, että ei ole vielä lähellekään tullut oikeaa vastausta, vaikka kaikki te tiedätte tämän. Eila sen kertoi viimeksi 20. päivä huhtikuuta vuonna 2022 tämän neropatin oikean vastauksen. Vihjeitä olen kertonut jo 3 ja seuraavan laulun jälkeen, jos ei siihen mennessä oikea vastausta tule muilta kuin Eilalta, niin kerron 4. ja tämän päivän viimeisen vihjeen. Voi olla lasinenkin. Suurimmat 10, usean suussakin tänään. Siinä nämä 3 ensimmäistä vihjettä. Tuure Kilpeläinen pukee päällensä yksinäisen miehen puvun.

0: No niin, siinähän kävi, kuulkaa, sillä lailla, että hyviä yrityksiä valtavan paljon, mutta ei lähellekään oikea. No ehkä yksi sille vähän liippas vierestä, mutta ei sinne päinkään kuitenkaan. Kuunnelkaahan vihjeet tarkasti ja sitten se neljäs ja viimeinenkin vihje tälle aamulle. Oho, katoppas, tuo kellohan kävelee niin lujaa, että otetaan noita vähän tuosta taaksepäin. Niin, ensimmäinen vihje se kuului siis tänään sillä lailla, että tämä mitä tänään etsin, niin voi olla lasinenkin. Toinen vihje, että suurimmat 10. Kolmas vihje, että usean suussakin tänään. Näistä vihjeistä mä olen ihan varma. Tarkistin nämä kaikki asiat niin visuaalisesti kuin ihan tuolta tietopohjastakin. Eli voi olla lasinenkin, suurimmat 10, usean suussakin tänään. Nämä 3 vihjettä ja nyt tulee 4. Neropatti. 4. vihjeeksi kerron, että sisimmät 2. Siis sisimmät 2. Mutta mistähän tässä nyt mahtaa olla kysymys? Voi olla lasinenkin, suurimmat 10, usean suussakin tänään ja sisimmät 2. 0700-382-111. Mitäs tässä nyt etsitäänkään?
1: Radio Pooki. Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä

0: Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Pookissa tiistaisin ja torstaisin kello 12-13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun Pysäköinti, Kivisydän Autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.
3: Joo, näinhän siinä sitten käy, kun menee tähän neljänteen vihjeeseen, niin tulee ihan pienoinen kiirus, kun uutiset painaa päälle, mutta Erkki, huomenta.
4: Huomenta, huomenta.
3: Hyvä, että jaksoit ottaa siellä linjalla, kun sain sut tähän lähetykseen. Nimittäin sulla on tietoa siitä, että mikä voi olla lasinenkin suurimmat 10 usean suussakin tänään ja sisimmät 2. Ei kookki.
4: Tietoa on.
3: Joo, kyllä. Random Empu on tuolla TikTok-liven puolella arvuutellut tätä koko aamuajan ja hän tietää sen, mutta hän ei hoksannut, niin kerropa sinä nyt Random Empulle ja meille kaikille muillekin, että mikä se oikein tänään oli neropatissa, se oikea sana, mitä etsiskeltiin.
4: Vaimon kanssa tuossa tuumailtiin, että sormia on 10 ja varpaita 10, mutta varpaat on harvemmin kellään suussa, mutta pottu on monellakin.
3: Niin. Mikä se oli?
4: Pottu.
3: Pottu. Pottu se oli silloin 20. päivä huhtikuutakin ja tänäänkin. Pottu. Pottu muusi, pottu. Se potun nosto on Random Emppukin lähössä ja pottu voi olla lasinenkin. Ai mistäkö tiedän, no ennen oli tämmöisiä lasikanttisia laulukirjoja, joita sanottiin potuiksi. Suurimmat 10, ne on ne pottuvarpaat, jotka ovat myöskin ne sisimmät 2. Ja väitänpä, että aika moni syö tänään pottu.

0: mielellään.
1: Joo. No hei, pitemmittä puheitta, niin mikä se olisi sulle se toivelaulu tälle aamulle?
0: No tähän aikaan se olisi syksyn sävel.
1: Pistetään se soimaan. Hei, sulle ja vaimolle oikein ihanaa keskiviikon jatkoa. Hei hei.
0: Kiitos, hei.

Juise Leskinen ja Syksyn sävelä. Se soi Erkille ja Erkin vaimolle, jotka tänään tiesivät, että neropatissa itsinä pottua. Pottu on tosiaankin mahdollisesti semmoinen lasinen pottu, mitä pidetään tuolla povitaskussa. Pottuvarpaat, ne ovat suurimmat 10 ja sisimmät 2. Ja usean suussahan se maistuu pottu tänäänkin, eikö totta, tässä kohta lähestytään lounasaikaa, niin eiköhän siellä jotakin pottuvelliä monella ole taas niin kuin lautasella, veikkaisin ainakin näin. Mutta hei, kiitoksia taas tämän aamun yrittäjistä, oli hyvät ehdotukset, vaikkei ne oikea osunutkaan ennen kuin Erkki kertoi oikean vastauksen. Tuo neropatti voi tulla vastaamme taas uudelleen. Nyt Matti ja Teppo tarjoilee meille kissan kultaa ja sitten tulee uutisia.

0: Radio Pooki.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomen juustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
3: K-Supermarket.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
6: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
5: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
7: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Jukka Lampela tässä, moikka. Kuuntele Radio Pookia, sieltä kuulet mun biisit sekä kaikki muutkin musiikin parhaat.
0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
2: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää huomenta. Lupa- ja valvontavirasto antoi eilen Tuike Finland-osakeyhtiölle kehotuksen keskeyttää Muhokseen ja Kajaaniin suunnitellun palvelinkeskushankkeen ympäristöä muuttavat valmistelutoimenpiteet siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on saatettu loppuun. Hankealueella on ehditty jo tehdä muun muassa puuston poistamista, pintamaiden kuorintaa, työmaateiden ja varastoalueiden rakentamista, ojien ja rumpujen muutoksia sekä hulevesijärjestelyitä. Palvelinkeskushankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on yhä kesken ja niiden valmistumisen on arvioitu tapahtuvan kuluvan vuoden aikana. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti eilisessä kokouksessaan käynnistää ammatinharjoittajamalliin perustuvan lääkäripalvelun hankinnan. Uuden toimintamallin avulla haetaan ratkaisuja etenkin niille alueille ja palveluihin, joissa lääkärien saatavuudessa on haasteita. Tavoitteena on löytää 4-8 ammatinharjoittajana toimivaa lääkäriä eteläiselle alueelle. Kilpailutuksen perusteella solmittavien sopimusten kesto on 1 vuosi. Lisäksi on mahdollista päättää erikseen 2 vuoden mittaisesta optiokaudesta. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo on 4,8 miljoonaa euroa. Oulun kulttuuritapahtuman yhdistys jakoi eilen tämän vuoden Pirkko-palkinnon nykysirkusryhmä Lumo-komppanille. Palkitsemisperustelujen mukaan vuonna 2015 perustettu Lumo-komppani on todellinen nykysirkuksen voimanpesä, jonka tahti Oulun kulttuuripääkaupunki vuonna on ollut hengästyttävä. Ryhmällä oli viime vuonna 104 esitystä ja noin 14 500 katsojaa, mikä on poikkeuksellisen kova saavutus vapaan kentän toimijalle. Palkinto myönnettiin nyt 5. kertaa. Oulun kulttuuritapahtumayhdistys haluaa palkinnolla nostaa esille yhdistyksen tarkoituksenmukaista toimintaa Pohjois-Suomessa. Kirjailija Paittime Statovci on joutunut perumaan esiintymisensä Oulun kirjamessuilla. Lauantaina hänen tilallaan on Laura Gustafsson. Espanjan kuningaspari vierailee tänään Rovaniemellä. Vierailu aiheuttaa häiriötä liikenteeseen iltapäivän ja illan aikana keskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Keskustan alueelle perustetaan myös tilapäinen ilmailun rajoitusalue. Rajoitus on voimassa 4:30 ilta 9 ja koskee miehittämätöntä ilmailua. Ja kerrotaan vielä, että nainen jäi peruuttavan auton alle eilen iltapäivällä Oulussa pesätiellä. Onnettomuuden syytä tutkitaan.

0: aamu ja aamupaavo.
1: Olispa ihana saada sinutkin tänne Radiopookin studioon seurakseni vaikka tuon TikTok-liven kautta. Oikein hyvää huomenta teille kaikille, aamupaavo. Sun kanssasi täällä tätä aamua elelee. Pirkko, Pirjo, Piritta, Piritta, Pipsa ja Birgitta ovat tänään nimipäiväsankareita. Tämä on siis 7. päivä lokakuuta tämä päivä. Hei, mä oon tänään kysellyt teiltä tietoja ja ajatuksia siitä, että kuka tai mikä on sinulle tärkeä, koska tänään on Olet minulle tärkeä päivä. No, vastauksiakin on tullut tosi paljon. Esimerkiksi Päivi on tuonne WhatsAppiin, mihin niitä vastauksia olen kaipailut, niin pistänyt, että tärkeitä asioita on paljon, joten niitä on vaikea laittaa tärkeysjärjestykseen. Enkä sitä pyydäkään, vaan pyydän teitä nimenomaan kertomaan, että mikä tai mitä voisi olla tärkeää. Ja Päivi jatkaa, että tällä hetkellä tärkein on lapsen lapseni, joka tulee eka kertaa Savon mummulaan maanantaina. Näin siis Päivi. Ja Päiville onnea minkin tappamisesta. Minkkien takia ei kannata kyllä minkäänlaisia niin kuin hautajaisia ainakaan kovin suuria järjestää. Teemu Roivainen ja Marja Tyyster jakavat tässä seuraavassa kappaleessa tulisuudelmia ja sitten katsotaan, että minkälaiset pussausilmat tänään on.

Puskaiset navakat tai kovat länsituulet puhaltelevat tänäänkin Suomen maassa. Sään pitäisi olla tänään yleisesti ottaen aurinkoinen ja yksittäisiä sadekuurojakin voimaan keski- ja pohjoisosissa tulla ja käsivarressa ne saattavat tulla jopa lumenakin ja kylmää ilmaahan nuo tuulet tuovat tullessaan tuolta luoteesta ja lämpötilat 14 ja 5 asteen välillä tänään. Ei, lupasin käydä katsomassa teille, että onko niin kuin lunta jo tälle aamulle satanut ja nyt kun alkaa päivä vähitellen valkenemaan, niin käyn noita katsastelemassa. Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella tuulee kuitenkin sen verran navakasti, että saapa nähdä, saanko sinne kavereille kuvayhteyksiä. Perämeren eteläosissa myös on tuulesta varoitus. Sielläkin 12 metriä sekunnissa vielä tuulta. Mutta muualla päin Suomea vissiin mitä aurinkoisin ja ihanin päivä tullut tästä Pirkon päivästä. Reijo Taipale, unta näin taas.

heräsin ja miten kai joka yö tuo uni ei anna rauhaa. Jos jälleen takaisin sinut saisin väliin sydämein.

lämpösi suun. Hyvä uni on tietenkin tärkeä. Unta näin taas lauloi Reijo Taipale tuossa meille. Kuka tai mikä on sinulle tärkeää, sitä olen pyytänyt teitä kertomaan tuonne meidän WhatsAppiin 0405507660. Siis 0405507660. Tänne on pistänyt Leena viestiä, että minulle on tärkeää aamupaavo. Hän on eka ääni, jonka kuulen päivänä alussa, ja myös sisarni Liisa on minulle aina tärkeä. Oi kiitos. Kiitos tuosta. Tänne puolestaan Ulla on pistänyt viestiä, että tärkeitä juttuja on monia, mutta tärkeämpiä lienee terveyskoti, rauha ja että asiat on hanskassa ja tietenkin tärkeät ihmiset. Miksi minä tätä kyselen, niin tämä johtuu ihan siitä, että tänään on Olet minulle tärkeä päivä. Ja senpä takia kyselen, että kuka tai mikä on sinulle tärkeää? Tässä seuraavaksi lauluvuorona annan Marita Taavitsaiselle ja hän laulaa laulun Andre, ja kohta Tapani kansa kertoo Veikko Niemisestä.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vai.

0: saavuin.
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Puokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Puokin kuuntelijamatkalla.

Veikko Nieminen ja Tapani Kansahan se siinä meille lauleskeli. Tärkeintä minulle on mieheni ja tyttäreni, näin toteaa näistä tärkeysasioista Hanne ja lapset, lapsenlapset, perhe, läheiset ja työ ja työkaverit puolestaan ovat tärkeitä Helille. Joo, mikäs on sinulle juuri tänään tärkeää, niin pistähän siitä tulemaan viestiä tänne Radio Pookin studioon WhatsAppilla 0405507660. Ai mistäkö johtui tuommoinen laahaava ääni täällä studiossa, niin se johtui siitä, että meinassa batteri loppua tuosta meidän TikTok-livestä, niin pistin varmistuksen päälle, että se toimii 10 saakka tai melkein 10 asti. Nyt hypätään sinne jonkun toisen korollaan ja sinne hyppää Heidi Pakarinen meidän puolesta.

Miljoona sade ja jee. Tärkeimpiä tyyppejä Annan elämässä on kaikki kolme tytärtä ja heidän isänsä sekä Annan vanhemmat ja kaikki ystävät. Ja sitten Sartsan tärkeys tai tärkeät henkilöt ovat oma perhe ja terveys, mutta myös suomalaisuus on Sartsalle ulkomaalaisena Ruotsin puolella tärkeä ja on tyytyväinen tietenkin siihen, että muun muassa Radio Pookia voi kuunnella netin kautta siellä. Hei, pakko lähettää yhdet terveiset tuossa. Äsken pisti tosi hienon kuvan tuolta Helsinki-Vantaan lentoasemalta eräs kuulija ja putkahti mieleen, että no pitkään aikaan kertonut sinne Helsinki-Vantaan lentoaseman taukotiloihin terveisiä teille kaikille, jotka siellä tänäänkin aikaanne vietätte. Olette tärkeitä ja piätte Suomen liikenteessä tekin. Hector ja lumitekijänkelinä eteiseen, eikä muuten ollut vielä lunta Lapissa ainakaan mun kavereitten kameroissa, että ihan höpöpuhetta on se, että tänään tulee lumi sinne. Mutta nyt Hector.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
0: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborgin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni.
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
0: Varaa lämmin talviloma. Tjärborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Tjärborg! Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Poukin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pouki.fi

Hieno kappale Muistan kesän ja esiintyjänä oli tuossa laulussa Kai Hyttinen. Kyllä te saitte taas aamupaavo herkistymään, kuulkaa näillä teidän viesteillänne. Kiitoksia aivan valtavasti teille kaikille näistä teidän viesteistänne tänne. Tänne esimerkiksi pisti eräs teistä viestiä, että tällä hetkellä sinä olet tärkeä. Kiitos, niin sinäkin. Hei, tahdon tanssia kanssasi, Tomi Metsäketo ja Johanna Kurkela.

Tomi Metsäketo ja Johanna Kurkela ja tahdon tanssia kanssasi. Niin paljon kuin minä tahtoisin tanssia kanssasi, niin minun täytyy nyt luovuttaa tämä paikkani Häkkilä Jussille, joka jatkaa uutisten jälkeen täällä meidän kanssamme tätä päivää eteenpäin. Olitte taas aivan ihania. Kiitoksia ja rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Ootpa iloinen tänään.
2: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
1: AJ-tuotteilta vai?
2: Joo.
1: Vieraille osoitteessa AJ-tuotteet.

0: Minna Sepola ja Pulkki viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiha!
2: Radio Pulkki. STT:n uutiset.
3: Hyvää keskiviikkoaamupäivää uutisista. Valtiovarainministeriö on julkaissut pääviestinsä tulevalle hallitukselle. Ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Myöhemmin lokakuussa ministeriö kertoo, kuinka paljon sen ehdottamat eri sopeutustoimet vahvistaisivat julkista taloutta. Rakennusteollisuus RT ennakoi suhdannekatsauksessaan, että rakentaminen kasvaa tänä vuonna 2 ja ensi vuonna 4%. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskushankkeet, kun taas asuntorakentaminen rämpii edelleen historiallisen matalalla tasolla. Katsauksen mukaan seuraavan 10 vuoden ajaksi on tunnistettu investointipotentiaalia yli 320 miljardin euron edestä. Vaikka kaikki hankkeet eivät toteudu, on vaikutus rakentamiseen silti huomattava. Esimerkiksi datakeskushankkeista rakentamisen osuus on keskimäärin 25%, kun mukaan lasketaan maanrakentaminen, talonrakentaminen ja talotekniikka. Yhdysvallat on pyytänyt lisätietoa Venäjän epäillystä ruttokuolemasta, Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja kertoo. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin sanonut aikovansa keskustella aiheesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottajan mukaan Yhdysvallat kommunikoi useiden maiden kanssa jakaakseen tietoa tapauksesta. Käsivarren Lapin rajaseudulla voi mahdollisesti olla ensi lumi maassa huomen aamulla, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Toisaalta on myös mahdollista, että sateet jäävät Norjan puolelle. Perjantaina lunta voi tulla iltapäivällä tai illalla Koillismaan seudulla. Tätä ei kuitenkaan laskettaisi vielä ensilumeksi, koska lumen ennustetaan sulavan ennen seuraavaa aamua. Ensilumeksi katsotaan, jos maassa on aamulla vähintään senttimetri lunta. Etelä-Suomessa lunta ei ole näköpiirissä, sillä sää pysyy varsin lauhana. Loppuviikolle on luvassa sateita, mutta ne tulevat vetenä.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Pookin päivä ja Jussi.

Paiska se siinä. Moi moi vain. 5,5 minuuttia yli 10 on kello, keskiviikko 7. päivä lokakuuta. Nimipäivää tänään Birgitta, Pipsa, Pirita, Piritta, Pirjo ja Pirkko. Onnea muillekin päivän sankareille. Pookin päivässä tuonne 14 saakka studiossa Jussi Häkkilä. Tuossa kotvasin kuluttua puhutaan hieman digitiedoista ja taidoista. On nimittäin meneillään Sujuva Suomi-niminen teemaviikko. Ja viikon myötä pureudutaan digitaalisiin tietoihin ja taitoihin. Viikon teemana luottamus digitaalisessa arjessa. Tämän viikon taustalla on Digi- ja väestötietovirasto. Aiheesta tuossa puolen aikaan. Uutisia tutusti tasatunnein. Toiveitten tunnit omalla tutulla paikallaan tuossa 11 ja 13 välisenä aikana. Silloin voi taas tervehtiä ja onnitella. Vaikkapa tänään olevan merkkipäivän johdosta tai muuten vaan. Kello 13 jälkeen Pookin päivässä sitten urheilumajakka. Urheilumajakassa Ari Steniuksen vieraana tänään Reijo Suikki. Eino Grön jatkaa. Katariina.

0: ei ole tässä autossa tuo pooki oikein niin kuin tarpeeksi lujasti soinut, niin mä oon vähän musiikkivehkeitä märkännyt tänne auto.
1: No alkaako sillä jo jytisemmä?
0: Pikkuhiljaa. Sitä aina voi parantaa.
1: Minkälaiset supparit sulla siellä sitten nyt on?
0: 1-12 ja pari kaiutilta hattuhyllyllä ja pari vahvista.
1: Mitä oot muuten huottanut viime aikoina? Mitä musiikkia siellä on kuulunut?
0: Itse asiassa on Kari Tapiua kuule on ollut ja Johanna Pakosta. Siinä taitaa olla meidän tämän päivän toivottavasti.
2: Pookiviihteellä ja Joonas Hepola. Pookin keskiviikkoilloissa.

Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 7-10 astetta, lännenpuolinen tuulivoimakkuudeltaan 5-9 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa pääosin polttaa, lämpötila 11-14 astetta, lännenpuolinen tuulivoimakkuudeltaan 3-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta luoteistuulesta Lapin alueella, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella. Varoituksia myös merialueille, Perämeri, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: elämäntavat ja esimerkiksi veden juominen, koska siis musta tuntuu ainakin, että se on kuitenkin se tärkein juttu siinä ihohoidossa, että mitä sä laitat suus.
1: Totta kai. Ja sitten just sen nestetasapaino, että on oikealla tavalla niin kuin ravittu ja niin kuin kaikki nestetasapaino on kunnossa ja muuta. Että tuolla on kuitenkin meilläkin niin kuin pakettiauto, kun tuota mennään, niin siinä ei ole ilmastointia, niin siinä on aika kuuma, vastaan kuin sauna. Ja sitten, sitten keikkapaikalla, jos on, voi olla tosi kylmä, voi olla tosi kuuma. Ja kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa sitten siihen, mitä tavalla sitten pitää itsestään huolehtia.
2: Laiva-ilmastoinnit, hotelli-ilmastoinnit, koko lattian matot, kaikki mahdollinen.
1: Voi, se on paljonkin. Ja sitten niin kesällä kaikki hyönteiset ja ötökät ja kaikki mahdolliset.
0: Mutta nyt täällä alkaa, kosmetologit alkaa keskustelemaan täällä ihohoidosta.
1: Kyllä.
0: Mun hämärä menneisyys paljastuu tässä myös.
3: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Siinä Lea Laveen, Kai Hyttinen, Marion Hrong ja Markku Aro yhdessä. Leif Lindemanilta ehdittiin kuulla Vuodet elämää on sääasioiden jälkeen Mikko Kuustonen esiintyi. Enkelit lentää sun uniin ja ennen sääasioita Tarja Lunnas lauloi. Onnen tahdoin jakaa. Meneillään olevalla Digi- ja väestötietoviraston Sujuva Suomi-viikolla tarkastellaan, kuinka ymmärrettävät palvelut, turvallinen toiminta ja mahdollisuus saada apua rakentavat luottamusta. Teemana siis luottamus digitaaliseen arkeen. Meillä on puhelimessa Digi- ja väestötietovirastosta johtava asiantuntija Minna Piirainen. Oikein hyvää aamupäivää.
1: Oikein hyvää aamupäivää. Terveiset täältä Oulun keskustakirjasto Saaresta.
0: Miksi tällainen viikko?
1: No, luottamus on ihan tämän digitaalisen yhteiskunnan ydinasia, että meidän pitää luottaa omiin taitoihimme, julkisiin palveluihin ja siihen, että meidän yhteiskunta toimii. Me haluttiin erityisesti keskittyä yhden viikon ajan tähän teemaan ja tällä viikolla niin me ollaankin heti maanantaina julkaistu uusi digitaitoraportti, jossa käsitellään tätä tärkeää luottamuksen teemaa ja sitä, että miten suomalaiset kokevat omat taitonsa ja miltä ne julkiset palvelut näyttävät.
0: Niin, mitä tuo raportti kertoo? Missä jamassa ovat suomalaisten digitiedot ja taidot?
1: No, 87% täysikäisistä suomalaisista tässä ikähaarukka on ollut 16-89-vuotiaat, niin omaa vähintään digitaaliset perustaidot ja erityisesti ikäihmisten taidot on kasvanut. Eli digitaidot on kasvanut kaikissa ikäluokissa ja erityisesti ikäihmisten osaaminen on kasvanut ja kehittynyt viime vuosina. Tämä on todella hieno suunta ja upea muutos ja samaan aikaan niin suomalaiset luottaa omaan osaamiseensa todella paljon. Eli 83% meistä arvioi pysyvänsä mukana digitaalisessa kehityksessä seuraavan 5 vuoden aikana. Eli meillä on hyvä positiivinen asenne omiin taitoihin ja luottamusta omien taitojen riittävyyteen löytyy.
0: No entäs luottamus näihin digipalveluihin? Miten sen laita?
1: Joo. Se on myös hyvällä tolalla, mutta siinä on muutama asia, mitkä vaatii kyllä tarkastelua. Eli 32% suomalaisista kertoo keskeyttäneensä jonkun asian hoitamisen digipalvelusta, koska on pelännyt antavansa vääriä tietoja tai käyttävänsä palvelua väärin. Että vaikka ne omat taidot on hyvät, niin samaan aikaan niin meillä on epäilys siitä, että teenkö mä asioita oikein. Ja samaan aikaan niin 24% kertoo, että on keskeyttänyt asioinnin kokonaan. Että ei ole ymmärtänyt, mitä siihen palvelussa olisi pitänyt tehdä seuraavaksi. Eli se ei riitä, että me puhutaan vain suomalaisten digitaidoista, vaan samaan aikaan meidän pitäisi pystyä kehittämään niiden palveluiden laatua ja erityisesti palveluissa käytettävää kieltä. Että puhutaan selkeästä kielestä ja selkokielestä. Ja käytännössähän tämä tarkoittaa sitä, että me kerrotaan asioista ymmärrettävästi ja selkeästi.
0: Ilmeisesti tuota luottamusta on syönyt myös se, että näitä huijauksia aika ajoin ilmenee.
1: Kyllä, digihuijauksia. Ja siis täytyy nyt heti sanoa, että kysehän on rikollisesta toiminnasta, on ammattimaista rikollisuutta, josta se rikoshyöty on ihan valtava. Juuri kuultiin täällä kirjastolla keskusrikospoliisi Marko Erämaan kertoi keskusrikospoliisista asiantuntija, että 88 miljoonaa euroa on ollut viime vuonna rikoshyöty. Niin totta kai tämä vaikuttaa ja on samaan aikaan on todella tärkeää kuitenkin, että kansalaisille kerrotaan erilaisista huijauksista. Ja monesti myös sitten niin ihmiset ottavat meihinkin yhteyttä, että onko tämä viesti aito ja onko tällainen tullut Digi- ja väestötietoviraston lähettämänä. Että se kertoo myös ihan hyvää tarinaa siitä, että ihmiset ovat valveutuneita.
0: Eli se vanha sanonta, jos joku kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, niin se ei sitä ole.
1: No kyllä, se pitää paikkansa erittäin hyvin ja erityisesti nämä kaikki romanssihuijaukset ja niihin liittyvät asiat, että jos se komea amerikkalainen lentokapteeni lähettää viestiä, että on tuen palavasti rakastunut juuri sinuun, niin se kannattaa miettiä muutaman kertaa, että mahtaako tämä ollakaan totta.
0: Eli tuossa suojauspuolessa ja digipalveluihin luottamuksessa on siis vielä kovasti petraamista.
1: Kyllä, varmaan tekemistä sen osalta, että palvelut, ne voisivat olla entistäkin saavutettavimpia ja niissä voitaisiin käyttää entistäkin selkeämpää kieltä, jotta ei varmastikaan tule sitten kansalaisille epäselvyyttä siitä, että mitä pitäisi seuraavaksi tehdä. Mutta tässähän on suuntaan koko ajan hyvä ja samaan aikaan niin suomalaiset ovat innokkaita digipalvelujen käyttäjiä.
0: Johtava asiantuntija Minna Piirainen Digi- ja viestintätietovirastosta. Mitäs nyt sujuva Suomi-viikolla on tapahtunut ja tapahtuu?
1: No, meillä on tänään täällä Oulun keskustakirjasto Saaressa jatkuu ohjelma vielä pitkälle iltapäivään ja meillä on käynnissä niin digituen antajien verkostoitumispäivä, joka on avoin kyllä kaikille kansalle. Ja täällä keskustellaan ajankohtaisia asioita suomalaisten digitaidoista, tekoälyn vaikutuksista, luottamukseen ja yhteiskuntaan. Ja erityisesti keskitytään Oulun alueen paikallisiin toimijoihin ja tutustutaan infrastruktuuriin ja siihen, että miten on täällä Oulun alueella asiat on hoidettu. Ja sitten vielä perjantaina, niin 9.10. niin meillä on webinaari puolesta asioinnista ja suomi.fi-viesteistä. Ja sitä pystyy seuraamaan verkkolähetyksenä alkaen kello 11.
2: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Radio Pookin lista. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pookin.fi/lista.

0: antamat.
1: Radio Pooki.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus, katsastus katsastaa.
5: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaan.

Joel Hallikainen antaa surun mennä, Mika ja Turkka Maljenen sitä Runkomäen iltamatka ja Lustilla tuossa haastattelun jälkeen lauloi eiliseen. Tuon digitietoja ja taitoja ja niihin liittyvää luottamusta liittyvän haastattelun voit jälkikäteen kuunnella tuolla Pookin netissä. Sieltä se jo näillä hetkillä löytyy. Tasalta. Eli ihan kohta 12 minuutin kuluttua uutisia. Siitä eteenpäin 2 tuntia viestejä ja musiikkitoiveita, eli otsikko Toiveitten tunnit. Arja Koriseva seuraavana laulaa meille Ukkosesta.

0: herätä pelkosi tänään.
1: Mä ajattelin, Maarit, sillä lailla, että kerta se on ensimmäinen kiekki, ensimmäisen kerran aina muistaa kaikista parhaiten, niin onpa ihanaa, kun olette siinä mun kanssa juttelemassa. Säkö et ole koskaan ennen soitellut radio?
2: Joo, siis kuunnellut on paljonkin, mutta soitellut en ole kyllä koskaan ennen. Että monta kertaa on ajatellut, että ton voisin tietää tai tohon voisin jotain vastatakin, mutta en ole koskaan saanut aikaiseksi. Ja nyt istuin autossa tässä miehen vierellä, niin mulla oli hyvää aikaa tässä soittaa ja kokeilla. Ollaan menossa lasten yöhoidosta kotiin.
3: Pookin aamu ja Paavo Törmi.

0: Radio Pooki.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
2: Tai sit keksijät on ite.
1: Niin, mut se on totta.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Pultti puuttuu, kone juuttuu.

0: radiopooki.fi. Noin. No minähän täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
1: Jälkeen

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Kolki.
1: Radio Kolki. STT:n uutiset.
2: Hyvää keskiviikkoa. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriö on julkaissut pääviestinsä tulevalle hallitukselle. Ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Myöhemmin lokakuussa ministeriö kertoo, kuinka paljon sen ehdottamat eri sopeutustoimet vahvistaisivat julkista taloutta. Rakennusteollisuus RT ennakoi suhdannekatsauksessaan, että rakentaminen kasvaa tänä vuonna 2 ja ensi vuonna 4%. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskushankkeet, kun taas asuntorakentaminen rämpii edelleen historiallisen matalalla tasolla. Katsauksen mukaan seuraavan 10 vuoden ajaksi on tunnistettu investointipotentiaalia yli 320 miljardin euron edestä. Vaikka kaikki hankkeet eivät toteudu, on vaikutus rakentamiseen silti huomattava. Esimerkiksi datakeskushankkeista rakentamisen osuus on keskimäärin 25%, kun mukaan lasketaan maanrakentaminen, talonrakentaminen ja talotekniikka. Syyttäjä vaatii kahdelle hoitajalle sakkoja tapauksessa, jossa iäkkään pariskunnan epäillään joutuneen vakavan laiminlyönnin uhriksi Pöytyällä Varsinais-Suomessa. Poliisi löysi syksyllä 2022 pöytyäläisnaisen kuolleena kotoaan. Naisen omaishoitajana toiminut mies löytyi asunnosta hyvin huonokuntoisena. Kotihoito oli käynyt antamassa pariskunnalle akuuttia apua, mutta kiireellisiin toimiin ei ollut ryhdytty. Pariskunta löytyi asunnosta 10 päivää kotihoidon käynnin jälkeen. Toista hoitajaa syytetään kuolemantuottamuksesta ja heitteillepanosta, toista tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. He kiistävät syytteet. Syyskuussa hukkui 7 ihmistä, käy ilmi Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton keräämistä ennakkotiedoista. 2 hukkumisista liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 1 tapahtui veteen putoamisen seurauksena ja 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Syyskuussa hukkuneita oli 3 enemmän kuin viime vuonna. Kaikkiaan tänä vuonna on tähän mennessä hukkunut ennakkotietojen mukaan liki 80 ihmistä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Toiveiden tunnit. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

yölintuorkesterissa siinä Appelsiinilehtoon. Laulun myötä nimipäivä onnittelut Pirkko Rannistolle Kokkolaan. Olit paras vuokra, emäntä ja naapuri. Terveisiä myös Tuulalle, Kirsille ja Pialle lähetti Karita. Näin käynnistyi tämän keskiviikon kaksituntinen toiveitten tunnit. 13 uutisiin asti mennään viestien ja musiikkitoiveiden merkeissä. Pallo on siis teillä kuulijoilla. Puhelu ja tekstiviesti. Niillä konstein pääsee mukaan. Muista, että molemmat ovat maksullisia. Kannattaa miettiä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen yhteyden ottamista. Uutispaussi kello 12. Tuossa uutisten jälkeen kuultiin Frederikiltä Villi Tiikeri Matti Esko ennen uutisia reissumies. Yösaaristossa on seuraava toive Jaana Lammi asialla. Viestiä tähän ei sen kummemmin liity.

Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 7-10 astetta, lännenpuolinen tuulivoima 6-9 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa pääosin polttaa, lämpötila 11-14 astetta, lännenpuolinen tuulivoima 3-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta luoteistuulesta Lapin alueella, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella. Varoituksia myös merialueille, Perämeri, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Studion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: On viikonloppu, kesä taas.
3: Ari tässä, terve. Perjantai-ilta taas lähestyy. Kiireet takana ja viikonlopun tunnelma valtaa mielen. Yhteinen seura ja hyvä musiikki lämmittää kilpaa Nuotion kanssa. Onkin perjantai-ilta kello 18.22.
2: Viikonloppu mennään taas.
4: Ollakaan Marja tässä, hei. Walkin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijoita.

Lelukaupan häättä miljoona sade vastasi tuosta toiveesta. Jorman Kalevilta kuultiin tuossa sääasioiden jälkeen, rakastitko milloinkaan? Varisevat lehdet on seuraava toive, Teuvo Oinas on asialla tässä yhteydessä. Onnittelut ikiystävälleni Pirkolle, laittaa ikiystävä Liisa tämän laulun myötä.

Siinäpä Teuvo Oinas varisivat lehdet ja laulun myötä. Onnittelut ikiystävälle Pirkolle lähetti ikiystävä Liisa. Sitten selvät sävelet orkesterivuorossa. Joku päivä sopivasti on toiveena. Viitamäen Unskille lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta Jokelan kanttoriköyriltä.

Joku päivä sopivasti, selvät sävelet, orkesteri se siinä. Ja tuohon liittyy sitten vähän viestiäkin, eli Viitamäen Unskille. Lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta Jokelan kanttorikööriltä. Kello on hiukka yli 12:30. Ensimmäinen puolituntinen jäi taakse, 1,5 tuntia vielä edessä. Vastahan tässä on vauhtiin päästy. Vielä on siis tilaa tälle keskiviikkopäivälle. Mikäli mieli mukaan, mikäli mieli siis onnitella vaikkapa merkkipäivän johdosta tai tervehtiä muuten vaan, puhelu tai tekstiviesti. Yhteystiedot löydät tuolta Pookin netistä. Molemmat ovat maksullisia. Mieti siis ihmeessä ne viesti- ja musiikkiasiat varatoiveineen valmiiksi ennen kuin otat yhteyttä. Seuraavana lähtee naapurin Pirjo-mummolle ja tämän päivän synttärisankarille onnittelut. Mummo tien päältä onnittelee ja musiikkitoiveena Aleksi Nielsenin Tie kutsuu voittajaa.

0: Radio Pooki.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päälle.
2: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
4: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
6: Plus. Katsastus katsastaa.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttämään.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

Kun mentiin hotelliin, siinä yksi päivän niin parisankareista Pirjo Lehti. Kello on 15 minuuttia, vaille 12 tasalta on tuoreiden uutisten aika ja sen jälkeen vielä toinen toiveiden tunneista jäljellä. Vielä on tilaa, ei tuossa jonoa ole ollut juuri mitään. Jos siis haluat tervehtiä ja onnitella merkkipäivän johdosta tai muuten vain, niin toiveiden tunnit puokin keskipäivässä on juuri sitä varten. Sovarit laulaa meille seuraavana Jätkän kynttilästä.

souvarit siinä, jätken kynttilä. Pari laulua vielä ennen puolen päivän uutisia. Niistä seuraavana Jarkko Salmen prikka pöytään Livonsaarelaisilta synttäri onnittelut Jarkolle.

Prikkapöytään Jarkko Salmi. Livon saarelaisilta synttärionnittelut Jarkolle. Ennen uutisia vielä 4 ruusua ja toive valuva taivas. Uutisten jälkeen jatketaan.

0: Radio Pooki.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Lasse Hoikka Souvarit, moi. Radio Poogi soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pistäpä se Poogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
2: Radio Poogi. Pohjoisen alueuutiset.
3: Vuorossa ovat pohjoisena alueuutiset, studiossa Paavo Törmi. Lupa- ja valvontavirasto antoi eilen Tuike Finland-osakeyhtiölle kehoituksen keskeyttää Muhokselle ja Kajaanin suunnitellun palvelukeskushankkeiden ympäristöä merkittävästi muuttavat valmistelutoimenpiteet siihen saakka, kunnes hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt on saatettu loppuun. Hankealueilla on ehditty tehdä muun muassa puuston poistamista, pintamaiden kuorintaa, työmaiden ja varastoalueiden rakentamista, ojien ja rumpujen muutoksia sekä hulevesijärjestelyjä. Muhoksen ja Kajaanin palvelukeskushankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettelyt ovat edelleen kesken ja niiden valmistumisen on arvioitu tapahtuvan kuluvan vuoden aikana. Pohteen aluehallitus päätti eilen kokouksessaan käynnistää ammatinharjoittajamalliin perustuvan lääkäripalvelujen hankinnan. Uuden toimintamallin avulla etsitään ratkaisuja erityisesti niille alueille ja palveluihin, joissa lääkäreiden saatavuudesta on ollut haasteita. Tavoitteena on löytää 4-8 ammatinharjoittajamallina toimivaa lääkäriä eteläiselle alueelle. Hankinnassa kilpailutetaan lääkäripalvelu, jossa lääkärit toimivat ammatinharjoittajina ja vastaavat heille osoitetun väestön perusterveydenhuollon lääkäripalveluista. Lääkäri muodostaa työparin pohteen oman sairaanhoitajan kanssa. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvio on 4,8 miljoonaa euroa. Espanjan kuningaspari vierailee tänään Rovaniemellä. Vierailu aiheuttaa häiriöitä liikenteessä iltapäivän ja alkuillan aikana keskustassa ja välittömässä läheisyydessä. Rovaniemen keskustan alueelle perustetaan myös tilapäinen ilmailurajoitusalue. Rajoitus on voimassa puolesta päivästä ilta 9 ja koskee miehittämätöntä ilmailua. Oulussa viime kesänä käynnistynyt varhaiskasvatuksen älä varalta toimintamallista on saatu hyviä kokemuksia. Ilmoittamattomien poissaolojen määrä väheni keskimäärin 47%. Päiväkotien johtajien palautteen mukaan perheet ilmoittivat poissaoloista aiempaa tunnollisemmin ja malli tuki henkilöstöresurssien kohdistamista. Koska kokeilu onnistui niin hyvin, kaikille varhaiskasvatuksessa mukana oleville lapsille järjestetään Oulussa alueellisia kulttuurielämyksiä kulttuuripääkaupunkivuoden Oulu 2026 päätteeksi.
2: Puhinpäivä ja Jussi Häkkilä.

Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Toiveesi toteutuu numerossa 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko- tai matkapuhelinmaksu. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.

Piritta Venho, yksi päivän nimpparisankareista siinä ja askel merkittä. Anitta Mattilalta kuultiin tuossa uutisten jälkeen haaveet. 10:30 yli 12 on kello ehtinyt, tuommoinen vajaa 50 minuuttia vielä tehokasta toivomusaikaa Vogueen päivässä jäljellä. Vielä sekaan ja mukaan kerkiää. Esko Rahkonen jatkaa hänelle, jota rakastan on toiveena. Sinulle rakkaudella lämmin halauspäivääsi ikävä, milloin tavataan, soita.

Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 7-10 astetta, lännenpuolinen tuulivoimakkuudeltaan 5-9 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa pääosin polttaa, lämpötila 11-14 astetta, lännenpuolinen tuulivoimakkuudeltaan 3-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta luoteistuulesta Lapin alueella, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella. Varoituksia myös merialueille, Perämeri, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja?
0: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät ton itse.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.

Arja Havakka siinä ja Majakka Helena toivoi tuota lonkan kuntouttamiseksi. Henry Thiel toisen sääasioiden jälkeen toteutti toiveen köyhä laulaja. Seuraavaksi vuorossa Amadeus Lundberg. Tango d'amore on toiveena. Lämpimin halauksin ystävälle pitää kerätä rohkeutta. Terveisin ystävä.

Amadeus Lundberg siinä Tango d'amore. Lämpimin halauksin ystävälle pitää kerätä rohkeutta, näin kirjoitti viestissään ystävä. Kello lähestyy 12:30, loppusuora avautuu justiinsa. Tuonne viime metreille kyllä vielä kerkiää topakasti toimien. Seuraavana Esko Rahkonen vuorossa Kurjet. Piirjolle lähtevät nimppari onnittelut, onnittelijana Raija ja Risto Susi Suolta.

Esko Rahkonen, Kuurojet laulun myötä piiri, jolle menivät nimipäivä. Onnittelut Raija ja Risto Susi Suolta onnittelivat. Sitten vuorossa Hanna Ekola. Hältä on toivottu laulua nimeltänsä Hallako sun vei. Mukavaa syksyn alkua kaikille toivottaa Eki A. Lappeen rannasta.

Allako sun vei, siinä Hanna Eekola. Laulun myötä mukavaa syksyn alkua kaikille toivotti Eki A. Lappeen rannasta. Kaake Randelin jatkaa Kielletyt tunteet on tässä seuraavana toiveena. Hyvää syksyä sinulle Sirpa, vuosia jäänyt taaksemme, silti muistan lämmöllä. Näin kirjoittaa nimimerkki Salaisuus.

Näin Kake Randelin kielletyt tunteet. Ja tuohon liittyy viesti, hyvää syksyä sinulle Sirpa, vuosia jäänyt taaksemme, silti muistan lämmöllä. Näin kirjoitti viestissään nimimerkki Salaisuus. Sitten toiveena Pate Mustajärven Ukko Metso, Aksusetä hoitokodista, haluaa tämän kuulla.

Siinäpä Aksu Sedän toive, Ukko Metso Pate Mustajärveltä. Seuraavana vuorossa Paula Koivuniemi, Matka, sinulle ystäväni lämmin hali, mun on ikävä meitä lukee viestissä.

Paula Koivuniemi, matka. Sinulle ystäväni lämmin hali, mun on ikävä meitä, näin luki tuohon liittyvässä viestissä. Sitten on toivottu Liljan kukkalaulua. Tässä sen esittää Jouni Raitio.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Tämä on laihealainen poreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
7: Urjanlinnassa lauantaina. Jari Sillanpää yhtyeineen.

suomalaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Vielä yksi viisu jäljellä tälle toiveiden tunnit kaksituntiselle. Kello 13 on uutisten aika ja uutisten jälkeen Pookin päivässä muita kujeita. Urheilumajakka tuossa 13.30 Ari Steniuksen vieraana urheilumajakassa Reijo Suikki. Mutta kuitataas tämä kaksituntinen ennen sitä. Sen tekee Amadeus Lundberg toiveella Amado Mio, ja siihen liittyy viesti, joka kuuluu sinulle ystäväni rohkeasti vaan. Elämä on lyhyt, rakkaus voittaa kaiken.

0: Radio Pooki. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttämään.
7: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Suomesta on siis löydetty ihka uusi perhoslaji. Se löytyy tuolta Lounais-Suomen Brumarvista. Ja kysymyksessä on laji, jota Euroopassa on tavattu ainoastaan Itävallassa. Oulun yliopistosta hyönteistutkija professori Marko Mutanen. Kuinka yllättävä löytö oli?
2: Epätavallinen, tosi yllättävä. Suomen uusia perhoslajeja löytyy kyllä vuosittain 5-15, mutta tämä on monessa mielessä poikkeava, tämä on niin odottamaton, kaukainen. Ja sitten myöskin laji, jolla on populaatio Suomessa. Yleensä nämä on tämmöisiä harhailijoita, joita löytyy. Mutta tämä on tämmöinen laji, joka oikeasti elää Suomessa ja jäänyt vaan huomaamatta. Eli todella epätavallinen, varsinkin kun puhutaan lajista, jota kukaan ei osaa odottaa.
0: Poukin päivä ja Jussi Häkkilä.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää keskiviikkoa. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien asuntoihin. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Poliisi sai asiasta tiedon alun perin eduskunnalta. Helsingin poliisi tekee asiakokonaisuuden esitutkinnassa tiivistä yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa myös suojelupoliisin kanssa. SOK:n pääjohtaja vaihtuu. Tehtävää 6 vuotta hoitanut Hannu Krook jää vuoden vaihteessa eläkkeelle. Uudeksi pääjohtajaksi nousee kenttäjohtaja ja nykyinen pääjohtajan varahenkilö Arttu Laine. Laineen nimityksestä päätti SOK:n hallintoneuvosto tänään. 56-vuotias Laine on toiminut SOK:n kenttäjohtajana ja pääjohtajan varahenkilönä vuodesta 2014 alkaen. Hän vastaa nykyisessä tehtävässään S-ryhmän vähittäiskaupan, liikennekaupan sekä hotelli- ja ravintolakaupan johtamisesta. Rakennusteollisuus RT ennakoi suhdannekatsauksessaan, että rakentaminen kasvaa tänä vuonna 2 ja ensi vuonna 4%. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskushankkeet, kun taas asuntorakentaminen rämpii edelleen historiallisen matalalla tasolla. Katsauksen mukaan seuraavan 10 vuoden ajaksi on tunnistettu investointipotentiaalia yli 320 miljardin euron edestä. Vaikka kaikki hankkeet eivät toteudu, on vaikutus rakentamiseen silti huomattava. Esimerkiksi datakeskushankkeista rakentamisen osuus on keskimäärin 25%, kun mukaan lasketaan maanrakentaminen, talonrakentaminen ja talotekniikka. Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän viimeöisissä iskuissa eri alueille, maan viranomaiset kertovat. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski maahan 50 ohjuksella ja 130 droonilla muun muassa Kiovan, Harkovan, Dnipropetrovskin ja Pultavan alueille. Ukrainan poliisin mukaan ainakin 9 ihmistä on kuollut asuinrakennukseen osuneessa iskussa Chernihivin alueella. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan yli 20 on haavoittunut. Lisäksi 2 kerrotaan kuolleen Kiovassa. Zelenskin mukaan Venäjän kohteena oli erityisesti Ukrainan energiainfrastruktuuri.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Pookin päivä ja Jussi Häkkilä.

Vihreistä niityistä musisoi meille siinä Matti Siitonen alias Freddy. 6:13 on kello, Pookin keskiviikkopäivässä. Vielä hetken täällä studiossa kanssanne Jussi Häkkilä puolelta urheilumajakka. Ari Steniuksen vieraana urheilumajakassa tänään Reijo Suikki ja aiheena on muuten Saipa. Kikka Laitinen seuraavana. Keinutan sua koko yön.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

Tänään pääosin pilvi polttaa, lämpötila 7-10 astetta, lännenpuolinen tuulivoimakkuudeltaan 5-9 metriä sekunnissa. Eteläiseen Suomeen ennustelupaa pääosin polttaa, lämpötila 11-14 astetta, lännenpuolinen tuulivoimakkuudeltaan 3-5 metriä sekunnissa. Ilmatieteen laitos varoittaa voimakkaasta luoteistuulesta Lapin alueella, Enontekiöllä, Inarissa ja Utsjoella. Varoituksia myös merialueille, Perämeri, luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperi, rummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: One place for all you need. Warehouse, office, industry, hey.
9: Ootko voittanut lotossa vai?
10: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
9: AJ-tuotteilta vai?
10: Joo.
11: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
12: Ollakan Marja tässä, hei. Pookin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: ja esimerkiksi veden juominen, koska siis musta tuntuu ainakin, että se on kuitenkin se tärkein juttu siinä ihohoidossa, että mitä sä laitat suus.
1: Totta kai. Ja sitten just sen nestetasapaino, että niin on oikealla tavalla niin ravittu ja niin kuin kaikki nestetasapaino on kunnossa ja muuta. Että tuolla on kuitenkin meiltäkin niin kuin pakettiauto, kun tuolta mennään, niin siinä ei ole ilmastointia, niin siinä on aika kuuma, vaan kuin sauna. Ja sitten, sitten keikkapaikalla, jos on, voi olla tosi kylmä, voi olla tosi kuuma ja kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa sitten siihen, mitä tavalla sitten pitää niin niin. Itsestä huolehtia.
2: Laiva-ilmastoinnit, hotelli-ilmastoinnit, kun kolottia, matot, kaikki mahdollinen.
1: Niin voi, se on paljonkin. Ja sitten niin kesällä kaikki hyönteiset ja ötökät ja kiusa ja kaikki mahdolliset. Täällä on.
0: Mutta nyt täällä alkaa kosmetologit alkaa keskustelemaan täällä ihohoidosta.
1: Kyllä. Kyllä.
0: Mun hämärä menneisyys paljastuu tässä myös.
3: Puukin iltapäivä ja Maria Ollakka.

0: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.
1: On urheilumajakan aika. Tänään aiheena on Saipa-ilmiö. Tervetuloa lähetykseen, Reijo Suikki.
2: Kiitoksia.
1: Reijo Suikki on varmasti sielultaan saipalainen, Lappeenrantalaislähtöinen mies. Kerro vähän tarkemmin, kuka sinä olet?
2: No joo, Lappeenrannasta kotosi ja Saipa on seurattu ihan pikkupuolesta lähtien, kun se on nimenomaan se on Lauristelan joukkue, ei Lappeenrannan alun perin. Mä oon itse asunut lapsena ja nuoruutena Lauristelan puolella Lappeenrantaa ja siellä ollut töissä ja urheilutoimittajana paikallislehdissä ja sen jälkeen mennyt Helsinkiin vastaavanlaisiin hommiin. Aikalaista on tullut tehty.
1: Niin, Lappeenranta on tällä hetkellä pop, nimittäin siellä on myös sellainen ihminen kuin Alisa Vainio. Hänkin muuten on saipalainen, en usko, että hän pitää Saipan seurapäivä paitaa, mutta kuitenkin sieltä päin.
2: Joo, Alisa on siellä, hän on tosiaan saipalainen ja toi Saipan entinen kapteeni Kari Westerum liigapelaaja, niin hän on ollut valmentajana Alisa, mä tunnen Karikin ja Westerumin hyvin ja hän on kertonut hauskoja juttuja tästä Alisesta, että Alisa on hyvä monipuolinen urheilija ja hän on sanonut Alisesta, että se on paljon parempi pelaaja kuin sen ikäiset pojat siinä omassa joukkuessa, oli ainoa poika, ainoa tyttö jo poikajoukkuessa.
1: Niin, ja kuulipa vähän niin, että kun hän tämä yhtenä päivänä sanoi, että kierrätykset ei tarvitse tänään pelata, niin sen jälkeen hän ei sitten pelannut.
2: Joo, se on semmoinen tomero tyttö, en ole häntä koskaan päässyt jututtamaan, mutta monipuolinen urheilija ei päättäväinen sellainen varmasti.
1: No niin, ja hän sanoi, sananmukaisesti hän lähti sitten, ei kävelemään, vaan juoksemaan. Mutta nyt sitten siellä Lappeenrannassa hän on suosiossa, mutta siellä on toinenkin aika suosittu heppu, eli Raimo Helminen. Mitä sanot hänestä?
2: No, siellä on paikkakunta olisi vaatinut patsasta ja kyllä sen kerran tekivätkin patsaa, mitä siellä on satamassa semmoinen hiekkalinna ja siellä tehtiin semmoinen iso kokoinen Raimo Helminen patsas. Hän on varmaan tunnettu Lappeenrannan tällainen tällä hetkellä, että edes kaupunginjohtaja ei tunneta niin hyvin kuin mitä Raipa ei tunneta.
1: Niin, hän ei ole Lappeenrantalla, mutta hän on Otto poika ja siellä sitten fanikamaa kuulemma on tehty Raipesta paljon ja Porista joskus silloin, kun Porissa pärjäsi jääkiekkojoukkue S, niin loppu punainen väri hiuksista. Mikäs kaikki loppui Lappeenrannasta, kun Saipa rupesi pärjäämään?
2: No mä olin siellä, nyt kun Saipa on pärjännyt, niin ajoin Helsingistä katsomaan vartavasti muutaman pelin sinne, niin siellä oli ensinnäkin sinne Saipa fanikauppaa siellä, niin siinä oli varmaan 50 metrin jono ja sieltä joku sanoi, tuli takaisin sitten kassin kanssa sanoi, että ei täällä enää kohta mitään myytävää, että siellä on fanipaita ja kaikkea hauskoja tekstejä niissä ja mitä kaikkea siellä on ollut. Mä en sinne, en vitsi nyt mennä, kun en ollut ostohusut jalassa, mutta joka tapauksessa niin se on laaja artikkeli rypäs, mitä Raipassa on sinne tehty kaupalle. Ne on kaupallistanut sitä hommaa ja hyvällä huumorilla vielä.
1: Reijo Suikki, tämä Raimo Helminen on sinulle aika tuttu kaveri loppujen lopuksi, kun sinä olet ollut myös AMA-joukkueen mediamanageri. Oliko se silloin jo Leijonat tuo joukkue, niin silloinkin Raipa ihan siellä pelasi 95 muun muassa.
2: Joo, kyllä me oltiin samassa porukassa. Toinen meistä pelasi, toinen ei. Mä koitin mediaa hostata siellä. Ja Raipa on hyvä tyyppi, että hänen kanssa tulee aina toimeen. Että meidän hommat on risteily sekä maajoukkueen puitteissa että toimittajien puitteissa. Että hän on ollut tässä helppo tapaus. Että tietysti vähän kierrokset on enempi ylhäällä ottelussa, mutta muuten on mieluummin hiljainen poika.
1: Tämä on, Reijo Suikki, aika mielenkiintoista tämmöinen, että Raipa on tuommoinen rauhallinen, hiljainen kaveri siviilissä. Hän on hämäläinen, sitten on pohjalaisia olemassa ja on olemassa karjalaisia, jotka ovat kuulemma aika hilpeitä. Ovatko lupsakkeja, mutta löysä luonne. Mitä se tarkoittaa?
2: Jossain vaiheessa silloin, kun Saipa ei ihan näin hyvä ollut, niin sanottiin, että se on etelä-karjalainen maasäteily ja se, että etelä-karjalaiset heittää huulta kyllä hyvinkin, mutta ne on vähän löysiä ja semmoinen kasku pyöri siellä sitten, että että kun tuota, niin, minun vertaisi pohjalaisia, jotka on tunnetusti kovia jäppisiä, niin pohjalainen meni pankkiin ja sanoi, että lainaa tulin hakemaan, niin pankinjohtaja sanoi, että tiukat ajat, että ei taida tulla tässä mitään, niin pohjalainen löi puukon pöytään ja sanoi, että tulin hakemaan sitä lainaa. No se onnistui. Sitten sen jälkeen tulikin karjalainen vuoro ja samat lorut taas, että lainaa tarvitaan ja hyvään tarkoitukseen. Ja pankinjohtaja sitten taas lataa, että on rahat tiukalla ja muuta. Niin, karjalainen ei paljon siinä miettinyt, kun kääntyi kannoillaan siinä ja sanoi, että emme ihan tosissaan ollutkaan.
1: No niin, näin se varmaan on. Mutta sanoppa sitten, Reijo Suikki, kun sitä saipakiekkoa olet ikäsi seurannut, että mitä nyt on tapahtunut? Toissa kaudella ei kukaan uskonut mihinkään, pitsiturnauksen voitto lähinnä nauratti, mutta sitten hopeaa ja nyt pronssia. Mikä on muuttunut?
2: No kyllä se kahden miehen nimi menee, että Hapa hankkii pelaajat ja Raipa peluttaa niitä, että on se semmoinen tandemi, että en tiedä, että kukaan muu olisi pystynyt samaa edes tekemään. Että se pannaan heidän piikkiinsä.
1: No onhan siellä tämmöinen, onko nyt 90-vuotias Leevi Ryhänen, joka on käynyt katsomassa ja keksi selityksen, miten se menikään.
2: Joo, mä juttelin tuon Leta Ryhäsen kanssa. Hän oli kaukaa porttivahtina siellä ja kova kiekkomies. Pelasi oma uransa Saipa-edustusjoukkueessa mestaruussarjassa ja oli myöhemmin Saipa-valmentajakin. Niin mä soitin sitten Letalle, kun piti mennä yhteen tilaisuuteen vähän palkintoja jakamaan, niin mä kysyin Letalta, että mikä tässä nyt oikein on tässä hommassa, niin sanoin, että hänkin päätti sitä hommaa selvittää, ja hän meni sinne kisapuistoon katsomaan niiden harjoituksia, ja kova kiekkomies oli hyvin tarkkana siihen, niin sanoi, että siellä oli yksinkertainen resepti, että sanoi, että pojat teki, mitä Raipe sanoo. Siinä se varmaan taitaa olla. No, on niin. sellaiset meritit takana, että kukaan ei pullikoa vastaava, vaan pojat on hiljaisin.
1: Näin se on. Siellä Lappeenrannassa tietysti kovia. Ei ollut ennenkin, kun oikein miettii sitä. Siellä on ollut Matti Väisänen, Alpo Suhunen, Pentti Matikainen ja niin edelleen. Mutta Raipe sitten on vaan tietysti tässä ajassa varsinkin kukaan ei ottanut mitään, niin hyvää jälkeä on tehnyt. Mitäs nyt sanot, kun tämä kausi menee? Taas Saipa tyhjennettiin, niin miltä se on näyttänyt syksy?
2: No kyllä se lähtötilanne oli ihan hirveä, jos 4 parasta pistemiestä lähtee vekeen. Kaiken kaikkiaan 4 kärkiäjiä, niin kuka uskon, että se lähtee näinkin hyvin menemään. Että mä luulen, että jos käy niin, että nyt ei mitalia tule, toivottavasti tulee, niin ei niitä nyt kauheasti siitä syytetä, mutta kyllä se Aho taas keitti semmoisen keiton ja semmoisia pelaajia, mitä ei varmaan kukaan koskaan kuullutkaan, niin hankki sinne ja ne on pelannut hyvin.
1: Reijo Suikki, kuulit semmoisen jutun, että no Saimaa ei vielä ole jäässä, mutta sinne ulkomaalaismiehet on heittänyt saunaa vähän, että oppii Lappeenrannan tällaiset tavoille, mitä se tarkoittaa.
2: No joo, siellä on mä juttelin tuon Kenny Westermin kanssa hiljattain, joka on kova saunamme sitten. Niin hän sanoi vaan, että hän oli tuolla Myllysaaren saunassa Saimaan rannalla ja aika lähellä keskustaa siellä. Hän sanoi, että sinne sitten tuli 5 pelimiestä ja sanoi, että hänkään ei tuntenut ihan kaikkia heti siinä höyryssä. Se oli 5 Saipan edustusjoukkueen pelaajia ja niistä oli 3 ulkomaalaista ja muun muassa yksi tsekki, joka ei ollut koskaan käynyt saunassa, ainakaan Suomessa, koska joku tuli vasta Saipaan. Ja sanoi, että ne oli siellä muittanut karjalaispoikien seassa siellä ja osoittautui koviksi saunoiksi. Se osoittaa vaan sitä, että Saipan miehet tulee sinne julkisille paikoille, kun ne on kovia staroja ja integroituu heti porukkaan.
1: Näin se on, ja sitten talvella pääsee varmaan vielä avantoonkin, jos hyvinkään.
2: Kyllä, siellä on semmoinen paikka sellaisella uimalaitoksella, niin siellä on hieno sauna. En ole siellä itse käynyt, mutta kovasti hieno paikka kuulma.
1: Nyt sitten Reijo Suikki, tämmöinen tiukka kysymys tähän lopuksi, eli huomenna torstaina pelaavat Jokerit ja Helsingin IFK ja Saipa Jyppi, mihin kääntyy suomalaisten katseet ja Reijo Suikin katse.
2: Joo, kyllä Saipa taas pari peliä pelata vähän alakanttiin tuossa, että eikä ne voittokannassa pysy. Ja tuota, sitten kun tuota, pelaanaan helsinkiläistä aikanaan vastakkain, niin tuota, siellä on lipunmyynti on sujunut kuulemma huonosti siinä, mutta joka tapauksessa niin tuota, kyllä sitten kova karkelo tulee.
1: Kiitoksia Reijo Suikki ja toivotaanpa, että Sputnik lentää kevääseen asti.
2: Joo, toivotaan.
0: Radio Pookin urheilumajakka ja Ari Stenius.

0: Radio Pooki.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
4: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.

Joona Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jiha!

0: Rainer Freiman siinä, Linnut. Johanna Rantsilta kuultiin Hallitsematon korsuorkesteri tuossa urheilumajakan jälkeen. Maastoudutaan. Ennen urheilumajakkaa Kari Tapio lauloi Tulkoon talvi. Energiayhtiöltä kuultiin Viet paratiisiin. Saija Tuupaselta sääasioiden jälkeen Kanssain, jos aiot vähän matkaa. Janne Leino lauloi Ennen sääasioita mukaan vaan. 10:40 on kello ehtinyt, muuten tuo äskeinen urheilumajakan jakso on jälkikäteen kuunneltavissa tuolla Pookin netissä. Uutisten myötä iltapäivässä kanssanne Maria Ollakka.
1: No täällähän minä. Joo, sieltä netistä muuten löytyy monen moista. Löytyy noita kahvejakin aikamoinen määrä.
0: Aikamoinen määrä, joo, ja monta muutakin haastattelua ja juttua, että niitä voi sitten ihan omaan tahtiin käydä siellä kuuntelemassa. Ja tietenkin ne yhteystiedot, kontaktiohjelmiin ja niin poispäin.
1: Niin, ja voi käydä äänestää listaa.
0: Tietysti. No sitäkin. Mitäs iltapäivässä?
1: No kyllähän me visaillaan. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musa visailuun taas tuossa on vihjeitä leikellyt, niin saapa nähdä ja kuulla, mikä kappale siellä tänään on. Mä oon ollut vissiin vähän sillai tehnyt aika hankalia vihjeitä tässä nyt viime päivinä ja viime viikollakin, niin katsotaanko tänään sitten vähän helpompaa vai mihin suuntaan mennään.
0: Vai onko vielä vaikeampaa?
1: Niin, sekin on vaihtoehto.
0: Ja kahvit tuossa 3:30 Jarkko Honkasen kanssa. Uutisia tasatunnein ja sun jälkeen ollaan sitten viihteellä.
1: Joo, ollaan viihteellä ja kuulin sellaista huhua, että Suvi Teräsniska olisi sitten Joonaksen kanssa iltaa täällä studiossa viettämässä, että kannattaa pysytellä kuulolla.
0: Säikky sydän, Anja Niskanen asialla.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkarat. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pooki.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus, katsastus katsastaa.
3: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
4: Kotona nikkarointi on ihan parasta. Tarvitpa mitä tahansa puutavaraa, osoite on sama. Tervetuloa palvelevaan K-Rauta Ojan Rautaa.
5: Urjanlinnassa lauantaina. Jari Sillanpää yhtyeineen ja Tarmo Malila duo.
6: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
7: Radiopooki.fi. Oin.
8: No minähän vien.
7: Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.
9: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
10: Radio Pooki.
11: Radio Pooki. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien asuntoihin. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Poliisi sai asiasta tiedon alun perin eduskunnalta. Helsingin poliisi tekee asiakokonaisuuden esitutkinnassa tiivistä yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa myös suojelupoliisin kanssa. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 6 kielteistä lupapäätöstä kiinteistökaupoissa. Kauppojen kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Kotkassa, Viitasaarella, Miehikkälässä ja Imatralla. Lupaa Kotkassa, Viitasaaressa ja Miehikkälässä sijaitsevien kiinteistöjen ostamiseen hakeneet henkilöt ovat Venäjän, Montenegron ja Israelin kansalaisia. Imatran kiinteistön halusi ostaa Italiaan rekisteröity yritys, jonka omistus on kuitenkin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisella taholla. Osa kaupoista torjuttiin, koska luvanhakijat eivät toimittaneet pyydettyjä tietoja tai lisäselvityksiä. Ukrainassa useita ihmisiä on kuollut Venäjän viimeöisissä iskuissa eri alueille, maan viranomaiset kertovat. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski maahan 50 ohjuksella ja 130 droonilla muun muassa Kiovan, Harkovan, Dnipropetrovskin ja Pultavan alueille. Ukrainan poliisin mukaan ainakin 9 ihmistä on kuollut asuinrakennukseen osuneessa iskussa Chernihivin alueella. Presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan yli 20 on haavoittunut. Lisäksi 2 kerrotaan kuolleen Kiovassa. Zelenskin mukaan Venäjän kohteena oli erityisesti Ukrainan energiainfrastruktuuri. Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saavat ranskalainen Henri Kagan ja japanilainen Kenzo Soai, kertoo Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia. Palkinto myönnetään kemian epäsymmetrisen mysteerin ratkaisemisesta. Tietyt molekyylit, kuten aminohapot, esiintyvät 2 muodossa, jotka ovat toistensa peilikuvia. Se, miten tällainen kemiallinen epäsymmetria voi syntyä, oli pitkään mysteeri, kunnes Kagan ja Soai keksivät ratkaisun. Kemian Nobel-palkinto luovutetaan palkituille Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa.
11: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Oikein ihanaa ja aurinkoista iltapäivää täältä studiosta. Että ne studio on kyllä paista, mutta sehän riittää, kun tietää, että aurinko paistaa, niin kyllä se silläkin lailla lämmittää. Marja täällä sun kanssa keskiviikon vietossa. Mennään yhdessä tuonne kello 18 tienoille saakka. Ja pikku lauantai, niin sittenhän ilta ollaankin viihteellä, mutta siihen asti mennään yhdessä. Vuosirenkaita, niitä olisi tässä seuraavaksi tarjolla ja Jarkko Ylisikkilän tuoretta musiikkia on tämä.

Haluan sut, näin laulu meille. Tietenkin Tuupasen Saija tuossa äskettäin. Katellaan kohta sääkartan puolelle, miltä näyttää tämä lokakuinen viikko. Tänään on ainakin oikein mukavasti saatu jälleen välillä noita auringon säteitä. Täällä Oulussa kyllä edelleen on ollut semmoinen melko tuulinen sää. Vissiin muualla on aika lailla nuo tuulet jo laantuneet, tyyntyneet. Saa laittaa viestiä siitäkin asiasta, niin kuin ihan mistä tahansa tänne studioon, tuolta vaikkapa WhatsAppin kautta ja tietenkin tuonne Facebook-päivitykseen saa myös käydä aina kommentteja laittamassa. Seurailen kyllä täällä studion puolella. Höhenen keveä sydän, Antti Ahopelto tässä.

0: Puste.
1: Sää on tänään enimmäkseen tuommoista selkeää ja aurinkoista, joitakin satunnaisia puuta pilviä. Ja huomiseksi on sitten taas pilvisempää ja huomenna jo ainakin tuonne ihan eteläiseen Suomeen yltämässä sitten sateetkin. Enimmäkseen sitten tuossa perjantai-aikana vähän sateisempaa. Pohjoisessa näyttää jatkuvan poutaisempi sää. Mutta nyt on pohjoisessa semmoinen 10 asteen tienoilla lämpötilat ylimmillään päivällä ja siitä tuonne etelän 14 suunnilleen ja yöllä sitten 0 ja 5 välillä lämpötilat. Lännen puolelta tuulet puhaltelee kohtalaista vielä paikoin navakkaakin tuulta. Tuulisinta nyt kuuluvuusalueella näyttäisi kyllä olevan tässä Pohjois-Pohjanmaan seudulla. Joo, tuonne jonkin verran jo laantuneet ja laantumaan päin tuossa sitten yön aikana viimeistään. Ja varoituskartoilla siellä nyt tällä hetkellä kovista tuulista varoitellaan tuonne ihan pohjoiseen Lappiin. Siellä Enontekiö, Inari, Utsjoki, siellä varoituksia nyt illan aikana. Ja merialueelle, Perämeren alueella vielä tuulee semmoista 12 metriä sekunnissa ja se puhaltelee nyt tuolta Luoteen puolelta. Ihan kohta Kari Hirvonen pääsee meille tulkitsemaan pieni enkelikappaletta. Ja Annina Mattila, Suomi tanssii ja kitara soi.

0: ja kitara soi.
1: Radio Pooki. Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
5: 8-pack perseessä.
4: No itse asiassa.
3: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Radio.

Kari Hirvonen ja tuore versio Pieni enkeli -nimisestä kappaleesta kuultiin siinä. Ja tuoretta musiikkia, uutuusmusiikkia, sitähän löytyy muuten tuolta Radiopookin listalta. Taas tuohon perjantaihin puolille päivi asti on aikaa tämän viikon osalta käydä äänensä antamassa tuolla Radiopookin nettisivuilla. Ja tietenkin sitten sunnuntai-iltana sitten käydään taas tuota listan järjestystä läpi. Päästään jännittämään, että kuinkas nuo äänet onkaan sitten tämän viikon osalta jakautuneet ja kuka ja mikä siellä nyt sitten ykköspaikkaa pitää. Sitä saa odotella sinne sunnuntaihin asti. Tällä hetkellä ykköspaikalta löytyy muuten Saija Tuupanen ja Hyvä päivä. Sitten siellä on Pirita Niemenmaa, Elämäni paras päivä ja Hulabaloota. Kolmossialta löytyy sitten Mattia ja Teppoa. Tällaiset nyt siellä kärkikolmikossa tähän hetkeen. Syysunelma, sitä olisi tarjolla tässä Katri Helena.

Aina niin ihana. Ei rakkausyötä pelkää ja kirka siinä äänessä. Marjo täällä sun kanssa iltapäivän vietossa. Oikein ihanaa keskiviikkoa. Se on 7. lokakuuta ja meillähän on yhteistä aikaa tuonne kello 18. Ja kerätään oikein kivasti juomaan kahvit. Kahvihetkihän on 15.30. Niin kuin joka iltapäivä aina näin arkisi. Tällä viikolla Jarkko Honkasen kanssa kahvitellaan. Parit kupit tuossa jo nautittu ja hänen seurassaan jatketaan. Tietenkin visaillaan. Musa visaa sitten tuolla vartin yli 4 luvassa. Kuningas Cobra. Tämäkin olisi kyllä oikein kiva musa visa kappale. Voin luvata, ei ole tänään tämä. Arja Koriseva tässä.

0: Radio Pooki. Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi.

0: Urjanlinnassa lauantaina. Jari Sillanpää yhtyeineen ja Tarmo Malila duo.
1: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
3: Yrittää olla

Kaksi kitaraa siinä soi ja Topi Sorsakoski lauloi. Irmeli oli kommentoinut tuonne Radiopooki Facebookiin, että oli pakko pistää välillä vähän tanssiksi. Joo, kyllä mullakin on aina välillä vaikeuksia pysytellä täällä tuolissa, että en lähde tanssahtelemaan täällä ympäri studioa. Ja eihän se nyt sinänsä tietenkään haittaa sekään. No täällä on tämmöinen koko lattiamatto. Tämä ei hirveästi luista, mutta pistä sinä siellä kotosalla matot rullalle ja ei muuta kuin tanssiksi. Marita Taavitsainen tässä seuraavaksi ja yksi ainoa katse.

Yhden ainoan katseen siinä loi meihin Marita Taavitsainen. Kohtahan me kurkistellaan tuonne uutisten puolelle, niitä tietenkin tuossa tasalta, eli kello 15 on uutispaussia ja sitten aletaankin valmistautumaan jo vähitellen kahvihetkeen, että ei muuta kuin kahvin keittoa. Muisto vain jää, Kari Tapio, illanvarjoon himmeään, sinne johdattelee meitä tässä Leif Lindemann.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
3: Plus.

0: Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Jussi Häkkilä, hyvää iltapäivää. Suomen olympiakomitea on myöntänyt Oulun yliopistolle huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun laatutunnuksen. Oulun yliopistosta tuli näin jo 18 auditoinnin läpäissyt korkeakoulu. Auditointiryhmä näki Oulun yliopiston vahvuutena monipuolisen ja opiskelijalähtöisen ohjauksen palvelukokonaisuuden, jonka keskiössä on opiskelijoiden tunnistama oma opettajamalli. Yksi hyvä esimerkki auditointiprosessin aikana käynnistetyistä kehittämistoimista oli lääketieteellisen tiedekunnan viime syksynä käynnistämä pilotti, jossa yksi henkilö toimi tiedekunnan 20 opiskelijaurheilijan oma opettajana. Skarta Energy -laivakangas osakeyhtiö on toimittanut lupa- ja valvontavirastolle Tornion laivakankaan aurinkovoimahanketta koskevan ympäristövaikutusten arviointiohjelman. Noin 78 hehtaarin alueelle rakennetaan aurinkovoimala, sähkövarasto, sähköasema, huoltorakennuksia sekä huolto- ja pelastustiet. Aurinkovoimalan teho on noin 60 ja sähkövaraston teho 15 megawattia. Oulun kaupunki, Oulun yliopisto ja Ilmatieteen laitos aloittavat tutkimuksen, jossa selvitetään päiväkotiympäristöjen vaikutuksia lasten ja henkilöstön hengitystieterveyteen. Tutkimuksessa tarkastellaan etenkin päiväkotien sisä- ja ulkoympäristöjen sekä ilman puhdistimien vaikutusta hengitystieinfektioihin, oireisiin ja sairauspoissaoloihin. Ilman puhdistimia on hankittu 2 kunnalliseen päiväkotiin. Tutkimus kestää 4 vuotta. Tulosten perusteella arvioidaan mahdolliset jatkotoimet sekä se, voidaanko vastaavia ratkaisuja hyödyntää laajemmin kaupungin varhaiskasvatuksessa. Näin laajaa tutkimushanketta päiväkotiympäristöjen terveysvaikutuksista ei ole aiemmin toteutettu. Espanjan kuningaspari vierailee parhaillaan Rovaniemellä. Vierailu aiheuttaa häiriötä liikenteeseen iltapäivän ja alkuillan aikana keskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Keskustan alueelle on perustettu myös tilapäinen ilmailun rajoitusalue. Rajoitus on voimassa ilta 9 ja koskee miehittämätöntä ilmailua. Pudasjärvellä tammikuussa kadonnut Janne Valkola on löydetty. Poliisi löysi Valkolan eilen omien tutkimustensa perusteella. Asian selvittämistä jatketaan kuolemansyyn tutkintana.
0: Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: iltapäivä ja Maria Ollakka.
1: Oi Venus, näin Aalorytmiorkesteri tuossa äskettäin. Ja viime viikolla Aalorytmiorkesteristakin tuttu Mika Maijala oli mun kanssa kahvittelemassa. Ja toki kahvitteluhetkiä löytyy tuolta Radiopookin netistä. Niitä voit käydä sieltä penkomassa arkistosta sen oman lempparin kahvitteluja. Ja hei, aina saa muuten vinkkailla mulle myöskin, jos hoksaat, että joku sun suosikki ei ole ollut vielä Marian kanssa kahvilla tai on kauan aikaa siitä, kun on jonkun sun suosikin kanssa kahviteltu, niin aina saa laittaa vinkkiä myöskin. Niissä on aina tietenkin se, että yritän tai teen niitä vain sillain kasvotusta, että aina vähän rajoittaa sitten se, että ketä, missä, milloin onnistuu tapaamaan, mutta kuitenkin aina saa vinkata, niin yritetään järjestää. Ja tällä viikolla kahvitellaan Jarkko Honkasen kanssa ihan tuossa pienen hetken päästä, eli puolelta päästään nuo seuraavat kahvikupilliset sitten nauttimaan. Näkisitpä minut nyt, Mikko Mäkeläinen on seuraavaksi äänessä ja Mikko Mäkeläistä ja Myrskylyhtyä hän pääsee näkemään muuten tuolla Rokualla siellä tanssittamassa perjantaina. Muun muassa sellaista löytyy heidän keikkakalenteristaan.

Niin se käy. Ja Lea Laveen tietenkin meille kertoo, että miten se nyt sitten käykää. Tästähän siinä oli kyse. Veit sydämen. Näin käy myös Sini Taivaalle tässä seuraavaksi.

poutaista ja aika lailla semmoista aurinkoista säätä tänään. Ja huomiseksi sitten monin paikoin on taas pilvisempää ja huomenna varsinkin iltaa kohti sitten jo jonkin verran sateitakin näyttäisi tuolla lounaan suunnilla olevan tuossa jo huomenna sitten päivälläkin sateet mahdollisia. Mutta nyt siis poutaista. Pohjoisessa 10 asteen paikkeilla, etelässä suurin piirtein 14. Sillä välillä mennään ja yöllä sitten nollan tienoilta noin 5 asteeseen. Lännenpuoleinen tuuli puhaltelee, kohtalainen, vielä paikoin navakkakin tuuli. Mutta kyllä sekin on tuossa nyt sitten rauhoittumaan päin iltaa kohti. Ja onhan se jo aika paljon tuossa jo laantunutkin. Tuulista on kuitenkin tuolla ihan pohjoisessa enontekijö Inari Utsjoki siellä puuskissa 15 metriäkin sekunnissa. Ja tuulivaroitukset on myös Perämeren alueella nyt tässä iltapäivän aikana luoteistuulta semmoiset 12 metriä sekunnissa siellä.

0: Radio Pooki.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus, katsastus katsastaa.
8: Wow, ootpa iloinen tänään.
9: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalavahyllyt varastoon.
8: AJ-tuotteilta vai?
9: Joo.
10: Vieraille osoitteessa ajtuotteet.fi.
11: Urjanlinnassa lauantaina. Jari Sillanpää yhtyeineen ja Tarmo Malila duo.

Ollakaan Marja tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

Souvarit ja kotiin luokse sun ja sitä ennen nuoremman polven tanssiorkesteri ja komioita kuultiin, se oli Lululai. Pelataanpa uhkapeli Raija Mäntyniemen kanssa seuraavaksi ja sitten lähdetään kahville Jarkko Honkasen seurassa.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Jarkko Honkasen kanssa istutaan kahvilla. Mehän muuten siis istutaan Jarkon kanssa tällä hetkellä Oulussa, Valolla.
2: Valon päkkärillä istutaan ja hyvät on kahvit ja niin seura on parasta.
1: Joo, ja sun paras bändi on tuolla lavalla tällä hetkellä.
2: Niin on, jätkät soittaa siellä ensimmäistä settiä ja me tässä rupatellaan. Fiilis on hyvä. Täällä on mukava olla Oulu. Oulussa on aina ollut mahtavat keikat ja mukavasti yleisöä ja iloista porukkaa. Vähän niin kuin kotia tulisi. Tää on Oulun kyllä toinen koti ehdottomasti.
1: Joo, mä tuossa aloin miettiä, en edes kyllä yritä miettiä, enkä muistaa, että milloin me ollaan viimeksi nähty ja milloin mä oon viimeksi käynyt katsoa sun keikkaa, mutta mun täytyy sanoa, Jarkko, että sä oot kyllä yksi semmosista artisteista, jonka keikoilla mä oon varmaan käynyt niin kuin, varmaan lähes eniten.
2: Joo.
1: Monet kerrat ollaan oltu.
2: Mikä meille on tullut, kun me ollaan pitkään aikaan nähnyt?
1: En mä tiedä. Aikataulut ja reitit on mennyt ristiin.
2: Nyt me ollaan täällä
1: nyt on. Joo, mä sanoin, että mä kysyn sulta taas, että mitä sulle kuuluu.
2: Mä yritän semmoisen tosi ytimekkään vastauksen. Mulle kuuluu hyvää. Jotenkin niin kun ikä kun alkaa tulla rapiat 50 mittarissa, niin...
1: Kohta on taas synttärit.
2: Joo, kyllä. Aivan.
1: Lokakuun.
2: Näin on.
1: Mä muistan,
2: niin, ei sanota kellekään, että se on 24. päivä.
1: Niin.
2: Ja että mitä kuuluu synttäreitä odotellessa, mutta se ikä tulee, niin sitä alkaa niin kuin näkemään asioita ehkä vähän rauhallisempia, seesteisemmin sillä lailla ja oppii iän myötä arvostamaan hyvin yksinkertaisia asioita. Ja sitä mä oon tässä harjoitellut nytten oikeastaan niin kuin kesästä lähtien, kevästä lähtien, että kun elää hetkessä ja ottaa siitä kaiken irti, mitä sillä on niin kuin annettu ja yrittää nähdä sen positiivisen puolen kaikissa asioissa, niin tuntuu, että on hyvä fiilis ja hyvä olla.
1: Heijastuuko se artisti Jarkko ja tuonne lavalle?
2: Kyllä heijastuu. Mä oon itse huomannut sen, että kuinka tavallaan niin kuin, jotenkin on helppo olla, ei tarvi niin kuin läheskään niin paljon jännittää jotain tapahtuu koko ajan. On semmoinen olo, että niin kuin jotain tapahtuu, jotain positiivista.
1: Onhan se että alkaa niin kuin oikeasti tuntee itsensä, tietää joo. Kuka on ja joo. Viihtyy omana itsenään.
2: Joo, niin. Ja itsensä kanssa.
1: Niin.
2: Kattoo peiliin, niin ei tule silleen niin kuin heti käännettyä katsetta, no jaa, kato. Että on sinut itsensä kanssa jollakin lailla. Ei varmaan niin kuin ihan täydellisesti, mutta ehkä sinne päin mennään niin kuin aimoharppauksia.
1: Onko sulla ollut ongelmia sen kanssa? Eikö sä ole ollut sinut itsesi kanssa?
2: Mähän on tämmöinen niin kuin miellyttäjäluonne. Eli mikä nyt tietysti on tässäkin, kun on artisti, tekee ja laulaa ihmisille ja haluaa, että ihmisillä on hyvä olla. Niin, sitäkin sitten on vähän niin kuin tuossa reenauttanut vähän itteeni siinä, että kaikella on rajansa. Ja itsensä tuntemus muun muassa siinä, että niin kuin ei tarvitse kaikkia miellyttää. Lähinnä ensiksi pitäisi olla semmoinen, että itsellä on hyvä olla. Ja sitä kautta tulee se tavallaan niin kuin sitten, että jos tästä niin Jumalan kautta joku muukin tykkää, niin tämä on hyvä näin. Totta kai ammatillisesti pitää tehdä työnsä hyvin ja suurella sydämellä ja antaa kaikkeensa, kun tuolla lavalla on ja muutenkin. Mutta niin kun semmoinen ylimääräinen miellyttäminen ja semmoinen, niin se on vähän niin kuin herännyt siihen, että näitä asioita pystyy kehittämään.
1: Joo, että kun jotkut sanoo, että voi kauhea, kun tulee ikää lisää, että se olisi niin kuin huono asia, mutta ei suinkaan.
2: Ei.
1: Vähän se vaan.
2: Joo, se on nimenomaan hyvä ja sitten opettelee sanomaan ei.
1: Joo.
2: Voi kuinka vaikea se on. Niin kuin,
1: siis se oikea, on aivan niin oikeasti.
2: Sitten kun on tottunut siihen, että kukaan ei saa lähteä niin kuin mun niin kuin tavallaan seurasta niin kuin pahalla mielellä tai jotenkin niin kuin pettyneenä tai muuten, niin siis jokainen meistä täytyy niin kuin pystyä sanomaan niin kuin asiat niin kuin ne on, miellyttämättä ketään. Ja lähtökohtaisesti ja meidän täytyy elää elämää niin, että meillä itsellä on hyvä olla ja sen myötä sitten niin kuin jää myös se liika miellyttäminen pois. Että.
1: Niin, ja kyllähän sekin heijastuu. Oikeasti, jos sä yrität vaan miellyttää, totta sä kai. Yrität esittää niin, jotakin, niin siitähän se monesti tulee sitten semmoinen epämiellyttävä fiilis.
2: Kyllä, juuri näin. Kuinka vaikeaa se onkaan olla niin kuin oma itsensä, että kaikki aina sanotaan, että tuota, niin,
1: joku oot asia, joku,
2: just näin, oot vaan oma itsensä. No, no joo, minäpä olen.
0: Marian kanssa kahvilla.

Radio Pooki. Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Tämä on Suurmestari Comeback.
1: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
2: Te voi todistaa olevansa älykäs.
1: Luvassa on oivalluksia.
3: Siis mitä?
1: Epäonnistumisia.
4: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
1: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
5: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
1: Suurmestari Comeback. Nyt MTV Katsomossa.
0: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.

0: Kaikki kukkii nopeasti. Maa, ruoho, ohra, vai vai.
1: Ja me kuljetaan päivän kirkkauteen.
2: Radio Pookin lista.
3: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
2: Radio Pooki.fi/lista.

Charles Blokman ja Vedän elämän henkeen. Napaa kymppiä me kuultiin tuossa Jarkko Honkaselta ja hänen kanssaan on ollut oikein mukavia kahvitteluhetkiä. Tässä nyt muutama ja huomennahan me jatketaan taas samaa aikaa eli 15.30 sitten lähdetään taas Jarkon kanssa tuoreet kahvikupilliset nautiskelemaan. Perjantaina sitten kun on viimeinenkin kupillinen otettu niin sitten ilmestyy tämän viikkoinen kahvittelu tuonne kokonaisuutena kokonaisena podcastina tuonne Radio Pookin nettisivuille kanssa kuunneltavaksi. Sieltä voit käydä sitten kokonaan koko viikon kahvit kerralla nauttimassa. Pintanaarmuja ja Sari Helsteen tässä tuoretta musiikkia.

Sari Hellsten siis siinä meille lauloi ja se oli Pintanaarmuja nimeltään tuo uutuuskappale. Ihan kohta mennään uutisiin. STT-uutisia, niitä on Radio Pookin taajuuksilla luvassa.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: nyt.
1: Radio Pooki.
2: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää osuuspankki.
7: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
8: Ota kiinni, jos saat.
9: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
7: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Puolustusministeri Antti Häkkänen on tehnyt 6 kielteistä lupapäätöstä kiinteistökaupoissa. Kauppojen kohteena olevat kiinteistöt sijaitsevat Kotkassa, Viitasaarella, Miehikkälässä ja Imatralla. Lupaa Kotkassa, Viitasaaressa ja Miehikkälässä sijaitsevien kiinteistöjen ostamiseen hakeneet henkilöt ovat Venäjän, Montenegron ja Israelin kansalaisia. Imatran kiinteistön halusi ostaa Italiaan rekisteröity yritys, jonka omistus on kuitenkin EU- ja ETA-maiden ulkopuolisella taholla. Osa kaupoista torjuttiin, koska luvanhakijat eivät toimittaneet pyydettyjä tietoja tai lisäselvityksiä. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 50-vuotiaan miehen 7,5 vuoden vankeusrangaistukseen 8-vuotiaan poikansa murhan yrityksestä sekä pojan äitiin kohdistuneesta laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta. Oikeuden mukaan mies yritti tappaa poikansa kaasuilla viime kesäkuussa Pyhtäällä. Tuomiosta annetun tiedotteen mukaan mies oli suunnitellut tekoa ennalta. Oikeuden mukaan mies pysäköi auton syrjäiselle paikalle, meni autoon nukkumaan poikansa kanssa ja avasi autoon asentamansa kaasupullot tarkoituksenaan tappaa poikansa. Yhdysvallat on pyytänyt lisätietoa Venäjän epäillystä ruttokuolemasta, Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja kertoo. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump oli aiemmin sanonut aikovansa keskustella aiheesta Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa. Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottajan mukaan Yhdysvallat kommunikoi useiden maiden kanssa jakaakseen tietoa tapauksesta. SOK:n pääjohtaja vaihtuu. Tehtävää 6 vuotta hoitanut Hannu Krook jää vuodenvaihteessa eläkkeelle. Uudeksi pääjohtajaksi nousee kenttäjohtaja ja nykyinen pääjohtajan varahenkilö Arttu Laine. Laineen nimityksestä päätti SOK:n hallintoneuvosto tänään. 56-vuotias Laine on toiminut SOK:n kenttäjohtajana ja pääjohtajan varahenkilönä vuodesta 2014 alkaen. Hän vastaa nykyisessä tehtävässään S-ryhmän vähittäiskaupan, liikennekaupan sekä hotelli- ja ravintolakaupan johtamisesta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: sellaista aika lailla menee ajan yhteydenpitoa. Eini tuossa meille kertoi. Sulle tuli faksi. Joo, ja että postin kulkeminen kesti ihan liian kauan. Niin, ja nykyään ollaan ihan hermoraunioina siinä vaiheessa, jos 10 minuutissa ei tule viestiä vaikka vastausta, niin sitten on jo joku pahasti vialla. Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa. Meillä on yhteistä aikaa tuonne kello 18 saakka ja sen jälkeen ollaan sitten viihteellä. Joonas saapuu tänne studioon ja Suvi Teräsniska tänään sitten Joonaksella juontoparina ja seurana. Illan ajan ja tietenkin myös sun seurana. Kyösti Mäki-Mattila, varjokuvan kanssa tässä. Oot voimani mun.
1: Tuuli soi, lyö sade vasten

Sää on aika lailla poutaista, aurinkoista ja huomenna sitten pilvistyvää ja sateitakin sitten, seuraavia sateita saapumassa jo ainakin osaan maata. Pohjoisessa näyttäisi jatkuvan aika poutainen sää. Ja pohjoisessa on nyt ylimmillään semmoista 10 lämpöastetta, etelässä 14 ja yöllä 0 ja 5 välille tipahtaa nuo lämpötilat, että selkeästi alkaa olla semmoisia kylmempiä öitä. Lännen puolesta kohtalaista tuulta, vielä paikoin navakkaakin, mutta kyllä ne on tuossa vähitellen sitten laantumaan päin nuo tuulet. Varoituskartoilla siellä tuonne ihan pohjoiseen Lappiin, Enontekiö, Inari, Utsjoki alueelle on varoitusta siellä. Puuskissa 15 metriä sekunnissa tuulet puhaltelee ja Perämeren alueella 12 metriä sekunnissa luoteistuulta.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Salattua rakkautta, sitä tarjoili meille ässät ja minä tarjoilen sulle ihan kohta äännäytettä jostain. Toivottavasti sulle tutusta kappaleista, toivottavasti hoksaat sitten, että mistä on kyse. Eli kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisailua. Kello on vartti yli 4, joten oikein aikataulussa ollaan. Ja WhatsAppin kautta pääset mukaan, eli 0405507660. Siinäpä se numero. Voit toki siihen numeroon laitella aina tänne studioon ihan mitä vaan viestiä, mitä vaan mieleen juolahtaa, mutta nyt ensisijaisesti tietenkin osallistua tähän musavisailuun. Eli laita kappaleen nimi ja esittäjän nimi siihen viestiin ja kirjoittamalla ei ääniviestejä. En niitä pysty tähän nyt kuunteleen ja kirjoittamalla otetaan siis musavisavastaukset. Ja ei kannata muokata, koska muokattua vastausta en hyväksy. Se diskataan välittömästi ja sitten ei myöskään kannata laittaa perään mitään kyselyviestiä eikä mitään täydennysviestiä ennen kuin kisa on ratkennut, jotta se sun vastaus pysyy siellä oikealla paikallaan. Eipä tässä sen ihmeempää. Lähdetään kuuntelemaan, miltä tänään kuulostaa.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kuulostiko tutulta? Laitahan viestiä tulemaan.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 0405507660. 0405507660. Radio Pooki.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Sami Carglassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
0: Radio Pooki.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Siinä tuli potkut ja Tommi Soidinmäki oli äänessä ja on tullut monenlaista vastausta. Ja on tullut no ihan pari oikeatakin vastausta, että ei tämä nyt tänäänkään sitten kovin helppo loppujen lopuksi ole ollut tämä ensimmäinen vihje. Ja jos et vielä hoksannut, niin saat siellä kotona mietiskellä ja jos hoksaat, niin olla ainakin itseksesi sitten siellä iloisena, että hahaa, aukeshan se. Mutta kohta otetaan sitten selvää. Mä tuolta kattelen, että kuka on nopeimmin se oikean vastauksen laittanut, niin otan häneen yhteyksiä ihan kohta. Mutta tässä on siis vielä pikku vinkkiä.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Ja Kirsi Ranto päästetään ääneen. Sen jälkeen sitten selvitellään, että mistä tässä on kyse.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Katse vain voi riittää, Kirsi Ranto, ja semmoinen vajaa pari sekuntia kappaletta voi riittää siihen, että Eila sen ihan varmasti tunnistaa, meneekö se näin?
1: No näin se ilmeisesti teki, kyllä.
0: Jälleen.
1: Niin, itsekin on tätä lauleskellut joskus.
0: Se on kyllä jännä juttu, että jos on jotakin itse laulanut, niin kyllä se sinne päähän sitten jää. Että kannattaa laulaa, joko karaokea tai sitten vaikka ihan tässä radioa kuunnellessa niin mukana.
1: Näinpä, kyllä. Joo, näin.
0: Mutta kyllähän tätä on tutkittukin, kuinka ihmeellinen voima sillä musiikilla on. Ja just sillä, että vaikka yhteislauluja lauletaan tai jotain, niin kaikki muisti ja muu sitten pysyy ja aivoissa kaiken näköistä aktivoituu.
1: Näin on. Joo, kyllä se ihmeesti se musiikki, sillä on semmoinen ihmeellinen voima kaikkeen, saa sanoa, ainakin omalla kohdalla.
0: Niin, totta kai me ollaan aina yksilöitä, mutta nimenomaan kun on noita tutkimuksia tehty, niin kyllähän sillä tuntuu oleva melkoiset voimat.
1: Kyllä, näinpä.
0: Kannattaa hyödyntää. Tämä on kuitenkin aika tämmöistä helppoa aivojumppaa.
1: Niin on, kyllä, joo. Joo, no ihmettä, olin taas nopein.
0: No ei tänne kerennyt tulla, kun kaksi oikeaa vastausta mulle taisi nyt tulla. Okay. Että aika vähän, että ilmeisen vaikeita vihjeitä mä oon taas tänne kehitellyt.
1: Nyt oot laittanut kyllä visaisia vihjeitä.
0: No, kyllä. Jospa mä loppuviikkoa kohti taas tässä sitten vähän hellyn ja alan tehdä sitten helpompia.
1: Näinpä, kyllä.
0: Hyvä juttu, mutta ei siinä. Minä laitan sulle kuule postia, mutta taitaa Eila sun yhteystiedot tuolta löytyäkin. Niin.
1: Kyllä, varmaan. Ja sehän oli Paula Koivuniemen, jos luoja sua.
0: No se on just se. Se on, ja tämä on muuten kans aika suosittukin tuolla karaokeissa, ainakin jossain vaiheessa ollut.
1: On ollut kyllä, joo. Tällöin itsekin siihen hurahtanut joskus sitten.
0: Näinpä. Hei, kiitoksia ja oikein mukavaa päivän jatkoa sulle. Moikka.
1: Moi.
0: Näin siellä oli meidän tämänpäiväinen voittajamme. Eli Eilalle lähtee palkintoa. Tästä

Kyllä se on. Paula Koivuniemi ja Jos luoja suo. Täällä veikattiin, taisi tulla useampaankin kertaan, Kake Randeliin niin kuin Joutsen laulua. La Dolce Vitaa veikattiin. Vanhoja poikia viiksekkäitä alla onnellisten tähtien. Aamu ja ilta Isto Hiltusta. Monenmoista veikkausta. Huomenna sitten taas uudet kujeet ja vartti yli 4 visaillaan. Tässä Jos luoja suo.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Radio Pooki.
1: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
2: Katotaas. Näet valkohomen juustoja suosittelisin.
1: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
2: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
1: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
0: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mutta sä ette sen verran kermuperistä, että sä oot tästä kentällä meidän muutenkaan.
6: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
5: Se on muuten, se on ihanaa.
6: Miksi mä menisin pelaa sateella?
4: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Äiti, sä lupasit.
8: Apua, en mä kyllä muista.
7: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjan pakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
10: Urjanlinnassa lauantaina. Jari Sillanpää yhtyeineen.

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy. Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

Mikael Konttinen pyyteli siinä, että ota kiinni. Kertokaa se hänelle. Näin pyysi puolestaan Heikki Koskela tuossa hetki sitten ja Paula Koivuniemi, jos luoja suo. Upea, upea kappale. Se oli tämänpäiväinen musavisan vastaus. Ja Eila nopeimmin tuon tiesi. Ja ei tullut kuin pari oikeaa vastausta tuosta ensimmäisestä vihjeestä. Varmaan monellekin sitten aukestoon toisen vihjeen aikana, että ai niin, joo, tietenkin tuohan se on. Katsotaas, mitä sitten mä huomiselle kehittelen. Vartti yli 4, sitten jälleen ääninäytettä jostain kappaleesta luvassa. Tässä sellaista kappaletta, joka ei varmaan vielä monellekaan ole tuttu. Henna Uotin tuoretta musiikkia, tämä Ranta.

Henna Ooti ja Ranta, sinne mentiin. Ja kohta mennään uutisiin, STT-uutisia, niitä tietenkin tuossa kello 17 jälleen Radio Pookin taajuuksilla luvassa. Ja Marja täällä sun kanssa vielä sitten tuon seuraavan tunnin, aina tuonne kello 18 asti. Ja keskiviikkoiseen tapaan, sen jälkeen ollaankin viihteellä, eli Pookin viihteellä lähetystä luvassa sitten illan tunnit sun kaveriksi. Ja Joonaksen kaveriksi studioon on saapumassa tänään sitten Suvi Teräsniska, joten kannattaa sitten olla kyllä kuuden jälkeen kuulolla ja osallistua, no tavalla tai toisella, joko kuuntelemalla tai muuten osallistumalla ihan lähetyksen tekoonkin. Helmen kalastajasta Reijo Taipale meille laulamassa.

0: Kyllä tää suomalaisuuteen kuuluu jotenkin. Tämä sauna. Kalja ja makkara. Ja tietenkin hyvä kotimainen tanssimusiikki. Onneksi tuolta pookista tulee vielä semmoista kunnon musiikkia.
1: Pistäpä se pooki isommalle. Kuuluu tänne saunaan.

0: Radio Pooki.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai korvaa suoraan Plus-asemalle.
2: Plus, katsastus katsastaa.
3: Pulttaa tämä päähäsi. Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet.
4: Lapinpultti.fi. Lapinpultti.fi.
5: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajanvarausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.

0: Pauli, STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Helsingin poliisilaitos on käynnistänyt esitutkinnan epäillyistä tunkeutumisista kansanedustajien asuntoihin. Tapauksia tutkitaan tässä vaiheessa törkeän varkauden yrityksinä. Poliisi sai asiasta tiedon alun perin eduskunnalta. Helsingin poliisi tekee asiakokonaisuuden esitutkinnassa tiivistä yhteistyötä eduskunnan, keskusrikospoliisin ja tarvittaessa myös suojelupoliisin kanssa. Nokia vahvistaa aloittavansa muutosneuvottelut Suomessa. Asiasta kertoo yhtiön viestintäjohtaja STT:lle sähköpostitse. Nokia aikoo vähentää Suomesta 253 työtehtävää. Vähennykset ovat osa Nokian vuonna 2023 aloittamaa kustannussäästöohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on saavuttaa 800–1 200 miljoonan euron bruttokustannussäästöt kuluvan vuoden loppuun mennessä. Vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Ouluun ja muutosneuvottelut alkavat ensi maanantaina. Nokialla on Suomessa nyt noin 6800 työntekijää. Aiemmin muutosneuvotteluista uutisoi Helsingin Sanomat. Venäjän terveysvirasto sanoo, että sen näkemyksen mukaan Siperian epäiltyyn ruttokuolemaan ei liity epidemiariskiä. Viraston mukaan tutkimuksissa ei ole havaittu tarttuvia terveysongelmia. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Venäjän viranomaiset ovat vähätelleet uutisia epäillystä ruttokuolemasta. Viranomaisten mukaan naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Kemian tämän vuoden Nobel-palkinnon saavat ranskalainen Henri Kagan ja japanilainen Kenzo Soai, kertoo Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia. Palkinto myönnetään kemian epäsymmetrisen mysteerin ratkaisemisesta. Tietyt molekyylit, kuten aminohapot, esiintyvät kahdessa muodossa, jotka ovat toistensa peilikuvia. Se, miten tällainen kemiallinen epäsymmetria voi syntyä, oli pitkään mysteeri, kunnes Kagan ja Soai keksivät ratkaisun. Kemian Nobel-palkinto luovutetaan palkituille Tukholmassa palkintogaalassa 10. joulukuuta. Palkintosumma on 12 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli reilut 1 000 000 euroa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: päivä ja Maria Ollakka.
1: Janne Hurme, postikorttia siinä oli lähettelemässä tai ilmeisesti vastaanottamassa, miten päin se nyt menikään. No joo, ja tuossa aiemmin tälle iltapäivää Eini lähetteli niitä fakseja, niin nyt ollaan kyllä tämmöisten, no vähän jo ehkä menneisyyden kommunikointi välineiden kanssa tekemisissä. Toki postikortteja vielä nykyäänkin lähetellään, mutta niitä lähetetään sitten, no aina ehkä semmoisina juhlapäivinä. Nyt varmaan taas, kun joulukausi lähestyy, niin moni aktivoituu, ja jos ei muuten kortteja lähetä, niin se on sitten se juttu monille edelleen. Ja onneksi on se joulukortti. Toki niitä tuolta reissuistakin monet vielä lähettelee. Marja täällä sun kanssa iltapäivän vietossa. Vielä hetki aikaa meillä yhteistä aikaa tuonne kello 18. Markku Aro tässä ja kaksi rakkainta.

Aivan upea. Rakkauden kirja, sitä luettiin siinä Eija Kantolan kanssa. Kannattaa muuten lukea kirjoja. Tai no, itse on kyllä vähän semmoinen toivoton noiden kirjojen lukemisessa, että saattaa olla hirveän pitkä väli, ettei lue yhtään mitään. Sitten alan lukea illalla kirjaa. Ja sitten se pitääkin ahmia kerralla. Ja sittenhän siinä käy niin, että tulee valvottua tuonne jonnekin aamuyön tunteihin, kun pitää katsoa, että no ei tässä nyt enää niin paljon tätä kirjaa ole jäljellä, että kyllähän tämä nyt jaksaa. Meni nimittäin viime yönä semmoiseen, no kahteen suurin piirtein, että sain kirjan sitten luettua. Eli nyt voi pitää sitten taas semmoisen tauon, eikä lue taas hetkeä yhtään mitään. Se on niin kuin joko tai ahmitaan koko kirja tai sitten ei ollenkaan. Ei osaa semmoista, että lukisi muutaman sivun illalla ennen kuin menee nukkumaan. Jamppa Tuominen tässä ja sinut haluaisin.

0: sääennuste.
1: Poutaista aika lailla selkeää on tällä hetkellä ja huomiseksi sitten pilvisempää säätä. Etelää jo aamusella sitten pilviä taivaalle luvassa ja on huomiseksi monin paikoin jo varsinkin eteläiseen Suomeen sitten sateita myöskin. Pohjoisessa näyttäisi jatkuvan aika poutasena ja näyttäisi myös siltä, että yöpakkasia niitä on tälle viikkoa sitten varsinkin pohjoiseen jo luvassa. Yöllä on nyt semmoista 0-5 lämpötilat ja lännenpuoleinen tuuli vielä paikoin navakkakin tuuli puhaltelee, mutta kyllä nuo tuuletkin on tuosta nyt heikkenemässä ja heikentyneetkin jo monin paikoin aika lailla. Pohjois-Pohjanmaalla tässä Oulun seudulla on varmaankin se tuulisin paikka nyt tällä hetkellä. Näin näyttäisi. Ja varoituskartoilla, siellä tuulivaroitukset tällä hetkellä. Enontekiö, Inari, Utsjoki. Siellä siis ihan pohjoisessa on kyllä tuulista siellä navakkaakin puuskatuulta ja sitten Perämeren alueella luoteistuulta 12 metriä sekunnissa.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Vegant.fi.
1: Mennään!
2: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
4: Plus. Katsastus katsastaa.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan.
7: K-su.
5: Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttää.
8: K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: K-su.

Ollakaan Marjo tässä, hei. Vlogin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: sydämessä.
1: On tärkeämpää tunne sydämessä, laulo siinä meille Janne Leino. Pirtti Joki, ihana vaara. Sellaista tarjoiltiin ja sun suomineitos on Heidi Kyröltä tuossa sään jälkeen. Joo, kyllä se näyttää siltä, että kylmempiä öitä ainakin. Semmosia kohti tässä mennään. Mutta joo, luonnollista. Niinhän se menee, kun tässä lokakuuta eteenpäin mennään. Kaija Pohjola kertomassa meille, minkälainen se on se tosimies ja tulipunaruusut silloin, kun sen oikean kohtaa.

0: Radio Pookin liikennetiedote. Yhteistyössä Fintrafik.
1: Tie 4, eli Kemintie, Rovaniemi. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Muurola, Hirvas. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 4 välillä Muurola, Hirvas. Onnettomuus.
0: Liikennetiedot tarjoaa Fintrafik ja Power Media. Radio Pooki.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Apua, en mä kyllä muista.
1: Mutta kun mummikin muistaa.
2: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
3: Urjanlinnassa lauantaina. Jari Sillanpää yhtyeineen ja Tarmo

0: elämä. Laulu elämälle -ohjelmassa soi kotimainen musiikki. Just se, mistä löytyy koko elämän kirjo. Löytyy iloa ja surua, löytyy rakkautta, huumoria, hittejä ja myöskin niitä huteja. Ja jokaisella tunnilla esitellään myöskin yksi päivän uutuus.
1: Laulu elämälle ja Marko Mauksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman ja sujuvaa pysäköintiä Oulun keskustassa tarjoaa Oulun pysäköinti. Kivisydän autosaari ja Autoheikki sekä Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

kyllä, vaan kohta mä teen ainakin sellaisen katoamistempun täältä studiosta. Ihan hetken päästä niin pääsee sitten Hepola Joonas Suvi Teräsniskan kanssa tänne studion puolelle. Tein ihan vielä, kohta. Yölintu tässä haaveilemassa, että mitä jos olisi useampi nainen. Olisiko se sitten niin helppoa ja mukavaa?

kyllä mä luulen, että se todellisuus iskisi sitten aika nopeasti, jos olisi useampi nainen ja toteaisi, että joo, kyllä paljon helpommalla pääsee kuitenkin sitten yhden kanssa. Tämä nainen lähtee nyt täältä studiosta vähitellen kotia kohti. Ollakan Marja kiittelee tästä iltapäivästä ja palailen sun kaveriksi totta kai sitten taas huomenissa. Ja se on kello 14, kun jälleen yhteistä iltapäivää päästään starttaamaan. Mutta nyt päästään Poki Vii

Pienen illan tuulen sinua nyt suutelen. Hän ei enää toisten kuullen. Hellin sanoin sua omaksensa huutelen. Sinä mietit, mistä johtuu, että rakkaus on sellaiseksi muuttunut. Sinä mietit jatkuvasti, mitä yhteisistä hetkistä on puuttunut.

yöhön. Sieltä loistaa suurin liekeen kuuma kahden hengen nuotio. Ethän anna ajan voittaa, ethän onnestasi koskaan aio luopua. Vielä joskus hänkin muistaa, kuinka mahtavaa on tunteistansa juopua.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on laihialainen poreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
2: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
3: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
2: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
4: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: K-Supermarket.
1: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

0: kotimaan parhaat. Radio Pooki. Pohjoisen alue uutiset.
1: Uutiset toimittaa Marja Ollakka. Hyvää iltapäivää. Oulun yliopiston uuden kampuksen arkkitehtuurikilpailun ensimmäinen vaihe on päättynyt. Kilpailuun jätettiin yli 100 ehdotusta. Yleisellä kansainvälisellä arkkitehtuurikilpailulla yliopistolle haetaan arkkitehtuuriltaan korkeatasoista kampuskokonaisuutta, joka yhdistää yliopiston toiminnat ja opiskelija-asunnot sujuvasti osaksi kaupunkirakennetta Oulun yliopistollisen sairaalan yhteyteen Kontinkankaan kaupungin osaan. Seuraavaksi kilpailun tuomaristo valitsee 3-5 lupaavinta ehdotusta tammikuussa 2027 käynnistyvän toiseen vaiheeseen. Toisessa vaiheessa kilpailijoiden tehtävänä on kehittää ja tarkentaa suunnitelmia tuomariston antaman palautteen ja suunnitteluohjeiden perusteella. Voittaja julkistetaan kesäkuussa 2027. Suomen olympiakomitea on myöntänyt Oulun yliopistolle huippu-urheilijamyönteisen korkeakoulun laatutunnuksen. Laatutunnus kertoo, että Oulun yliopisto täyttää huippu-urheilijamyönteiselle korkeakoululle määritellyt laatutekijät ja haluaa tukea sekä parantaa huippu- ja ammattiurheilijoiden edellytyksiä suorittaa korkeakouluopintoja urheilussa kehittymistä tukien. Laatutunnus on käytössä 5 vuoden ajan. Auditointiryhmä näki Oulun yliopiston vahvuutena monipuolisen ja opiskelijalähtöisen ohjauksen palvelukokonaisuuden, jonka keskiössä on opiskelijoiden tunnistama oma opettajamalli. Espanjan kuningaspari vierailee parhaillaan Rovaniemellä. Vierailu aiheuttaa häiriöitä liikenteeseen iltapäivän ja alkuillan aikana keskustassa ja sen välittömässä läheisyydessä. Keskustan alueelle on perustettu myös tilapäinen ilmailun rajoitusalue. Rajoitus on voimassa 9 ja koskee miehittämätöntä ilmailua. Pudasjärvellä tammikuussa kadonnut Janne Valkola on löytynyt. Poliisi löysi Valkolan eilen omien tutkimustensa perusteella. Asian selvittämistä jatketaan kuoleman syyn.

0: Puuki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Nyt se alkaa. Tämä on Puuki viihteellä studiossa meikä Joonas Hepola. Onko yksin?

0: Puuki viihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Suvi Teräsniska.
1: Näin se menee ja näin se on. On mahtavaa uutta musiikkia. Täydellinen virhe. Ei ole kauan, kun tuo tuli julkaisuun.
2: Joo, ei ole pitkään. Olipa ihanaa, kun olin päässyt tolleen ihan jinkkuun mukaan.
1: Siis oot tässä nyt aikaisemmin ollut jinkussa kanssa, Puuki viihteellä jinkussa, mutta milloin oot viimeksi ollut täällä?
2: Siitä on kauan.
1: Ei, onko kuinka kauan sun mielestä?
2: En mä tiedä. Mä sanoisin, että 2 vuotta.
1: Eli 2 vuotta on Suvi Teräsniskan tuommoisessa aikajanassa, niin pitkä aika.
2: No on se. Siitä voi olla kauemminkin. Nyt niin. Joku kuuntelija, joka on pitänyt jotain raportteja tai jotain niin kuin kirjaa asiasta, niin voisi kertoa, että koska mä oon ollut viimeksi, koska mä en muista kyllä ihan rehellisesti sanottuna.
1: Mutta mahtavaa, että oot tänään täällä ja sullahan on tuommoinen aika löyhä tämä viikon ohjelma, että tänään täällä, huomenna jossakin muualla ja sitten taas sitä seuraavana päivänä jossakin muualla. Mm. Huomenna on lähtö sitten Turkuun.
2: Kyllä, Turussa huomenna ja Seinäjoella perjantaina ja sitten lauantaina kevästään taas tuolla Tampereella. Ja sitten sunnuntaina Kiuruvesi.
1: Mutta on varmasti ollut taas mahtava kiertää. Sulla on kiertue käynnissä jotain omaa, jotain lainattua. 3 ensimmäistä, eikö niin? Nyt kiertuetta takana loppuun myyty ja vähän kyllä. Erilaista tämä kiertue. Kerro vähän siitä.
2: No nyt mä oon niinku ekaa kertaa liikenteessä semmoisen kiertueen kanssa, missä mä pääosin esitän niinku cover-musiikkia. Vähän semmoisella ajatuksella, että siellä on vähän niinku semmoisia Suvin elämäni biisejä. Ja tosiaan 3 me ollaan tehty Espoossa, Tampereella ja Klaukkalassa. Ja on ollut kyllä hieno vastaanotto. Yllättävä, koska mä jännitti ihan hirveästi lähteä tekemään keikkoja lauluilla, jotka ei ole niin kuin mulle tehtyjä. Mä oon levyttänyt toki niistä osan, mitä mä laulan tuolla kiertueella, mutta aika monta on semmoista, mitä mä en ole levyttänyt tai koskaan esittänyt yhtään missään.
1: Ja eikö se tuo kiertue ole se, että siellä ei ole nyt sitten se iso bändi taustalla vaan?
2: Joo, ei ole kuin 2 säestäjää. Siellä on Keskisen Mikko ja Kuuselan Petri, eli tämmöinen niinku kitara, sähkökitara-akkari on niinku Peten hommaa ja sitten Mikolla on sitten koskettimia ja fonia ja akkaria sitten vähän vuorollaan. Riippuen biisistä.
1: No minkälaisen oma säväyksen sitten tämäkin tuo? Se on kuitenkin taas vähän erilaista tuohon hetkeen, mitä sitten isolla bändillä ja näin kiertäessä.
2: Joo, ainakin niin kuin voidaan, siis hiljaa tulee, voi sanoa, että me ollaan niin kuin tosi iisisti liikenteessä ja silti asiat kuulostaa isolta, koska me ollaan, tai soittajat, muusikot on hienosti sovittanut ja ovat niin tavallaan huippusoittajia, että tavallaan saavat yksistäänkin soiton kuulostamaan isolta, niin on kyllä niin kuin ollut kiva meininki. Ja sitten ei meitä on niin kuin kokoonpanossa 5 henkeä, niin kuin minä ja sitten mun ystäväni, joka on mulla niin kuin siinä vähän silleen assarin ja valokuvaajan roolissa. Ja sitten on tietysti meillä on 1 ääniteknikko ja Simo on ottanut ison palasen myös, koska hän tekee niin kuin valot ja äänen yhtä aikaa, niin siinä on hommaa, mutta oli ihana eka viikonloppu ja nyt tästä on ihana jatkaa eteenpäin.
1: Niin, puolisosi Simo.
2: Joo, kyllä.
1: Miten muodostui tämä nimi tälle kiertueelle? Sillekin taisi olla aika hauska tarina.
2: Joo, siis no, tavallaan tämä lähti tästä niin kuin, että Suvin elämän biisit ajatuksesta ja sitten mä rupesin pohtimaan, että mikä se nimi voisi olla ja sitten mulle tuli mieleen se Hääloru, missä sanotaan, että jotain uutta, jotain vanhaa, jotain lainattua, jotain sinistä. Ja tämä on vähän semmoinen löyhä käsikirjoitus tälle konsertille. Meillä on siellä vähän niin kuin joka kategoriaan sopivia biisejä, mutta se oli liian pitkä otsikko tämmöiselle kiertueelle. Niin se sitten lyheni muotoon jotain omaa ja jotain lainattua, koska sekin pitää paikkansa. Niin, tällä on niin kuin tämmöisiä merkityksiä. Niin. Ihanaa päästä kiertämään. Meillä on 30 konserttia ja iso osa niistä on jo loppuun myyty. Niin on kyllä ihan huippujuttu. Jos Oulun seudulla vielä halajaa konserttiin, koska Oulun konsertti on loppumyyty, niin Muhokselle mahtuu vielä ensi viikon torstaina.
1: Kannattaa ottaa keikkakalenteri nyt heti. Kattelette siellä, että mitkä on paikkakunnat ja onko siellä nyt sitten jo se punainen täppä, eli loppuun varattu. Joo. Muutamissa paikoissa siellä, varsinkin missä on tuplat, niin on vielä.
2: On vielä paikkoja. On siellä vielä semmoisia paikkoja, missä saattaa ihan muutama lippu olla jäljellä, niin kuin vaikka Ylivieska, Kajaani, nyt tuossa tuli äkkiseltään mieleen, niin semmoisia, missä on niinku ihan muutamat liput. Seinäjoelle vapautui pari lippua, Seinäjoki on tosiaan perjantaina, niin. Ja Turkuunkin esimerkiksi huomenna mahtuu vielä, mutta ei kauhean montaa.
1: Me fiilistellään tänään hyvää musiikkia, hyviä tarinoita. Ihmeääni, se muuten viime keskiviikkona tuli se tosi pitkä ihmeääni päätökseen ja siitä lähti 12-kertainen palkintapotti. Mutta tänään meillä on uusi ääni ja tänäänkin voi lähetykseen soittaa ja studionumero on...
2: Minua katso.
0: Radio Bookin studio. Soita 0700 392 111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.
1: Siinä on niitä tärkeitä tietoja, eli 0700 392 111. Sitten on myöskin tämä Bookin WhatsApp-numero 0405507660.
2: Tuo Bookin numero olisi kyllä melkein pitänyt osata, koska kyllä meillä soi niin paljon kotona Booki. Yleensä kun äiti on ollut viikonlopun lapsia vahtimassa, niin sitten kun tulee kotia sunnuntaina tai viimeistään maanantaina, niin kyllä siellä on Booki päällä. Sitten aina sitten jää siihen niin kuin aina päälle. Mä en siis itse kuuntele kauheasti radiota kotona, koska en kaipaa hiljaisuutta. Niin ei tule silleen kuunneltua oikeastaan ollenkaan, mutta sitten jos se on päällä, niin kyllä siellä Booki soi.
1: Mahtavaa. Ja tähän sitten perään heti myöskin tuo WhatsApp-numero uusintana. Otetaan yksi kappale musiikkia. Taikakulta, saanko luvan, on mikä soi. Ja sen jälkeen sitten Suville on tietenkin luvassa yllätys. Yllätys.
0: Radio Bookin studion WhatsApp 040 550 7660.

0: se oli taikakuuta se, saanko luvan. Ja hei, nythän mä hoksasin, että mullahan tältä puhelinlinja puuttuu vielä tähän mennessä kokonaan, mutta nyt se on myöskin tuo 0700 numero tänne sitten avattu. Eli meille voi tämän killan aikana soittaa ja esimerkiksi sitten arvuutella kans tuota ihmeääntä. Siitä lähtee tänään Pookin tuommoinen kangaskassi, joka lähtee tietenkin Suvillekin matkaan täältä tuommoinen Pookin kangaskassi, koska kyllähän semmoisia aina tarvitsee. Hän kun lähtee kauppaan, niin mun mielestä pitäisi olla semmoinen joku kestokassi. Tai
1: hei, jos muovipussi maksaa 59 senttiä tänä päivänä kaupassa, niin siis tämä on pakko olla kestokassi jo.
0: Joo, niin pitää. Se ihme ääni, jonka myötä tämmöinen Pookin humppakassi lähtee, ei tarvitse mitään muuta kuin tietää, että mitä tässä äänessä tapahtuu. Se kuulostaa tältä.
2: Pookin viihteellä ihme ääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihme ääni. Mikähän tuo on?
0: Tuo nyt tuli liian... Mä tekin Suvi liian helppo äänen tuosta nytte. Tuo menee helposti tänään. No, sullakin heti hoksa sitten tämmöistä.
1: Kyllä mulle tuli yksi vaihtoehto, mutta en sitä ääneen tietenkään sanoa.
0: Älä me ääneen sanoa. Mutta se yllätys. Mä en muista, että monenlaista mä oon kuullut. Sä oot esimerkiksi, mä tiedän, että sä oot, etkö ole kova marjastaan kuitenkin jonkun verran
1: joo,
0: ainakin?
1: Joo, kyllä.
0: Etkö sienestämäänkin kova?
1: En, mutta... Mistä se tietää?
0: Mutta miten tämä ihmeääni, vielä kun sä et tätä näe, että mistä on kysymys.
1: Niin tuo kuulostaa muovipussilta.
0: Se on se just se, ja hinta 59 senttiä. Mutta entä tämä ääni?
1: No niin, mä näin ne jo, mutta kyllä mä olisin ehkä äänestäkin osannut päätellä, että täällä on tämmöiset, mitkä nämä nyt on?
0: Neulontapuikot.
1: Neulontapuikot, niin.
0: Ja tässä on sitten lankoja. Ohjettahan nämä et tarvii. Onko sä hyvä neuloma?
1: No siis, joo.
0: Hyvä. Kiitos Suvi. Mukava, että oot nämänkin takia täällä, koska tuossa 2 viikkoa sitten kävi seuraavanlaisesti. Täällä oli Armi Tenkula vieraana ja mä en tiedä, miten tähän päädyttiin lopulta tämmöiseen systeemiin. Että mä oon luvannut tämän loppuvuoden aikana kutoa sukata. Ja joku sitten onnekas voittaa, mutta mä mietin, että kun mulla on kuitenkin huippuvieraita täällä aina, niin tämähän olisi paljon. Ehkä tämä tulee tapahtua loppujen lopuksi sillä, että mä kudon 1 sukat, mutta sitten kaikki mun vieraat, ketkä täällä on, niin vois lähteä sillä kutomaan yhdessä. Okay. Eli toisin sanoen, Suvi Teräsniska, sä pääset aloittamaan tämän rastin nyt.
1: Selvä.
0: Ja se, kuka saapuu seuraavaksi vieraaksi, niin sitten jatkaa sitä kutomistehtävää.
1: Okei. Okay. Mä, siis mikä sun piti kutoa?
0: Sukat.
1: Sukat.
0: Muistaakseni sukat.
1: Okei, no niin, sehän lähtee siis ihan siitä, että pitää alkaa luomaan silmukoita ja se nyt sitten ihan sitten tietenkin vähän, että montako silmukkaa tähän luodaan, että minkä kokoista sukkaa tässä tehdään.
0: Niin, no olisiko semmoista jotkut lasten?
1: Vauvan sukat.
0: Niin, se on vähän helpompi.
1: No siinä on ainakin vähemmän hommaa. Ei sulle erikseen sanottu, että minkä kokoiset sukat täytyy tehdä, niin sitten mä ehkä lähtisin tämmöisestä, niin kuin, että menisin siitä, mistä aina on matalin.
0: Jos mä teen sen toisen pari ja sitten vieraat tekee toisen, niin jos mä lähtisin siitä semmoisesta koodinimi 38-numeron sukista ja sitten toiset olisi vaikka 42-43. Niin eikö se sillä lailla menisi lähtökohta, että no toki jalan kokoja on niin paljon, mutta mikä on semmoinen keskimääräinen naisen jalan
1: koko? Kyllä se varmaan se 38, ehkä mä uskaltaisin sanoa, että se on se.
0: Ja sitten joku keskiarvo miesten jalan koko on ehkä 42.
1: Mahdollisesti.
0: Ehkä. No mutta oli miten oli, mutta... Hei, sieltä lähti heti syntymään. Tästä pitää ottaa ehkä videota myös.
1: Mä luomaan sulle silmukoita tänne.
0: Onko tää sulle luontevaa?
1: En ole kutonut nyt siis todella pitkään aikaan, että siis mun piti hetken aikaa pyöritellä, että miten näitä silmukoita tässä nyt luotiin, mutta kyllä se sieltä jostain selkärangasta sitten tulee. Mutta siis mä en osaa tehdä kantapäätä, että mä osaisin kutoa niin kuin tästä vaikka joustinneuletta jonkun verran vartta sulle, mutta sitten kun tulee kantapää, niin ei siis se on ihan tenkkapoo. Nyt mulla ei ole mummojakaan enää, keltä voi kysyä neuvoa, niin kyllä äitini varmasti osaisi sanoa, että miten se kudotaan, neulotaan, miten se pitää nykyään sanoa. Mutta joo, siinä tulisi mulla stoppi, että ne olisi sitten sukat, missä ei ole kantapäätä.
0: Mutta eikö ollut aika, oliko iloinen yllätys
1: oli
0: kuitenkin?
1: Oli ihana yllätys. Mä ajattelin, että mulla on jotain kanttarille.
0: Sillä että Suvi Teräsniska, tunnistan nämä sienet. Muista kaikkia sienet voisi juoda toisiaan vain kerran. Sitten huomenna kohti Turun reissua, niin vatta semmoisessa kunnossa, että ei ole Suvi tulossa Turun.
1: Vatsahuhtelussa tuolla
0: Ei ole Turun
1: Uusissa.
0: Keikkaa tulossa, eikä mennä Seinäjoelle, eikä muuallekaan sitten. Hei, tehdään sillä, että otetaan yksi kappale tähän kohtaan. Se on Suvi sun valkkaama ja kaikki, ketkä olette elämäni biisiä kuunnelleet, niin olette kuullut Suvin hienon version
1: Joo,
0: tästä.
1: Joo, viime lauantaina, kyllä.
0: Minkälaista tätä kappaletta oli lähteä versioon?
1: Oli tosi jännittävää, mutta toisaalta tämä oli kyllä varmasti tällä kaudella kaikista biiseistä, mitä mulle on valikoitunut, niin kaikista, mä en sano, että helpoin, mutta turvallisin. Että tämä on semmoinen laulu, mikä mulla on, niin kuin tulee jostain äidinmaidosta.
0: Ja tämä on Hopeinen kuu ja tähän sen meille nyt sitten versioi Olavi Virta. Sitten jatketaan. Meille voi soittaa 0700392111 viestejä tänne WhatsAppiin alkoi jo tulla ja kohta laitetaan myöskin, onko se ok ottaa vähän semmoista kutomisvideota?
1: Joo, totta kai.
0: Otetaan pienet kutomisvideot. Nekin löytyy Pookki Vihtelä somesta. Käykää kohta kurkkaa.
2: Olisi kyllä hyvä tuo Pookki.

0: Joona Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pouki Viihteellä -showhun. Poukin studionumero 0700 392 111 ja Poukin WhatsApp-numero 0440 550 7660.
0: Radio Pouki.
3: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja?
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on itse.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: One place for all your need. Warehouse, office, industry, hey.
4: Ootko voittanut lotossa vai?
5: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
4: AJ-tuotteilta vai?
5: Joo.
6: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
7: Sami Karklassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa karklas.fi.

0: Terve vaan. Tässä puhuu Aleksi Komiat -yhtyeestä. Radio Pookilta kuulet kotimaisen tanssimusiikin tyylikkäimmät kappaleet sekä tietysti kuumimmat uutuudet esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!
1: Pooki viihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Suvi Teräsniska.
3: Ja näin me on tuo tehtävä myöskin saatu täällä alkuun. Sukkien kutominen on startannut ja kyllä lähti aika nopsaa tahtia täällä syntymään. Kohta melkein sukat valmiina.
4: No joo.
3: Ei nyt ihan vielä, mutta sä oot...
4: Pitkässä puussa tai pitkässä tikuussa, miten sä nyt sitten sanot tästä?
3: Ai oikeasti, jos saa etes sanoa, että siis sä oot noita, niin oliko se niitä silmukoita nyt?
4: Joo, nyt mä loin silmukat, nyt mä alan tekemään sitten... Mitenhän tehtiin nurja silmukka, voi hyvää päivää. Ehkä se tulee täältä, kuule, ei se voi niin vaikeeta olla. Nuin se tehtiin. Näin, kato, mä osasin, jes.
3: Sä oot kyllä niin hyvä. Kohta laitetaan myöskin video, latautuu tuonne Pooki Viihteellä Facebookiin. Mulla nyt oli nämä keltaiset langat täällä ja sitten on tulossa myöskin punaiset sukat. Eli tulee, toisin sanoen, jouluksi on todennäkö kahdet sukat, yhdet keltaiset ja sitten yhdet punaiset. Ja ne punaiset on sitten ne meikäläisen äpöstykset ja mun vieraat on yhteistyöllä sitten ne tekevät, niin se on aika makea homma. En tiedä ketä kaikkia tänne nyt sitten loppuvuoden aikana kerkeä käydä, mutta ainakin sinä tuut jättämään oman käden jäljen näihin sukkiin.
4: Sehän olisi ihan mahtavaa, jos sä sitten vaikka arposit nämä jollekin Pookin kuuntelijalle.
3: Se on ajatus nimenomaan.
4: Niin, sehän on tosi kiva sitten, ne on niin kuin eri artistien tekemiä. Jokainen on saanut jättää siihen kädenjälkensä.
3: Ja sä oot startannut tuon. Tänne tulee viesti, että mahtavaa. Suvi siellä studiossa tämmöisen viestin laittoo. Sarille sinne terveisiä. Supe laittaa kans viestiä. Supe vissiin samalla kattoo lätkää. Mieti, Suvi, eikö ollut aika paha rasti, että kun tälle päivämäärälle, alunperinhän ei pitänyt Kärppien tänään pelata, niin sulla olisi kuitenkin ollut sillä vaikea rasti,
4: että miksi Kärppäpeli. En ole niin paljon nyt. En tuota jääkiekon edesottamuksia tuossa kattellut, että ei ollut yhtään paharasti kyllä valita tästä kahdesta näiden kahden väliltä, että mulla on onneksi pikkuveli pitää siellä sitten lippua korkealla.
3: Joo, siellä on tänään Kärpät Kiekko Espoo ja tänään oli, siis mun täytyy antaa, Mikkelistä varmasti on myös paljon kuuntelijoita tällä hetkellä lähetyksessä, niin kyllä täytyy Mikkelin suuntaan antaa isot pisteet. Ootko seurannut, tiedätkö mistä puhun, kun jääkiekko ja Mikkeli tänään keskiviikkona?
4: En.
3: Koska siellä, niin siis ihan, mulle tuli oikeasti kylmät väreet nousi, kun mä muutamia videoklippejä somesta katoin, kun tänään on jo pelattu kello 12 Mikkelissä Jukurit vastaan S-peli. Okay. Ja tämän taustalla oli siis sellainen, että no tämmöinen tempaus Mikkelin Jukurit jääkiekkojoukkueen yhteistyössä sitten Mikkelin kaupungin ja sitten heidän niin kuin Jukureiden yhteistyökumppanit tätä kanssa oli mahdollistamassa, niin siellä oli koululuokat katsomassa tänään matsia. Meitä koko halli täynnä, ihan alakouluikäisiä yläasteelaisia, mä en tiedä, kuin oli sitten vanhimmat, mutta koko halli täynnä koululaisluokkia.
4: Onpa ihana idea, kyllä.
3: Ja sieltä, no kattokaa, varmasti somesta tulee kans vastaan näitä, niin mun mielestä se oli jotenkin niin sympaattista, koska ihan takuu varmasti, niin jos ajatellaan, että 25 henkeä luokassa, niin mä väitän, että jollekin noin puolelle, niin se oli ensimmäinen kerta, kun he ovat tuommoisessa SM-liigan matsissa, kiekkomatsissa.
4: Sepä juuri, ei voi tietää, että kuinka monelle se innostus lähteä seuraamaan jääkiekkoa lähtee ihan noin pienestä asiasta, että pääsee koulun kautta katsomaan.
3: Kyllä, joo, toivottavasti. Harmi, että kotijoukkue siinä nyt ei onnistunut tänään maalinteossa, koska kyllä ne maalit siltikin semmoinen yhdenlainen suola tuossa hommassa on, mutta ei aina voi onnistua. Mutta se, että koululaisille tuommoinen mahdollisuus tarjottiin, niin se oli ehdottomasti hieno juttu. Kello on 6:30, Pookia kuuntelet viestiä tänne pukkaa, katsotaanpa mitä tänne neulomisesta. Täällä itse asiassa nyt laittoi muuten Suvi tänne Anne viestin. Täälläkin neulotaan matkalla Kajaaniin ja kuunnellaan Suomen parasta radiokanava Pookia. Sukulaisia olemme menossa tapaamaan, terveisiä kaikille tutuille, jotka ovat kuulolla. Anne ja Mats Nuppulinnasta laittoi viestiä ja sielläkin on syntymässä ja sukaatko siellä nyt sitten kanssa? Se on jo... Ollaan jo aika pitkällä tuota vartta täällä tekemässä.
4: Mä tuun perästä.
3: Vanni laittoi viesti hienosta auringonlaskusta. Suvi, pääsitkö todistamaan? Eikö muutama ilta yö sitten ollut aika komea, että revontulet?
4: Mä että täysikuuma, koska sekin oli ihan vasta. mutta siis en nähnyt revontulia. Koska se on niin tälle lappilaisille ihmiselle, niin
3: ei se enää tunnu
4: miltä. Se ei tunnu enää niin erikoiselta. Niihin on tottunut.
3: No niin, se varmasti on. Otetaan musiikkia. Suvi, äsken kuultiin se sun ihan tuorein kappale, joka julkaisusta ei ole kovinkaan, sanotaanko vielä, että kovinkaan montaa päivää, täydellinen virhe, mutta ei ole kovin vanha kappale myöskään tämä Sitkeä sissi. Mitä aikaa sitä nyt mentiinkään, kun se tuli?
4: Tämä Sitkeä sissi on tullut keväällä.
3: Joo, vajaa puoli vuotta vanha kappale. No ei nyt sitäkään, kun keväästä puhutaan. Kuunnellaan se tähän seuraavaksi ja sitten ihme ääntä kuunnellaan seuraavan kerran ja meille saa tänne soittaa, mutta saa totta kai laittaa viestiä, niitä on tullut tänne jo
1: kivasti. Miksi aina voi olla keskiviikko ilman Pookki Viihdettä?

0: ykkösestä kymppiin, kuinka sitkeä sissi Suvi teikä on?
1: 12.
0: Vähintään 12.
1: Mitä tulee tässä nyt näiden sukkien tekemiseen, niin kyllä täytyy koko ajan jostain muistinperukoilta kaivella, että mitenkä tämä nyt sitten oikein tapahtukaan. Mutta mulla on täällä jo toinen kierros menossa, että ihan all right.
0: Mä en muistanutkaan, ei tuo nyt oikeastaan mitään kilpailuhenkisyyttä edes sikäli ole, mutta se, että kun annetaan joku tuommoinen, siis mä näen susta, että sä oot ihan liekeissä ja innoissaan tuosta. Sä heti saman tien, heti kun sä ne puikot näit, niin et sä oikeastaan sekuntiakaan pitänyt kohta taukoa.
1: Ei kun siis kyllä, mulla on niinku, tässä on tämmöinen 3 tunnin, tai eihän tässä nyt enää 3 tuntia ole jäljelläkään, mutta siis, että kyllä mä haluan tehdä näitä niin pitkälle, kun mä vaan ikinä tässä ajassa ehin.
0: Tai tiedätkö, että näet saa niitä kuitenkaan ottaa kotiin?
1: En, tiedän. Luojan kiitos, mun ei tarvitse ottaa näitä kotiin mukaan. Joku muu saa jatkaa, mutta siis.
0: Mulle laitat tänne.
1: Laitathan minulle kuvaan sitten, kun nämä ovat valmiit.
0: Laitan ehdottomasti. Tänne tuli viesti, katsotaanpa keneltä tämä oli tämä viesti. Laila laittoi tämmöisen viestin, että juontokaveriksi kelputat vain sukantekotaitoja. Ja Joonas on laskelmoiva ja nauruhymiö ja sydänhymiö. Aika mahtava. Kuulolla punaiset sukat tulossa, terkkuja teille. Täällä joku muukin harrastaa samaa. Terttu laittoi tämän viestin. Kyllä mä luulen, että varmaan aika monella semmoinen jonkinlainen harrastus, jos ei tällä hetkellä, niin kyllä nyt veikkaa, että tämänkin hetken kuuntelijoista, niin osa on sukkia kutonut useitakin.
1: Kyllä mä luulen, että se on, mutta siis se, että mä mietin niinku tuommoista nuorempaa polvea, että onko se vähän semmoinen, en nyt sano, että katoava taito,
0: no,
1: mutta
0: se
1: semmoinen niin kuin hiipuva, että siis, että kun, jos mä ajattelen vaikka itseäni, niin en mä tiedä, siis ihme saisi tapahtua, että musta yhtäkkiä kuoriutuisi sellainen niin kuin avahimokutoja, joka vaan ei.
0: Älä sano.
1: No, mä sanon, että vuorokaudessa pitäisi olla ensin vähän enemmän tunteja, että mä ehtisin niin kuin alkaa silleen, että siis olisihan se ihanaa joskus tehdä vaikka ihan siis kokonainen villapaita.
0: Mutta, niin, semmoista. Niistähän koko ajan on somet täynnä kuvia.
1: On, kyllä ne. Ja siis ihania taitavia juttuja osaa tehdä. Mulla siis serkkutyttö on ihan mieletön tekemään ja omalta äidiltä isän siskolta kyllä varmasti perinnyt semmoisen niin kuin taidon tehdä, mutta kyllä se aikansakin tietysti vaatii. Mutta kato, sieltä ne lähtee tulemaan.
0: On. Ehkä meidän pitää ottaa tuossa lähempänä 9 sitten.
1: Joo,
0: vielä uusinta.
1: Otetaan uusi nyt video, että missä ollaan menossa.
0: Just laittoin videon, se on ehkä jo latautunut. Käykää katsoa ihan alkutilanteesta ja siitä Suvin innokkuudesta. Ja ennen 9, niin me otetaan vielä sitten 2. video siitä, että mihin täällä nyt sitten kerettiin. Viestiä pukkaa tänne koko ajan ja nyt totta kai, kun sukista on ollut puhetta, niin tänne tulee koko ajan vaan sukkakuvaa. Toinen toista ja hienommista sukista ja kiva, että laittelette ja kyllä se semmoinen harrastus varmasti monella on.
1: Äiti aina vähän naurahtaa, kun hänellä on semmoinen oman ikäistensä WhatsApp-ryhmä tuolta, niin kuin, missä on hänen vanhoja kaikkia luokkakavereita, niin se on kuulemma ihan täynnä sukkien kuvia. Ja mä voin kuvitella, että varmasti äitikin on nyt sitä ikäluokkaa, että kyllä siellä saattaa yhdellä jos toisella puikot pyöriä käsissä sitten jos meillä on mummolla, niin kuin minun mummon puolelta semmoista ryhmää, mihin tulee aina aamuisin, kato tuosta lämpömittarista kuva. Se on niin kuin toinen, semmoinen ihan klassikko, että laitetaan WhatsAppiin, että paljonko on aamulla lämpötila.
0: Ja mä veikkaan, että huomenna aamulla tulee, koska mä oon antanut ymmärtää itselleni, että se saattaa lämpötila mennä lähelle 0, niin sittenhän sitä laitetaan viestiä,
1: totta
0: että
1: kai,
0: hei, täällä on jo pakkasta.
1: Kyllä.
0: Hei, tähän numeroon voi myöskin soittaa. Otetaan seuraavaksi musiikkia. Semmoinen kappale kuin Loisteessa punaisen kuun. Tuossa oli kuusta ja vähän revontulista puhetta, niin Kari Hirvoselta.
2: Radio Pookin studio. Soita 0700-392-111. Soittaminen studion numeroon maksaa 3,64 € alkavalta minuutilta, plus paikallisverkko tai matkapuhelinmaksu.

0: Ooki Viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on?
1: Joo, tuo on se ääni, mitä tällä hetkellä arvuutellaan, ja siitä lähtee tuommoinen Pooki Humppakassi, se kuka tuon äänen tänne oikean vastauksen soittaa, numero 0700 392 111.
2: Kuuluuhan tämä puikkojen kilinäkin sinne.
1: Ja sehän on pakko kuulua, koska ei muutenhan ei kukaan usko, että koko ajan tapahtuu. Täällä etenee myöskin Suvi Teräsniskan kutomisoperaatio, ja sitä jatkaa sitten mun seuraava vieras, ja tällä kertaa keltaisesta langasta syntyy. Niin se on, no tämän pitäisi valmistua kaikkinensa tuonne jouluksi, mutta nehän, eikö keltainen on semmoinen pääsiäisväri sitten?
2: No joo, mutta tuota.
1: Mikä sun lempiväri on?
2: Jos mustan langan tähän laitat, niin sittenhän me tehdään tämmöistä kärppäsukat.
1: Totta. Näin. Mikä sun Suvi lempiväri on?
2: Se on vähän vaihtelee, mutta tällä hetkellä se on varmaan ruskea. Mulla on ollut sellainen, tai siis sanotaanko, että semmoinen ehkä semmoinen terrakotta. Mikä se on niin kuin punaisen ruskea, koska mulla on ollut siis vihreä vaihe ja sitten on ollut tota, heti kun tultiin tähän kulman taakse kato tuijottelemaan, niin mulle tuli
3: hei, saako tulla häiriköimään?
2: Saa tulla häiriköimään.
1: Totta kai, herra Mikko Mesiänen, mitä mielessä?
3: Hyvä. Suvi, mitä eroa, siis mä oon aina ihmetellyt sitä, että mitä eroa on kutomisella ja virkkaamisella? Kerro pölijälle.
2: Kutominen tehdään tälleen niin kuin, siis virkkaaminen tehdään virkkuu koukulla ja niin kuin yhdellä koukulla. Mutta tässä kutomisessa esimerkiksi nyt mä käytän viittapuikkoa, koska mä teen, koska tästä tulee sukanvarsi.
3: Kiitos.
1: Kohta jatketaan.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 040 550 7660. Joonas Hepola ja Pooki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Radio Pooki. Urjanlinnassa lauantaina. Jari Sillanpää yhtyeineen

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Lapin pultti. Kaikenlaiset pultit ja erikoiskiinnikkeet. Lapin.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: auki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
1: Jihaa!
0: Puuki viihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Suvi Teräsniska.
2: Suvi, tänne tuli kysymyksiä nyt WhatsAppin kautta ja no ehdottomasti voidaan kysyä tänne Juuhan Porista, laittoi muutaman kysymyksen ja sitten laittoi, että onko mahdollista näitä kysymyksiä sitten esittää lähetykseen, niin totta kai tänne tuli tällainen mun mielestä aika, en tiedä onko vaikeatakin kysymyksiä, että kun, mitkä ovat kolme vaikeinta, tässäkin oli tuo vaikea, niin mitkä on kolme vaikeinta levyä, mitkä on ollut tehdä, niin kuin se nyt tämä kysymys on. Tai katsotaan kokonaan, mitkä ovat olleet kolme vaikeita levyä tehdä ja miksi, ja mikä on ollut vaikein elämäni biisi esittää ja miksi?
3: Tähän asti vaikein elämäni biisi esitys on varmaan ollut viime kaudella, mä esitin Björkin kappaleen. Niin se oli kyllä semmoinen, mitä mä jännitin niin kuin monta viikkoa etukäteen. Ja mutta se on osoittautunut myöskin, että edelleen pystyn seisomaan sen takana, että se on myöskin mun kaikkien aikojen onnistunein veto samalla. Että tavallaan, että se varmasti johtuu ihan siitä, että mä sitä paljon treenasin ja myöskin siitä, että mä sitä varmasti eniten jännitin. No. Niin se on ollut kyllä. Ja sitten taas,

0: mulla tulee mieleen mun kolmas joulualbumi tässä kohtaa, koska se tehtiin siis niin, että siellä soi taustalla Turun filharmonikkojen iso orkesteri. Että se nyt oli ainakin niin kuin tosi pitkätöinen homma, että sen tekeminen aloitettiin niin kuin 2 vuotta aiemmin ja tavallaan, niin kuin, että sitä tehtiin niin kuin hartaudella kyllä.
1: No onko mikä yksittäinen kappale on sitten, mistä olet kaikista ylpein, jos syystä tai kolmannesta, jos pitäisi vain yhden sanoa?
0: Minkähän mä nyt sitten? Mä haluaisin vastata sellaisen kappaleen, mikä on vielä julkaisematta. Mulla oli tuossa semmoinen tämmöisen ihanan biisintekijäporukan kanssa semmoinen lyhkäinen biisileiri tuossa elokuun lopussa. Me kokoonnuttiin tuonne Porvooseen yhteen ihanaan paikkaan tekemään. Tai siis itse asiassa sen leirin tarkoitus oli, että me tutustutaan. Eli tavallaan, että me tutustun niihin ihmisiin, koska laulun tekeminen lähtee kyllä monesti siitä, että ollaan tavallaan niin kuin henkilökohtaisella tasolla jotenkin niin kuin lähellä toisiamme. Ja me tutustuttiin illan aikana tekemällä toisillemme tarotkorttitulkintoja, mikä osoittautui siis ihan mielettömän ihanaksi kokemukseksi. Tavallaan niin kuin, kukaan ei ollut koskaan tulkinnut mulle tarotkortteja. Ja yksi meistä oli tätä niin kuin tehnyt ja se tarotkortit oli siellä pöydällä ja se oli niin kuin joku universumin viesti, että nyt tähän täytyy tarttua. Ja se oli todella ihana ilta, että me tavallaan tutustuttiin toisiimme niiden korttien kautta ja oikeastaan niiden niin kuin lukuisien erilaisten keskusteluiden päätteeksi seuraavana päivänä syntyi semmoinen todella hieno biisi, mikä todennäköisesti ensi vuoden aikana kyllä julkaistaan, mutta mä nyt en tässä kohtaa voi puhua sitä enempää, mutta se on tavallaan...
1: Minkälainen se kortti oli?
0: Se oli paljonkin erilaisia kortteja kyllä niin kuin siis pöydällä ja siis se oli tosi, tosi mielenkiintoista tulkita sitä, koska sehän, mullakin oli tarotkorteista semmoinen ajatus, että se on niin kuin ennustamista ja mä olin vähän skeptinen sen suhteen, mutta kun se ei ole sitä, kun se on, niille korteille on niin kuin jokaiselle kortille selityksensä ja meilläkin oli ihan niin kuin nettisivut, mistä me katsottiin niitä selityksiä ja sitten me peilattiin niitä selityksiä siihen omaan elämään. Et onhan siinä vähän semmoinen asia niin kuin horoskoopissakin on, että sä tavallaan niin kuin löydät sieltä kyllä itsesi, kun sä tarpeeksi kaivelet. Mutta se, että noissa tulkinnoissa oli sellaisia asioita vähän niin kuin meille jokaiselle jotakin sellaista, mikä kyllä vähän niin kuin pisti jokaisen miettimään ja mun mielestä ne oli ne siistit hetket silleen, että tavallaan että sä peilaat sitä omaan elämään, sä joudut oikeasti pohtimaan, että mitä tämä kortti haluaa sulle kertoa ja tavallaan niin kuin niistä keskusteluista sitten, mitä ne korttien tulkinnat meissä herätti kussakin. Me esitettiin kortille erilaisia kysymyksiä ja sitten sen pohjalta sitten nostettiin kortteja pakasta ja sen pohjalta lähdettiin niitä tulkitsemaan. Niin sitten tavallaan niiden keskusteluiden pohjalta syntyi sitten kyllä niin kuin hieno biisi. Tosi koskettava, tosi herkkä.
1: No tätä jäämme odottamaan, mutta kohta saat sanoa kuitenkin sellaisen kappaleen olemassa olevista, että mikä sieltä nousee esille. Mutta sitä ennen niin otetaan tähän musiikkia tässä tanssikalenteripäivityksiä kanssa tältä viikolta, niin tänään on jo esiintyminen ollut tuolla Somerolla, mutta perjantaina Ruusulinna, lauantaina Latosaari, sunnuntaina Kerhola ja sieltä löytyy Sinitaivas ja se on tuo keikka-arki, niin se on niin kuin tämä kappale kertoo, niin se on vähän semmoista matkalaukkuelämää.
2: Pistäpä se pogi isommalle, kuuluu tänne saunaan.

0: Se oli matkalaukussa Sinitaivaalta. Sitähän se on tuo keikka-arki, matkalaukkuelämä. Onko matkalaukku oikeastaan koko ajan Suvi sillai pakattuna?
1: Joo, se on tälläkin hetkellä levällään siinä olohuoneen lattialla, että mä sen eilen siihen leväytin ja tänään sen siihen uudelleen pakkaan, koska tosiaan aamulla 4.30 lähdemme junalla kohti Turkua, että kyllä se on, niin kuin, yleensä se on eteisen lattialla levällään, mutta nyt poikkeuksellisesti leväytin sen siihen keskelle olkkarilattiaan, niin ehkä mä ajattelin, että mä olisin jotenkin säpäkkäämpi sen pakkaamisessa, mutta ei, en ole. Tänne... Toki mä olin siis eilisenkin Helsingissä, että
0: niin.
1: Mulla on tekosyitä.
0: Joo, mutta tämä on tämmöinen lyhyt visiitti sitten myöskin täällä koti-Oulussa. Tänne tulee paljon viestejä, totta kai me luetaan näitä, tänne tulee kans, että lue please radiossa, kun tänne tulee, että paljon rakkaita terveisiä Paarmoilta Suville.
1: Okei, mä arvasin, että siellä on Paarma. He ovat siis mun semmoista faniporukkaa. Joo.
0: Mahtavaa.
1: Paljon rakkaita terveisiä. Mä näen heitä siis todennäköisesti ihan joka viikko, että he on kyllä ahkerasti tulossa keikoille koko syksyn ajan.
0: Ja näitä kuvaviestejä näihin sukkiin liittyen, niin jos näihin kuviin voi hukkua, niin näihin kohta melkein hukutaan, koska näitä sukkakuvia tulee tänne nyt koko ajan. Mutta laittakaa vaan lisää, sukkia syntyy täällä myöskin liveissä tällä hetkellä. Suvi Teräsniska on täällä siis mun kanssa ja tämä sukan neulomishaaste, jonka minä sitten totta kai sillä nerokkaasti vieritin eteenpäin. Itsekin kyllä tulen ne sukat tekemään, mutta en ole vielä saanut aloitettua, mutta aloitan. Nyt mä lupaan sen, että ensi keskiviikkona siihen mennessä niin tämä projekti on lähtenyt käyntiin, mutta Suvi käynnistänyt tuon artistien tekemättä sukatta projektin täällä nyt. Ja nyt seuraava kappale, mikä kuulee.
1: Kuka sulla on täällä ensi viikolla vieraana?
0: Vähän tässä muistaa, että onko mulla itse asiassa, onko ensi keskiviikkona vierasta vai onko sitä sovittu, pitää kalenteri tuossa katsoa kohta. Mutta kyllä varmasti tässä keskiviikkojen aikana, ja nyt se pitää, niin kuin joku tuossa laittoi.
1: Siellä alkaa jollakin polvet tutiseen, kun se tulee tänne tietäen, että sen pitää täällä jotakin
0: sukkia. En mä nyt sitä ennakkoon tietenkään kerro, mutta mä, ja joku laittoi.
1: Mutta jos joku kuuntelee tai joku sitten saa vihiä tästä asiasta.
0: No totta, mutta ei saa vihata, kun ei saa vihjata tällaista nyt sitten kellekään, jos se jää sitten tulematta. Mutta jokuhan laittoikin tuossa hyvin, että Joonas kelpu ottaa vaan semmoisia sukantekotaitoisia tästä eteenpäin. Suvi, mikä on nyt kysyttäessä niin sulle semmoinen oman tuotannon, onko se nyt sitten lemppareen kappale?
1: Kysymys on siinä mielessä vaikea, että kun se on aika lailla semmoinen fiilisasia ja se vastaus saattaa vaihtua nyt vaikka huomisaamuun mennessä niin kuin monta kertaa, mutta ihan just tämän hetken fiilis voisi olla, mä voisin sanoa rikki, mutta riittävä kappale, joka on siis vuosi sitten keväällä, eli puolitoista vuotta sitten julkaistu biisi ja sen niin kuin menestys ei tavallaan, se siis yllätti minut ihan täysin, koska en ajatellut sitä biisiä julkaistaessa, että siitä tulisi niin kuin yksi uusi iso hitti mun uralle. Totta kai mä olin siitä todella vilpittömän onnellinen ja kappale palkittiin siis sit muun muassa vuoden iskelmänä iskelmägaalassa nyt tämän vuoden alussa, mikä oli siis upea juttu. Ja ehkä se on juurikin se, että kuinka paljon se laulu on selkeästi ihmisissä resonoinut, niin se tuntuu kauhean kivalta tälleen 20 vuoden jälkeenkin, että saa laulaa semmoisia lauluja, joista tulee ihmisille tärkeitä.
2: Miksei aina voi olla keskiviikko ja polkiviihteellä?

0: Juha Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: Muistithan, että nää voit soittaa tänäkin iltana Pouki Viihteellä -showhun. Poukin studionumero 0700-392-111 ja Poukin WhatsApp 040-550-7660.
0: Radio Pouki.
3: Psst, pehmeä vai kova paketti?
4: Joka audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
5: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan Plus-asemalle.
7: Plus, katsastus katsastaa.
8: Wow, ootpa iloinen tänään.
9: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät, uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
8: AJ-tuotteilta vai?
9: Joo.
8: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
10: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.

0: Lehteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Puuki Vihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Suvi Teräsniska.
2: 7:08 näyttää kello. Radio Puukia kuuntelette, niin kuin, mitä sä sanoitkaan Suvi, että sun äiti kuuntelee aina Puukia.
3: Kyllä, minun äitille terveisiä vaan, niin kuuntelee kyllä paljon ja sitten aina tosiaan viikonlopun jälkeen, kun tulee kotia ja siellä on äiti ollut poikia vahtimassa viikonlopun, niin siellä on kyllä yleensä sitten Pooki on päällä.
2: Ja se, mitä tässä Pooki-aikana on oppinut, niin se ei ole pelkästään, että Pooki on päällä yhdessä radiossa. Nyt en puhu sun äitistä, vaan siis monilla on radioita, siis yksi radio on keittiössä, yksi radio on olohuoneessa, yksi radio on terassilla, yksi radio on sitten siellä saunalla. Ja jotenkin tämä on niin mun mielestä sympaattista. Niissä kaikissa on sama kanava päällä. Eli kun sä kävelet sieltä keittiöstä, niin sulla ei tule semmoista katvealuetta.
3: Joo, kyllä missä... semmoinen katkeamaton, kyllä. Mä ymmärrän ton.
2: Tuo on jotenkin hienoa. Kyllä lehdet on jo isolta osalta maassa. Täällä on kuva sitten Freja Hauvelista, joka maastoutuu. No se on muuten totta, maastoutuu hyvin tuonne sitten lehtien sekaan. Tänään on ollut tosi mukava ulkoilusää, Leena laittoi viestin. Ja tuosta muuten tulikin mieleen, että itse välillä kyllä täytyy nostaa kättä pystyyn siinä, että mun pitäisi kaikkiin takkeihin nyt ottaa semmoinen operaatio, että laittaa joku 1 000 000 heijastinta kiinni.
3: Heijastin, toi on muuten ihan totta, että mä niin kuin lapsiani kattelen silleen, että heillä on heijastimet, mutta itse jään ihan katveeseen, koska en itse tajua, että pitäisi huolehtia.
2: Paljon rakkaita terveisiä täältä, eikö nyt tuoli tuo Paarmoilta tullut viesti, se nyt tuossa käytiinkin läpi. Sitten tänne tuli viesti myöskin, moikka Suvi, pitkästä aikaa pääsen keikalle. Tullaan Seinäjoelle ystäväni Sarin kanssa. Hänen kanssaan on ystävystytty sun musiikin myötä. Terveisiä Aakelta, Laakelta, Etelä-Pohjanmaalta, Emmiina ja Lassi, joka torkahti jo tuohon sohvalle ja sitten tuommoinen hymiö, jossa on käsi tuolla edessä, että semmoinen hihityshymiö.
3: No niin, tervetuloa.
2: Joo, ja siellä... Vai onko niin, tämä Lassi taitaa olla, nyt kun katson tätä kuvaa, niin Lassi on tietenkin sitten tuommoinen kultainen noutaja koira, joka on, jos nyt oikein ymmärrän, kun tänne on tullut koirakuva, voihan se olla, että Lassi ei sitten ole tämä koira, mutta se on sitten minun väärin ymmärrystä.
3: Se jää tulkinnanvaraiseksi.
2: Se on tulkinnanvaraista. Suvi Teräsniska on täällä mun kanssa vieraana tätä, tai juontoparina tätä lähetystä tekemässä tuonne kello 21 saakka mennään, ja sitten Suvi käy nukkumassa muutaman tunnin ja lähtee 4:30 kohti Turkua. Siellä keikat jatkuu, kiertue jatkuu ja no toki Pookia kuunnellaan nykyään jo niin monessa eri paikkaa, että melkeinpä jos käydään tämä koko keikkakalenteri läpi, niin aika lailla osuu sitten kaikkialle myöskin Pookin kuuluvuusaluetta sitten nämä. Eli jos pikakertaus käydään läpi, että miten tämä homma nyt siis etenee, Turku, Lokomo nyt on torstaina sitten Seinäjoella, Seinäjokissa oli perjantaina, sunnuntaina Kiuruvedellä. Sitten ensi viikolla Muhos, Koivu ja Tähti, perjantaina on Oulu sitten Pohjankartanon sali, sen on Punaista tällä hetkellä loppuun myyty. Pudasjärvi Kurkisali lauantaina 17. päivää, sitten on Tornion musiikkitalo, sinnekin tällä hetkellä näyttää olevan, että loppuun myyty. Kuopiossa ohjelmaravintola Maxim, 20. päivä, 22. päivä Kangasala. Sitten on Savonlinnaa, Lieksaa, Ylivieskaa, Rovaniemeä, Raahea, Kokkolaa, Kajaania, Muurame, Vaasa, Kouvola, Pieksämäki, Kaustinen, Salo, Huittinen, Pori. Ja sinne sitten, onko näitä Poriin päättyy 29.11?
3: Kyllä, sinne sitten lopetellaan. Siihen itse asiassa loppuu mun tämä vuosi, siis mä pidän sitten loppuvuoden lomaa. Eli tänä vuonna ei ole tulossa perinteisiä Suvi Teräsniska joulukonsertteja ollenkaan. Tämmöinen suru-uutinen myöskin niin, monille ihmisille, koska tästä on tullut jo ihan hirveän paljon viestejä, että ootko ihan tosissasi, että aiot tehdä joulukonsertteja. Mä sanoin, että kyllä olen ihan tosissani, niin minä pidän joululoman.
2: No hei, tästä aiheesta jatketaan kanssa kohta. Yksi kappale tähän väliin, se on oululaista osaamista tämäkin, nimittäin Ässiä.

0: miksei aina voi olla keskiviikko ja polki viihteellä. No nyt se ainakin on. Kello on 16 minuuttia yli 7. Pookia kuuntelet ja viestiä pukkaa. Sitä tulee numeroon 0405507660. Ja sitten jos tulee tunne, että haluaa myöskin lähetykseen soittaa, niin sekin onnistuu, vaikka tuota ihmeääntä veikata. Nyt alkoi tulee sitten paljon koirakuvia. Terveiset koirapuistosta. Pooki on päällä täälläkin. Suvi, kiitos Espoon konsertista. Huikea konsertti. Mari ja Kerttu laittoi tänne viestiä.
1: Ihana kuulla. Kiitos paljon.
0: Sielläkin oli mökki täynnä siis.
1: Oli, joo, kyllä. Ja siellä oli vielä, siis se ensimmäinen konsertti on niinku todella jännittävää. Se on niinku tosi niinku, varsinkin toi konsertti, kun se tosiaan sisältää aika paljon niinku lauluja, joita mä en ole levyttänyt ja joita mä en ole koskaan laulanut missään, niin semmoinen tavallaan semmoinen, että mun pitää koittaa säilyttää semmoinen tietynlainen punainen lanka siinä niin kuin laulusta toiseen. Niin se jännitti ihan hirveästi ja sitten ei auttanut yhtään, että mun tuottajani ja hyvä ystäväni Leri Leskinen sekä Arttu Viskari oli katsomassa tätä kyseistä konserttia, kun Arttu on Espoosta ja hän sattui piipahtaa mun edellisen illan TikTok-liveen ja sitten siinä heitti, että hän voisi tulla kyllä katsoa Espoon konserttia, niin se ei sitä yhtään auttanut sitä jännitystä ja sitä ensimmäisen konsertin paniikkia, mutta se meni ihan hyvin. Tampereella seuraavana päivänä oli sitten huomattavasti jo rennompaa, että tästä se sitten. Mä tykkään tehdä kiertueita, koska se on aina matka. Se on aina niin kuin prosessi, joka kehittyy. Että mä sanon, että kun me lopetetaan Poriin tämä kiertue marraskuun lopussa, niin viimeinen konsertti tulee varmasti olemaan tosi paljon erilainen kuin mitä ensimmäinen konsertti on ollut. Että olisi ihana laittaa sitten vähän niin kuin rinnakkain ne kaksi konserttia ja soittaa ja kuunnella, että kuinka paljon se on muuttunut siinä matkalla.
0: No millä tavalla sä niin sanotusti taklaat sitten sitä jännitystä? Sehän on tietenkin aina selkeä, että aina kun on itselle jotakin tuttuja katsomossa, niin se jännittää. Vaikka olisi niin kuin kaksi tuttua versus 1000, ketä ette tyyliin entuudestaan tunne tai tiedä, niin se on paljon, kaikkihan sen nyt allekirjoittaa varmaan, se on paljon sillä siinä on se tunne jotenkin sillä eri, kun ne on ne tutut siellä katsomossa. Miten sä taklaat sitä jännitystä?
1: No, ei siihen oikein edes ole mitään semmoista niinku poppakonstia. Mä yleensä taklaan sitä vähän niinku sillä, että mä ylipäätään niinku vaan sanon siitä rehellisesti ääneen, että nyt mua jännittää. Koska se heti niinku, koska se jännitys saattaa olla myös ihan molemmin puolista, että yleisöäkin vähän jännittää, että minkälainen ilta tästä on luvassa ja tavallaan, että siitä ei muodostuisi sellaista niinku kierrettä sen jälkeen, että sitten molemmat on ihan jumissa, sekä artisti että yleisö. Niin sitten se yleisö pikkasen niin kuin rikkoo sitä semmoista jotakin sellaista jäykkyyttä ehkä siinä illassa, kun heti lohkaisee sen, että hei, nyt mua jännittää, mutta ei mitään, jännitetään tässä nyt sitten yhdessä ja mennään eteenpäin.
0: Niin, no joo, totta. Siitä jouluasiasta piti jutella, mutta tehdään nyt sillä, että otetaan silti yksi kappale vielä ennen sitä. Ja mä en tiedä, nyt mennään lokakuun alkupuolta ja jouluun on vielä toki pitkän aikaa ja tietenkään Pookissakaan nyt ei mitkä joulukappaleet ainakaan virallisesti vielä soi, mutta kertapa tämä tilanne on kuitenkin sillä sos, ja kun ei ole tulossa sitä joulukertoa, että niin ehkä me voidaan semmoinen joku katsella, jos löytyisi semmoinen vähän jouluhenkinen kappale etes, niin se voitaisiin soittaa, vaikka mennään
1: lokakuun. No jos teiltä löytyy Tämä maailma tarvitsee rakkautta, niin se ei ole niin joulubiisi kuin joulubiisistä voisi ajatella. Tai sitten sellainen kappale kuin Rakkaus meihin jää. Se on siis joululauluksi ajateltiin, mutta loppujen lopuksi sanoituksista poistettiin kaikki jouluun viittaava. Niin se ei sillä tavalla ole joululaulu.
0: Tsekata.
2: Miksei aina voi olla keskiviikko ilman Pookiviihdettä? No hei, ei vaan voi. Tänäkin keskiviikkona Pookiviihteellä kello 21 saakka.
3: Pakko painaa

0: pakko painaa pitkää päivää.
1: Pakko painaa pitkää päivää, ja se oli tietenkin Kake Randelin siellä, missä Kakekin nyt, tässä nyt on tietenkin ura on niin upean pitkä, mutta vietiin näitä viime vuosiakin, niin aivan käsittämätön hype on päällä.
2: Kake on painanut kyllä pitkää päivää.
1: On, sitä toden totta. Ja se on semmoista energistä menoa. Onko sillä lailla keikat kohdanneet, että ootko esimerkiksi Kaken liveä kerennyt näkemään?
2: Me ollaan oltu, siis oltiin nyt tänäkin kesänä, tai siis edellis nyt,
1: männä
2: kesänä, niin oltiin kuule Rovaniemellä Santa Open Air-tapahtumassa yhtä aikaa. Kyllä, joo, oltiin, koska kyllä me päkkärillä halailtiin ja fiilisteltiin siinä. Mä oon käynyt kuule Kakea katsomassa tuolla Madetojan salissa, ja mä oon käynyt Kakea katsoa juhannuksena Naapurivaara huvikeskuksella, ja että mulla on niin kuin mun äitini ja äitin sisko, niin ne kyllä molemmat tykkää Kakeesta tosi paljon, niin sitten on tälleen päässyt vähän niin kuin vanavedessä sitten itsekin fiilistelemään useampaa Kakeen keikkaa.
1: Mutta miten,
2: Nasta Pimu on kyllä lempparibiisi.
1: Miten Suvi Teräsniska sitten tämä tapaus joulu ja se, että joulu kertoo, että mä nyt tahalleen kysyn tämän näin päin ja tällä, että siis miten ihmeessä se on mahdollista, että sä et ole joulukiertueella?
2: koska mä haluan pitää joululomaan. Mä en siis tuossa, kun sinäkin kysyit ja moni muukin on kysynyt, että milloin on viimeksi pitänyt lomaa niin kuin näin joulukonserteista, niin mä sanoin, että okei, koronavuosi, tai silloin 2020 vuosi oli semmoinen, että...
1: No sitä ei lasketa.
2: Ei lasketakaan. Me ehdittiin tehdä ensimmäinen joulukonsertti ja kaikki muut peruttiin. Mutta sitten mä melkein väittäisin, että ehkä 2015 on ollut edellinen joulu, kun mä en ole tehnyt ainoatakaan joulukonsertti.
1: Okei, mä nyt sanon kaikkien puolesta, että sä nyt oot tän ansainnut, että sun ei tarvi jouluna lähteä keikoille, vaikka totta kai yhtä hyvin ja yhtä paljon sinne haluaisit myöskin lähteä, mutta mitä odotat sitten eniten tuossa vapaassa joulun ajassa, joulukuussa?
2: Minä odotan, että mä pääsen tekemään kotona semmoista kunnon...
1: Sukkia.
2: No ehkä sitäkin, mutta mä odotan, että mä pääsisin tekemään niinku tämmöistä vähän joulusiivousta, siis ihan tämmöistä perusteellista joulusiivousta. Aattele, kaikista maailman asioista. Voisi lähteä kiertämään johonkin maailmalle tai jotain, mutta ei.
1: Kauanko sä ajattelit tätä joulusiivousta tehdä?
2: Koko kuukauden.
1: No ei siinä mitään. Otetaan tämä kappale, josta oli äsken puhetta. Rakkaus meihin jää.
3: Puuki viihteellä.

0: Juha Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaa. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
0: Radio Pouki.
2: Tämä on Suurmestari Comeback.
3: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
4: Te voi todistaa olevansa älykäs.
3: Luvassa on oivalluksia.
5: Siis mitä?
3: Epäonnistumisia.
6: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
3: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
7: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
3: Suurmestari Comeback. Nyt MTV Katsomossa.
2: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
8: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
9: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
10: Etpä saa mua kiinni!
11: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
0: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
12: Urjanlinnassa lauantaina. Jari Sillanpää yhtyeineen ja Tarmo Malila duo.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Puokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Puokin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
0: Puokin viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!
0: Puokin viihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Suvi Teräsniska.
3: Täällä me ollaan ja kello on tuommoinen 7:30, eli puolessa välissä suurin piirtein on tämä viihteellä ilta ja toinen sukka alkaa olla jo kohta valmista. Mutta melkein.
4: Toiveajattelua. Mä tuossa äsken mietin, siis oikeasti kirjaimellisesti mietin sitä, että helpompi olisi vaan työntää tämä lankakerä jalkaan.
3: No, mutta
4: niin ihan suoraan.
3: Mutta siis oikeasti, niin tosi siistiä jälkeen syntyi. Ja siis jos nyt ihmettelet, että mikä homma, Suvi Teräsniska täällä mun kanssa juontoparina ja tuossa muutaman viikko sitten minä sain haasteen tehdä sukaatteja, tai siis niin, lupaudun siihen, että tuun tekemään ja tämä tulee myöskin tapahtumaan, että teen kudon, neulon, sukaatta. Ne on jouluna ennen sitten tämän vuoden viimeistä lähetystä valmiina, mutta tietenkin mä sitten heitin myöskin mun juontopari vieraille semmoisen samanlaisen haasteen, niin Suvi Teräsniska tänään on tämän kutomisprojektin täällä startannut ja sitten seuraavaksi saapuva vieras, niin pääsee sitten jatkamaan. Ja no, Suvi on muutaman kerran aikaisemminkin sukkia kutonut, mutta mietitkö sitten
4: mä
3: seuraavaksi.
4: Kyllä voisi sanoa, että tämä joustinneule on niinku tuttua vielä, että onneksi mä sain aloittaa tämän projektin, niin tämä on mulle ehkä kaikista helpoin vaihe.
3: Eli mun pitää valita siinä kohtaa, kun lähestytään kantapäätä, niin joku semmoinen vieras,
4: joku kantapäätaitoinen ihminen, koska minulta se ei olisi kyllä, kantapää ei olisi taittunut, mutta toisaalta ihan varmasti netti on pullollaan ohjeita, että sitten pitää katsoa Marttojen sivuilta, että miten sitä kantapäätä tehdään. Ja tehdäänkö tuplakantapää vai tehdäänkö, koska jos tehdään tuplakantapää, niin sitten siitä tulee paksumpi ja kestävämpi.
3: No niinpä tietenkin. Nyt meillä on linjalla myöskin soittaja, niin otetaanpa täältä sitten tämän illan ekka soittajan mukaan lähetykseen. Kukas löytyy täältä Puokin viihteellä, Joonas ja Suvi?
5: Joonas, mäkin viimeinen kivi.
3: Mitäkä?
5: Joonas, mäkin viimeinenkin vielä.
3: Ensimmäinen ja viimeinen, mutta ootko kova sukan kutoja, siellä on vänni linjoilla.
5: No minähän panin sulle se kuvain.
3: No niinhän nää laitoit, mutta ei nuo ollut sun itse kutomia.
5: Voi sanoa, että en ole kyllä kova.
3: On muuten.
5: Mutta varsin kerran kokkelin, minä että tulisiko noista mitään.
3: Tuossa Suvi näet, jos katsot tuolta, niin nää on.
4: Oi, näähän on hienot.
3: On.
4: Oikein tuommoista kirjailuakin siellä.
5: Jo piti siihen se kuvio mukaan tehdä, mutta ei nyt taho tuossa jatsareessa pysyä. Tahtoo nilikkoihin vientää aina.
3: Kauan.
5: Tää aina tätä kumiin nauha panna siihen, niin kuin tuonne sieriin. Mutta sitten kun se on tässä iässä, niin se rupeaa riipakkautuu, kun menee tiukalle. Se on vähän semmoinen huono yhtä.
3: Kuinka kauan nää noita kuttoit sitten? Kauanko meni?
5: Enpä minä kuukausia laskenut, mutta niin kuin panin, että kauan siinä meni.
4: Menisi mullakin tuommoisten sukkien kutomiseen kyllä muutama kuukausi ihan senkin takia, että aika vähissä on semmoinen aika, että ehtis kutomaan. Ehkä automatkoilla toisaalta aika paljon tietysti joutuu ihan itsekin ajamaan, mutta paljon saa myös istua kyydissä, kun ystäväni ajaa, niin siinä olisi kyllä hyvää aikaa, koska siis kyllä tämä olisi kehittävämpää kutoa sukkaa kuin katsella TikTokkeja, voin sanoa.
5: Joo, ja ei se katso, kun tässä kellarin luori ympärillä istuu ja yrittää sitä neulua, niin onhan se vähän semmoista omanlaista, kun ei tahan anna mihin.
3: Niin, kyllähän sekin tuota arvoa nostaa, että sä oot kutonut nuo sukat pimiässä.
5: No käsikopelollahan sitä, eikö sitä, eihän se varmaan suvikkaa paljon kahtele, kun se
4: Kyllä mä toistaiseksi tässä joudun vähän kattelemaankin, mutta siis jos mä vertaan vaikka omiin mummuihin, jotka molemmat kutoo paljon ja kutoivat sukkia ja mun lapsilla on vieläkin sukkia, jotka mummot on tehnyt, niin ei he kyllä paljon katsellut sitä, mitä he teki. No, että ne katteli sitä telkkaria.
5: Niin, ja lätisee keskenään, niin. Jos sattuvat olleen samassa porukassa, niin just kyllä näin. Minua ihmekittää, että miten se on, että kai se olisi solomulla ollut, kun sehän piti, ränni ainakin piti joka reikää katkoa, että mihin se puikka sen ne on.
3: Joo, ei se, kyllä täytyy, minä hattua nostan. Ketkä näitä sukkiakin osaa noin mahtavasti kutua. Vänni, myöskin sinulle nostan hattua, kun sinä olet kertaa tuommoista onnistunut tekemään.
5: Joo, näistä ajattelin, että älä minua kuttu sinne, niin ei se paljon etene sitten se yhden harmaan langan saattaisi saa siihen.
3: Se pitää tehdä jos...
5: Tällä mikä se on se neulepuikko, se vähän iso puikko, se millä se on. Ei sitä muuten osaa. En minäkö se suiti, eikö sinä viisko siinä
4: viis puikkoa, kyllä.
5: Joo, niitä kapuulloita, niin eihän se, kun se tuntuu välillä, että ne ottaa ihan vierinpäin.
3: Joo, ei se ole helppoa. Vänni, mitä musiikkia me seuraavaksi laitetaan soittoon? Onko ajatusta kappaletoiveesta?
5: No, otetaan varsinkin, kun kerta Suvi on siellä, niin tuo Jos menet puhut.
4: Joo.
5: Eikö se olisi sinun
4: kappale? On, kyllä se on minun kappale.
5: Joo, minä olin Ylivieskaan minussa 25.
4: Kyllä.
5: Joo, minunhan pitää tulla rakkaalle varmaan tilata sinne konsertin lippusi. Oliko siellä akustiikassa
4: vielä? Akustiikassa on vielä muutamia paikkoja, löytyy kyllä, että vähin käy, mutta vielä mahtuu.
5: No niin, no menin kokka tuolle istuun. Tämä aukasi ikkuna, niin se kuulee melkein.
4: Niin, kyllä. Jätetään takaovi auki, niin kuuluu sinne ulos saakka.
5: Niin, että eiköhän sitten suottaisi kuulua.
3: Ne äkkiä Vänni lippukaupoille, niin kerkiät vielä.
5: No minun pitää sitä kysyä, että onko sillä vaikita.
3: No se on tietenkin hyvä kysyä aikaisemmin. Tai eka varmistaa.
5: Oliko se oli pyhää päivä.
4: Kyllä, se on sunnuntai. Joo.
5: Joo. Niin se sitten minun pitää panna, kun sinä et lukenut näistä viestiä, niin Mikkellehän pitää parraa sillä, että ilman muuta kertaa.
3: Mulla on unohtunut tuo, tässä tuli niin monta viestiä samaan aikaan, niin sä oot laittanut tänne, no mä käyn terveyslistan kohta läpi, niin haluatko vielä lisätä tuohon, mitä oot jo tänne kirjoittanut vai mennäänkö nuilla?
5: No tietenkin Kalajokin sitten reisit ja niitä on niin paljon, että ei niitä. Ja sinne Tutiin ja varsinkin Suville ja no kyllä Kasion tullekin.
3: No kiva, Vänni.
4: Kiitos.
3: Kiitos soitosta.
5: Joo niin, se on moro.
3: Se on moi.
4: Moro.
3: Ja niin tosiaan tuo sukka viestin allahan oli myöskin näitä viestejä, niin terveiset Mikelle, Paraisiin, Voikkaalle ja Enäjärvelle, Supeelle, Kostalle ja kaikille Pookin, ynnä muuta Pookin kuuntelijoille laittoa viestin Vänni. Ja nuo oikeasti hienot nuo Vännin tekemätkin sukat.
4: On kyllä tosi komiat sukat. Ei lähtisi kyllä multa, että nyt täytyy kyllä niinku ihan tunnustaa, että kyllä tuommoinen kirjoneule, niin kyllä menisi Suvilla sormisuuhun siinä kohtaa.
3: Vänni on tekijä.
0: Miksei aina voi olla keskiviikko ilman Pooki viihdettä?

0: Juha Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiha!
0: Radio Pouki.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miks nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: Ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Mennään!
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen. Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat evät tarjoaa. Ramin grilli, Kempele.
1: Jihaa!
0: Pooki viihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Suvi Teräsniska.
2: Mehän jatketaan vielä tuonne kello 21 saakka. Vännille kiitos soitosta ja täällä tuli heti viesti, että iso kiitos Vännille terveisistä ja ihana Suvi, kun olet siellä. Ihanaa iltaa teille kaikille. Laittaa Arja Voikkaalta heti tänne viestiä. Tämäkin on mun mielestä jotenkin Suvi radiossa kaikista parasta tuo, kun joku laittaa viestiä jollekin ja sitten siellä heti reagoi ja siellä ollaan oikeasti kuulolla. Ne terveiset on, no vähintäänkin on, niin semmoinen varmasti odotettukin juttu, että tulee. Ja sitten laitetaan vastaviestiä, niin tämä on jotenkin hauskaa. Kiitos Suvi.
3: On se paljon enemmän niin kuin siis, että siinä on joku ihan eri juttu siinä, että terveiset tulee radion kautta, kuin että, koska mahdollisuushan olisi varmasti laittaa ihan suoraa viestiä toiselle ihmiselle.
2: No joo, se, mutta ei se ole sama.
3: No ei se olekaan, niinpä.
2: Hei Suvi ja Joonassa, rakkaus meihin jää ja kyyneleet valuvat kappaleen aikana toissa joulun aikaa. Puoliso menehtyi täysin yllättäen, joten kaikki täällä saa turpinsa elämän avokämmeneltä monta kertaa. Tie on auki ja mentävä on täysillä, ei kannata jäädä katumaan. Tämmöisen kivan viestin tänne meille laitto Minna, sitkeä sissi. Kiitos Suvi lauluista. Tässä palataan taas niihin, kuin tärkeitä nuo laulut ja kaikki ne on, että ne on.
3: Sepä juuri.
2: Monesti jopa kaikki kaikessa. Kohta olisi uutiset, mutta Suvi, ennen sitä, niin kuunnellaan yksi kappale, minkä mun täytyy sanoa, että mulla on jäänyt tuolta vuosien ajalta mieleen tällainen kappale, jossa en tiedä, ainakin siihen aikaan olisi voinut ajatella, että siis mitä ihmettä, siis yhteistyö Jonne Aaronin kanssa. Mm. Tämä on siis mitä, 2010?
3: Joo, kyllä.
2: Eli 16 vuotta sitten. Mitä ajattelit siinä kohtaa, kun tuli yhteydenotto nimenomaan Jonne Aaronilta yhteistyöstä?
3: No siis kyllä, mä en uskonut, että Jonne niin kuin mulle voisi kappaleita tarjota. Hän oli kuitenkin niin kuin tavallaan mulle hän oli musiikin tekijä, joka tekee englanninkielistä musaa ja joka oli Negatiivien yhtyeestä tuttu, niin kuin tavallaan tommoinen rockitekijä, että voisiko rockitekijä tehdä niin kuin iskelmää, niin sehän oli siis niin kuin ihan siis mahtava juttu, mutta en uskonut sitä ja luulin, että tässä on joku kaveriporukan joku källi, mitä he mulle järkkäilee, mutta sitä oli kerrassaan niin kuin ihana asia, että Jonne tuli sitten tekemään, tai että Jonne oikeasti lähetti laulujaan mulle kuunneltavaksi ja levytettäväksi ja mä oon käynyt Jonne itse asiassa yhdelle soololevylle laulamassa taustalaulujakin, että tämä meidän yhteistyöhän on jatkunut senkin jälkeen ja sitten tämmöisin moninaisin eri tavoin. Ollaanhan me duetoitukin yksi kappale, se löytyy sitten taas niinku Yö-tribuuttialbumilta, että meillä on niinku useita nyt tällaisia tämmöisiä yhteisiä juttuja, mitä ollaan niinku tässä sitten sen jälkeen ja vuosien aikana saatu tehdä.
2: Ja mieti, tästäkin on jo 16 vuotta ja sun ura oli silloin kuitenkin vasta alkutekijöissä ja ensi vuonna tulee sitten toiset pyöriät täyteen, 20 vuotta uraa.
3: Kyllä, kyllä. Onneksi neiti ei ole, rouva ei ole vanhentunut päivääkään. Lapset vaan kasvaa ja minä pysyn ikuisesti 25-vuotiaana.
2: Tässä seuraavaksi

0: No joo, tuossa taidettiin pikkasen eri kappaleista puhua, mutta joka tapauksessa Jonne Aaron tuossa sun kanssa duetoi ja kappale tässä joo. oli sanoa, että jää, siitä ei ole ihan niin kauan aikaa.
1: Joo, eli siis Jos menet pois on semmoinen kappale, minkä Jonne on tehnyt ja silloin 2010, niin tämä äskeinen kappale oli sitten taas juurikin siltä Yötribuutti-albumilta sanoa, että jäät, joka on sitten taas Pauli Hanhiniemen ja Olli Lindholmin tekemä biisi, mutta se mä siis kerroinkin sulle tuossa biisin aikana, että Jonne päätyi tolle levylle oikeastaan siitä syystä, että levyyhtiöstä kysyttiin, että kuka olisi semmoinen niin kuin miesartisti, jonka kanssa sä voisit duetoida tälle albumille kappaleen, joka ehkä liittyisi jollain tavalla niin kuin tavallaan tähän mun ja yöyhtyeen historiaan tai Olliin. Ja mä sanoin, että ehdottomasti Jonne, koska ilman Ollia Jonne ei olisi koskaan mulle laittanut laulua. Niin kuin uskaltanut lähettää kappaletta. Että se oli sekä Olli että Katri Helena, jotka rohkaisi Jonnea lähestymään minua suomenkielisillä lauluilla silloin aikanaan. Niin mä sanoin, että ehdottomasti mä haluan Jonnen kanssa duetoida, niin nyt sitten tavallaan niin kuin eräänlainen sivukin kääntyi sitten taas niin kuin siinäkin. Tai tavallaan se on niin kuin, ne on niin kuin, kun mä ajattelen aina kaikista duetoista, että ne täytyy olla niin kuin sellaisia, että niillä on niinku hyvä perustelu, miksi mä laulan yhdessä jonkun toisen artistin kanssa. Että siinä on joku tarina, mitä me kerrotaan, vaikka se ei välttämättä suoranaisesti välity siinä biisissä tai sen biisin tekstissä, mutta joku

0: siinä historiassa on niin kuin merkityksellistä. Ja tässä kohtaa se oli tietysti toi yhteys niin kuin Olliin ja yöhön ylipäätään. Niin tuota, Jonnelle kovasti terveisiä. En tiedä, onko kuinka ahkera Pookin kuuntelija.
1: Totta kai nyt Pookia, jolloin on tähän. Ei, sitä voi koskaan sitä voi tietää, että kohta ei. Tulee soittua, että hei, täällä Jonne Aaron, että sai viestin, vähintään jos ei kuunnellut, että sai viestin, että täällä oltiin
0: kyllä.
1: Puhuttu, niin lähti sitten soittelemaan, mistä noista tietää. Otetaan kohta, kello 7:03 meillä olisi uutiset luvassa, niin pidetään pikku uutispaussi kohta ja sitten jatketaan vielä tunteroina.
2: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä, keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
3: Jihaa!
4: Kyllä!

0: se viedään saunalta.
1: Radio Pooki.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuri...

0: Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
1: Tai sit keksijät on ite.
0: Niin, mut se on totta.
2: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Presidentti Alexander Stubb ja Espanjan kuningas Felipe korostivat molemmat EU-maiden välistä 100-prosenttista solidaarisuutta Lapin yliopistolla pitämissään puheissa tänään. Stubbin mukaan EU:lla on vain yksi raja. Myös kuningas Felipe sanoi, että Espanja ja Suomi ymmärtävät jakavansa osana EU:ta yhden yhteisen rajan, huolimatta siitä, että maiden käsitykset niitä uhkaavista vaaroista eriävät toisistaan. Kuningas Felipen kaksipäiväinen valtiovierailu Suomessa päättyi tänään. Kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittivat kaksipäiväisen valtiovierailunsa eilen. Nokia vahvistaa aloittavansa muutosneuvottelut Suomessa. Asiasta kertoo yhtiön viestintäjohtaja STT:lle sähköpostitse. Nokia aikoo vähentää Suomesta 253 työtehtävää. Vähennykset ovat osa Nokian vuonna 2023 aloittamaa kustannussäästöohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on saavuttaa 800–1200 miljoonan euron bruttokustannussäästöt kuluvan vuoden loppuun mennessä. Vähennykset kohdistuvat Espooseen, Tampereelle ja Ouluun, ja muutosneuvottelut alkavat ensi maanantaina. Nokialla on Suomessa nyt noin 6800 työntekijää. Aiemmin muutosneuvotteluista uutisoi Helsingin Sanomat. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sen jäsenmaat ovat tarvittaessa valmiita vapauttamaan lisää öljyä markkinoille varmuusvarastoistaan. Asiasta kertoo IEA:n pääjohtaja Fatih Birol, jonka mukaan jäsenmailla on edelleen varastoissaan runsaasti raakaöljyä ja jalostettuja öljytuotteita. IEA kertoi viime viikolla, että jäsenmaat ovat jo vapauttaneet 325 miljoonaa tynnyriä öljyä ja öljytuotteita varastoistaan. Jäsenmaat lupasivat maaliskuussa vapauttaa yhteensä 400 miljoonaa tynnyriä. Seurakuntavaalien vaalikone on auki, kertoo Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Vaalikone antaa ehdotuksensa sopivista ehdokkaista seurakuntakohtaisesti. Kirkon mukaan vaalikoneen kysymyksiin on vastannut 75% ehdokkaista. Alle 30-vuotiaat ehdokkaat ovat vastanneet koneeseen ahkerimmin. Varsinainen vaalipäivä on 15. marraskuuta ja ennakkoäänestys järjestetään marraskuun alussa. Vaaleissa valitaan päättäjät seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtoon.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Pooki viihteellä ohjelman ja grillin lännen maistuvimmat eväät tarjoaa Ramin grilli Kempele.
2: Jihaa!
0: Pooki viihteellä ihmeääni on ratkaisematta. Soita 0700 392 111. Tältä se kuulostaa. No on ihmeääni. Mikähän tuo on? Radio Pookin studio. Soita 0700 392 111.

0: Puukin viihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Suvi Teräsniska.
1: 10 minuuttia yli 8 näyttää kello ja paljon tulee viestiä ja tulee myöskin omiin puhelimiimme viestiä. Ja yksi viesti liittyy just näihin radioihin siitä, että kyllä niitä radioita on tosiaankin monessa paikkaa. Sillä on keittiö ja näin edespäin.
2: Joo, siis minun äiti laittoi viestiä, että Suvi sanoi Joonakselle, että mulla radio päällä keittiössä ja yläkerran työhuoneessa aina päivisin. Teillä kotonakin olisi useammassa paikassa pooki päällä, jos ne muut radiot olisi käytössä eikä koristeena. Ja sitten tämmöinen silmää iskevä hymiö. Äiti tarkoittaa siis tässä kohtaa iskelmägaalasta. Sai aikanaan palkinnoksi aina radion. Ihan oikean toimivan radion.
1: Niin ja ne mulla on
2: niitä,
1: toimivia.
2: Kyllä, okay. Mulla on niitä radioita kotona 6 kappaletta. Ja mulla on niistä vain 1 käytössä. Ne muut on kaapissa koristeena, niin äiti kuittaa tässä, että vois ne radiot ihan käytössäkin olla. Ja sitten se laitto vielä, että mökille kans pitää radio viedä, että voi kuunnella pookia muualtakin kuin kännykän kautta.
1: Näinpä just sinne isosti terveisiä. Ja tänne tuli myös tämmöinen viesti, että hei Suvi ja Joonas, on ollut ilo kuunnella teitä tänä iltana. 10 pistettä Suville heittäytymisestä vielä sukana kutojaksikin kaiken kiireen keskellä ja etenkin kun vielä olet selvästi perillä asiasta. Joo, käykää katsoa videota ja kohta tulee myös se video ennen 9, että mihin,
2: missä vaiheessa ollaan siinä
1: mihin pisteeseen Suvi jo kerkesi tässä 3 tunnin aikana, tai siis vajaan 3 tunnin aikana. Nelominen on kyllä rentouttavaa puuhaa. Normaaliin arkirumpan keskelle ymmärrän myös täysin, miksi aiot viettää joululomasi kotia siivoten, on se täydellistä irtautumista keikkahommista. Itsekin olen tässä juuri neulomassa, en kyllä tällä kertaa sukkaa, vaan vauvan pipoa. Ihanaa jatkoa sinulle Suvi ja voimia. Ja Joonakselle tiedoksi neulomisen suhteen sukanvarsi ei etene puhumalla, vaan puikkoja asianmukaisesti heiluttamalla tsemppiä teille. Ja ihanaa syksyä tämmöisen kivan viesti laittoi meille Seija. Joo, se ei varmasti tietää mun osalta, että mistä puhuu. Joo, kyllä mua vähän ehkä jännittää tämä sukan kutomisprojekti, että miten mulla tulee siinä käymään. Ja mä oon sitä nyt viikon vai 2 lykännyt ja enää mä en oikeasti pysty kohta lykkäämään sitä, koska se ei valmistu.
2: Kuule, jouluun ei ole kuule enää kuin, mitä, montako viikkoa?
1: No ei,
2: 10, 11.
1: Jotakin semmoista.
2: Että laskepa siitä, monta paljonko pitää viikossa saada aikaiseksi.
1: Niin.
2: Sun täytyy ottaa se kuule tänne radioon mukaan se sun kudelmas ja kutoa sitä täällä aina kun on biisin tauko.
1: Joo, näin mä ajattelin, että sen. Ja siis ja mieti, ja niin kuin nyt ollaan huomattu tässäkin, sä oot koko ajan kutonut ja sitten samalla ollaan myöskin juteltu. Mm. Se kertoo
2: se
1: siitä, miten sä osaat tehdä monta asiaa yhtä aikaa. Mutta se on myöskin se, että kun siinä samalla tekee jotakin, niin mä en tiedä, mun mielestä se on ainakin ehkä sillä tavalla, että se jotenkin on siinä, sä oot tässä hetkessä, mutta silti sä niin kun teet sitä, niin mun mielestä se jotenkin se keskittyminen on silti vielä jotenkin enemmän tässä koko hommassa. Ei kerkeä jotenkin sillä lailla miettiä mitään ylimääräisiä.
2: Ei, eikä kerkeä plärätä tuota hiivatin puhelinta.
1: Niin, sekin on sulle hyvä tauko.
2: Se on sulla
1: tähän
2: nyt kädessä siinä. Se
1: no, mulla on, mutta kun se on sen takia, että mä luen kanssa näitä viestiä, mitä tänne kaikki on tullut. Niin, seli. Elämäni biisi, sitä siinä oot jo pitkä aikaa saanut olla ja sut on saatu, että ollaan sua tuossa ohjelmassa kanssa kuultu, niin mikä olisi, täällä on tämmöinenkin kysymys tullut, että mikä on semmoinen kappale, jonka jälkeen ajattelit, että ei hitse, että tätä et olisi kyllä ikinä uskonut, että pääset tai tuut laulamaan?
2: No kyllä se siis varmaan mä siihen Björkkiin palaan taas, mitä mä silloin aikaisemmin lähetyksessä jo sanoin, kun kysyttiin, että mikä on ollut niin kuin vaikea biisi, mutta mut on siellä kyllä muitakin. Kyllä mä tälläkin kaudella on luvassa vielä myöhemmin semmoinen biisi, mitä en olisi koskaan ajatellut esittäväni niin kuin miljoonalle katsojalle suorassa televisiolähetyksessä. On luvassa semmoinen biisi, mistä en olisi ajatellut, mutta ehkä jos ajattelen niin kuin aikaisempia vetoja niin aikaisemmilta kausilta, niin varmaan jatsiakin en olisi niin kuin kuvitellut koskaan esittäväni suorassa TV-lähetyksessä, koska en ole jatslaulaja, en mitenkään päin. Ja silti mulle silloin heti ekalla kaudella annettiin haaste esittää niin kuin jatsia. Niin se oli kyllä sellainen, se oli kuumottava paikka. Enkä tosiaan olisi ihan heti ajatellut. Ja siis hauskaahan siinä oli vielä se, että sehän siis poiki minulle myös kaksi jatskeikkaa. Mulla oli niin kuin vuosi sitten kesällä tuolla Hupisaaten kesäteatterilla täällä Oulussa niin kaksi jatsikeikkaa. Minä esitin Big Bandin kanssa jatsia. Mieti, minä, iskelmälaulaja. Niin tuota, se oli siis ihan mahtavaa. Ja siis minua lähestyttiin itse asiassa Porijatseilta. Kysyttiin, että voisinko tulla esittämään Porijatseille jatskeikan. Se nyt ei vielä ole toteutunut, mutta se, että tollainen on ylipäätään heitetty ilmoille tollainen kysymys, että tulisinko Porijatseille, niin se on kyllä asia, mitä en ikikuuna päivänä olisi urallani ajatellut, että menisin laulamaan Porijatseille jatsia.
1: Okei, joku täällä laittoikin viesti, että Suvi, voitko kertoa vitsin, mutta älä missään nimessä kerro, koska kohta sua kysellään myöskin stand-up-keikoille.
0: Radio Pauki.

0: seuraavassa elämässä. Kuultiin siinä musiikkia Suvilta, mitä tänne tuli viestiä, terveys, että saa soittaa suoraan lähetykseen. Katsotaanpa, tänne tuli meille ääniviesti, niin otetaanpa, poimitaanpa se myöskin. Tämä on kyllä aika pitkä, mutta katsotaanpa, jos nyt ainakin alkua kuunnellaan, että minkälaista viestiä sieltä alkaa meille tulemaan. Kuuluukohan tämä nyt?
1: Oikein hyvää iltaa, Joonas ja Suvi. Ajattelin lähettää lämpimät terveiset täältä Juuasta, Pohjois-Karjalasta sinne Suville. Oot aivan mahtava tyyppi ja oot ehdottomasti mun lempiartisti. Suomea kuuntelen joka päivä sekä radiosta että suoratoista palveluista. Niistä sun biiseistä on tullut mulle tosi tärkeitä ja merkityksellisiä, ja mä laulankin niitä karaokeissa usein, koska mä haluan välittää tätä näiden biisien sanomaa myös niin kuin yleisölle ja muille ihmisille. Ja sain kunnian nähdä sinut ensi kertaa livenä tänä kesänä Lahdessa festareilla. Olin aivan eturivissä paraatipaikalla ja se oli aivan ikimuistoinen keikka. Otin monta videota sieltä ja lauloin kaikki biisit mukana. Oli niin tärkeä keikka mulle, että ei voi niin kuin sanoa kuvailla, koska se oli kuitenkin ensimmäinen keikka, kun näin sut livenä. Ja tuun mielelläni sun keikoille uudestaan, että voit olla varma, että jossain vaiheessa nähdään taas keikoilla. Ja äsken soi yksi mun karaoke bravureista, eli Jos menet pois, se on hieno biisi. Mutta ajattelin toivoa sellaisen toivekappaleen, kun joulukin tässä lähestyy ja ei ole hirveän pitkä aika enää jouluun. Ja Suvi on muistaakseni jouluihmisiä ja niin olen. Minäkin olen tämmöinen joulufiilistelijä ja se on kyllä hieno juhla vuodessa. Ja niin tämmöinen kappale kuin Tämä maailma tarvitsee rakkautta olisi mun toivekappale, koska siinä on hieno sanoma ja se saa herkistymään itse kenenkin. Ja siitä ei pääse mihinkään, että se on upea biisi. Ja olisi kiva kuulla se kappale nyt radiosta. Ja, mutta tosissaan terveisiä sinne ja nähdään keikoilla ja kiitoksia kun teet musiikkia ja toivon, että jatkat vielä pitkän musiikin tekoa. Kiitos.
2: Kiitti. Oi, että oli ihana ääniviesti.
0: Se oli pitkä viesti, mutta se oli täynnä asiaa. Kiitos, että laitoit ja jälleen kerran siihen, että kyllä se musiikki vaan on niin tärkeää.
2: Näin se on. Se on kyllä niin kuin... Mä saan niinku päivittäin kyllä niinku useita viestejä siitä, että mitä laulut ihmisille merkitsee, ja se on yksi syy miksi on aikanaan ylipäätään lähtenyt ja halunnut laulajaksi, että on halunnut tavallaan niinku, on halunnut päästä osaksi niinku ihmisten elämään, ja siihen pystyy parhaiten niin kuin tuolloin musiikin kautta, ja mä oon niin kuin omillakin keikoilla puhun paljon siitä, että kun mä en voi kellekään henkilökohtaisesti toimia niin kuin vaikka terapeuttina, tai mä en voi ketään tavallaan niin kuin, mä en voi olla halaamassa ja pitämässä kädestä kiinni, mutta mä voin olla niin kuin musiikin kautta läsnä. Ja mä toivon sitä, että omat laulut olisi niin kuin sellaisia, joista tavallaan se lohtu löytyy sit siinä kohtaa, jos elämässä on vaikka vaikeeta, niin sitten aina löytyisi joku laulu, minkä voi laittaa soimaan. Ja se tuntuu siltä, että se laulu on niinku semmoinen lämmin villapeitto, joka ottaa sut halaukseen. Et se on niinku jotenkin itselle ollut semmoinen niinku tärkeä motiivi tehdä kappale, tai siis laulaa ylipäätään. Minähän en itse tee kappaleitani, mutta ylipäätään, että laulan ja esiinnyn ja teen sitä, mitä rakastan, niin... Tuollainen palaute auttaa sitten siinä, että, tai tavallaan auttaa ymmärtämään, että on ehkä ihan oikealla tiellä.
0: Kyllä, se on just näin. Ja ensi vuonna sitten on Suvin juhlavuosi. 20V tulee jo sitten artistiuraa täyteen. Mihin ne vuodet onkaan tässä nyt mennyt? Onko mennyt hitaasti vai nopeasti?
2: No, tietyt vuodet on mennyt tosi nopeasti ja tietyt vuodet sitten taas, niinku, että niinku tuntuu, että joku vuosi kesti niin kuin 3 vuotta ja joku aika taas on vilahtanut ihan silleen sormia napauttamalla. Mutta se, että mä oon tässä ajassa, nyt mä teen 15 albumiani tällä hetkellä, joka ilmestyy todennäköisesti loppukeväänä. Ja sen lisäksi mä oon tehnyt myös 3 lasta. Että en mä silleen niin kuin laakereillani ole ihan hirveästi ollut näiden vuosien aikana, että on tehty yhtä aikaa lapsia ja levyjä tai lapsia ja musiikkia, niin koska jotenkin tuntuu, että on ne, se musiikkikin on, ne on sellaisia, semmoisia tietynlaisia lapsukaisia nekin, että aina kun sen albumin on saanut maailmalle, niin sitten on kyllä niin kuin, kyllä on semmoinen kaikkensa antanut olo sen jälkeen.
0: Näin varmasti. Tuo kappale, mitä tuossa toivottiin, niin se muuten se jo kuultiin, ei valitettavasti nyt soiteta.
2: Ei kuultu, kun rakkaus meihin jää kuultiin.
0: Mikä me kuultiin? Mitä toivottiin?
2: Toivottiin, tämä maailma tarvitsee rakkautta.
0: Aa, niin, totta.
2: Kyllä, ei kuultu vielä. Että siis voit laittaa toki soimaan. Siinä mainitaan joulu ehkä 2 kertaa, joten
0: no katsotaan,
2: niin ehkä me näin lokakuussa.
0: No katsotaan, tuleeko sekin johonkin kohtaan. Se yksi joulujuttu, mikä tuossa tuli mieleen, niin mä Suville sen kerron.
2: Se oli hauska joulujuttu. Pieni joulumoka.
0: No yleensähän Pookissakin joulumusiikkia lähtee soimaan siitä joskus joulukuulta. Niin se oli varmaan mun ensimmäinen vuosi. Ehkä ensimmäinen tuntui siinä kohtaa, että onko jopa viimeinen, kun mietin, että mikä kappale laita soittoon. Se oli joku tosi helteinen kesäinen päivä ja mä mietin, että tähän helteisen kesäisen päivään sopii mahtavasti tämmöinen kuin heinillä härkien kaukalon. Ja sitten kun se lähti soimaan, samaan hetken tiesi, että tämä oli, ei lukenut mitään kategoriaa, eihän nyt Joonas, pikku Joonas siinä kohtaa tiennyt, että se nyt on vähän semmoinen jouluisa hengellinen kappale ja laitoin se sitten joskus juhannuksena soimaan. Mietin sinne, että ei vitsi, on oikeasti töpäänyt pahasti, mutta
2: täällä ollaan edelleen.
0: Sattuuhan näitä ja ehkä joku saattaa muistaa, kun Joonas soitti kesä-heinäkuussa niin joulumusaa.
3: Joonas Hepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele. Jihaa!
0: Katsotaan, jos toki kappale jossakin kohtaa mahdollisesti soi, nimittäin vähän semmoinen systeemiä meillä näissä iltaohjelmissa on ollut, että soittamalla lähetykseen saa sitten takuvarmasti noita kappaleja soittoa ja toivoa, mutta ei nyt koskaan pidä sanoa, ei koskaan. Kohta jatketaan.
3: Radio Pouki. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
2: Ei.
4: Kyyppyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyyppyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Rayo.

0: pidetään Suomi liikkeellä. Pekant.fi.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Urjanlinnassa lauantaina. Jari Sillanpää yhtyeineen.

0: Se oli Finlanders ja se, kaikki tytöt ja vuosi 2020, toki tuo kappale on silloin kasarilla ekkaa kertaa tehty, joo, mutta 2020 versio oli tuo.
1: Minä muistan sen alkuperäisen version. Minähän on siis kova Finlanders-fani ollut siis pikkutyttönä ja muistan yhden Roodoksen reissun kuule, kun me oltiin perhelomalla siellä ja sitten uimarannalla siellä ja sitten mä huomaan, että tuolla on näsää tuolla vedessä. Ja sitten mä huudan siellä niin kuin viimeistä päivää, että äiti, isi, tuolla on näsää tuolla vedessä. Lammela Jussi makoili siinä aurinkotuolilla siinä ihan meidän vieressä. Mä en huomannut sitä, että Jussi totesi siinä kohtaa, että no niin, se taitaa olla. Illa oli siis, muistaakseni Heikki Hietamies täytti pyöreitä ja niillä oli tällainen, niin kuin, tällainen juhlareissu heilläkin. Ja niillä oli sitten ihan tanssit jossakin niin kuin hotellin tämmöisessä, muistan, että se oli vähän tämmöinen niin kuin gaalahuone, missä sitten ihan, että järjestettiin tavallaan joku Roodoksen Suomi-seura järjesti tanssit siellä ja me mentiin kattoon sitten Finlandersia. Mä olin niin onnellinen, että mä näin ne liveenä, koska mä en ollut niin kuin tavallaan sen ikäisenä tietysti voinut nähdä heitä oikeastaan missään, että ihan jossain konserttisalissa olin saattanut käydä sitä ennen, mutta siis se oli siis parasta ikinä. Ja mä oon kyllä Finlandersia käynyt katsomassa Hietasaaren tanssilavalla silloin, kun sekin oli vielä olemassa. Mä oon jättänyt heille terveisiä kuule linja-auton tuohon tuulilasiinkin. Oon laittanut, että terkuin fangirl 89. Että oon kyllä tehnyt erittäin tietoiseksi sen, että oon ollut kovaa Finlanders-fani nuorempana.
0: Vau, wow, sen muuten tuota tässä. En olisi muistanut, että tämmöinenkin. Otetaan täältä seuraava soittaja mukaan lähetykseen. Poki Vihtelä, Joonas ja Suvi, kuka soittaa?
2: No koalahan se täällä. Iltaa.
0: Hyvää iltaa.
2: Joo, siis Ranuan koala Raahen kautta Kempeleessä.
0: Kyllä minä tunnistin heti, että Ville se siellä on.
2: No, niin. No Villehän se täällä.
0: Siis mitä, Kempeleessäkö nämä nykyään asut?
2: Joo, Kempeleessähän sitä nykyään pyykippessä.
0: Jaa, no tämäkin tuli uutena tietona. Mä oon oppinut tänään no, niin. Paljon uutta.
2: Niin, sä et seuraa somea tarpeeksi, tai ainakaan minua.
0: En näköjään.
1: Niin ja some tarjoilee, mulle ainakin joku Facebook tarjoilee kaikkia semmoisten ihmisten päivityksiä, joita mä en edes seuraa. Että sitten mulla tekee mieli, niin kuin, että mihin mä voin valittaa. Että mä haluan nähdä semmoisten ihmisten niin kuin päivityksiä, jotka on mun Facebook-kavereita. Enkä niin kuin satunnaisten ihmisten.
0: Tuo on muuten oikeasti totta niin ja outoa, koska sillaihän se nykyään on, että siellä on kaikkia. Sitten me mietin, että siis kuka hän on ja sillä, jaa, ei hän edes ole niin sanotusti mun Facebook.
1: Ei kuulu mun piiriin, niin sanotusti.
0: Niin, aika erikoista. Jaa, no mutta tuo, mitä kuuluu?
2: Siis en mä tiedä, siis pelkkää hyväähän sitä kuuluu aina, että nyt täällä, tällä hetkellä olen täällä Kajaanissa, täällä Otanmäen slummialueella. Kärvöttelee, että meillä eilen loppui vähän hommat sattuneesta syystä täällä niin kuin, pystyyn, niin kuin on uutisista saatu kuulla. Niin täällä nyt vähän niin kuin uutta osoitetta katsellaan, että mihin suuntaan lähdetään seuraavaksi.
0: Niin, no sitä kerkeä sitten vaikka kuunnella poki.
2: No kerkiä, mutta on muuten haastava soittaa lähetykseen, kun ei ole live-radiota ollenkaan tukena.
0: Niin, kun sä oot niin kuin tuon totta, siellä tulee pikkasen viiveellä.
2: Joo, että katsoa, että kun mainokset pauhaa, niin sitten yrittää alkaa soittamaan.
0: Totta, joo, kun yleensä se aina, jos olette live-taajuuksilla, FM-taajuudella, niin sä suurin piirtein tiedät, että kappale loppuu nyt, kohta alkaa, niin nyt kun soitan, niin todennäköisesti pääsee ehkä lähetykseen.
2: Näin on.
0: No mutta täällä oot ja hieno homma. Mä muistin, joku mulla oli juttu mielessä, mutta nyt se taas, mulla on pari kertaa nyt ajatus tässä kadonnut. Samaan aikaan, mä en osaa niin tehdä tässä kahta asiaa yhtä aikaa, kun Suvi samaan aikaan neuloo ja puhuu. Ja mä yritän, siis mä en pysty samaan aikaan katsomaan neulomista ja puhumaan.
2: Mähän kudon tässä samalla kahta sukkaa, kun puhun nyt tätä.
0: No niin, tietenkin.
1: Vasemmalla kädellä toista ja oikealla toista.
2: Joo, ja varpaatun kaverina, kyllä.
0: Joo, mutta on Suvi on kyllä taitava tuossa, että se on, siis kuin pitkä tuo varsio tähän mennessä on?
1: No, kyllä tämä nyt ehkä jo, mitähän tässä nyt olisi jo? 5. Kohta 10 senttiä.
0: On, niin, mä olisin sanonut 5, niin 10 varmaan.
1: Vähän lapin lisää siihen kyllä.
2: silleen pakko ottaa pisteitä silleen, että kun itse tykkään silleen, että kun tuota emännän kautta on tullut, niin Suvilta ostettuja näitä kaikkia kukkamaljakoita ja mitä meillä on kaikkia. Aivan hirveästi. Että siistiä. Noihin kun olisi saanut noin kuin nimmarit tai jotain, niin nehän olisi arvokkaat.
1: Ei ole kauaa, kun mä myin meidän siis vanhimman pojan sängyn, niin jotka tuli hakemaan sitä sänkyä meiltä, niin pyysivät siihen sänkyyn mun nimikirjoituksen. Se oli mun mielestä tosi sulosta, että se sänky lähti jatkamaan elämään sitten seuraavaan paikkaan, ja sen sängyn se, niin kun, se siinä selkänojassa on sitten mun nimmari. Että
0: no on varmaan.
1: Siitä voi tulla sellainen kiertopalkinto.
0: Niin, no joo. Ehkä aika erikoinen paikka. Että olisi ihan heti välttämättä uskonut, että kirjoitat sänkyyn.
1: Sängyn päätyy, joo, en. Olen kyllä niin kuin tosi erikoisia nimmareita. Siis yhdet korkokengät olen myynyt, ja tämä oli vielä siis niin kuin, tämä oli vielä semmoinen story, että ne osti siis mieshenkilö, ne kengät, ja se mieshenkilö oli siis ihaillut niitä kenkiä minulla useamman vuoden aikana erilaisista valokuvista. Ja sitten kun ne kengät tuli viimein myyntiin, niin hän halusi ostaa ne siis kotia hyllylleen. Ja se laittoi mulle erikseen viestiä, että voinko laittaa nimmarin niihin kenkiin, että ne olisi sitten niinku nimikoidut ihan oikeat Suvin kengät. Ja ne on nyt sitten varmaan jonkun olkkarihyllyllä ne kengät nimmarilla, että kyllä mä oon erikoisiin paikkoihin oon nimmareitakin laittanut urallani.
0: Jos sattuu tämäkin olemaan
1: myös
0: kuulolla.
1: Myös paljalle iholle.
0: No on. Niin, no, mutta ne ei ole etäs enää loppupeleissä kohta erikoisia. Mitä musiikkia me saadaan seuraavaksi soittaa?
2: Siis Juho Backmania ehdottomasti. Säkin oot sanonut, että Backman on tuleva tangokuningas.
0: On tuleva tango kuningas.
2: Mä oon samaa mieltä.
0: Mikä kappale otetaan?
2: No, mä mietin sitä silleen, että mennäänkö herkellä vai vähän vauhikkaammalla, että sieltähän löytyy kaikkea. Mutta ehkä nyt on menty niin vauhikasta, niin mennään herkkään. Eli Juho on tämä omalle tyttärelleen tekemä biisi, Valon lapsi. Se on mun mielestä hieno.
0: Se me kuullaan seuraavaksi, ja tämähän on kategoriaa, kuitenkin voi edelleen sanoa, että uutta musiikkia, alkuvuodesta julkaistua musiikki.
2: Niin joo, ja tämän myötä Villeltäkin Nealle terveisiä.
0: Hienoa. Hei, Kajaaniin, mukavaa illan jatkoa. Mukava, kun soitit, ja ollaan kuulolla.
2: Kiitos, kuulostellaan.
0: Ja moi.
1: Moi moi.
2: Moro.
0: Joo, ehdottomasti tuleva tangon kuningas pääsee sitten tässä seuraavaksi ääneen. Vuosi on vielä epäselvää, mutta kruunu tulee.

0: Puukin viihteellä. Studiossa Joonas Hepola ja Suvi Teräsniska.
1: Villelle kans kiitos soitosta. Se oli siis Valon lapsi Juho Backmanilta musiikkia tuolta alkuvuodesta. Suviltakin tuli uutta musiikkia ihan vastikään ja eikö me tuossa äsken kuultu, että sitä albumillisenkin verran on siis pian luvassa?
2: Kyllä joo, kyllä me tässä albumia kovasti työstetään tälläkin hetkellä ja tosiaan joskus loppukeväästä olisi sitten albumi tulollansa. Mulla on sukkapuikko suussa, niin mä kuulostan erikoiselta.
1: Kuispessuja ne aina joka kerta on, kun lähdetään tekemään uutta.
2: No totta kai, ja sitten, no okei, albumin julkaisu on tänä päivänä niin kuin hyvin erilaista kuin mitä se on ollut vaikka 20 vuotta sitten, kun tavallaan semmoisella fyysisellä levyllä alkaa olemaan niin kuin entistä vähemmän oikeasti niin kuin sijaa, että se kaikki musiikki kulutetaan kuitenkin tuolta niin kuin internetin kautta, niin sitten myöskin niin kuin sähän voit kasata kappaleista just sellaisen albumin, niin kuin sinä itse haluat, tekemällä soittolistan, niin kuin sinun lempikappaleistasi, että että albumien julkaisu on niin kuin ehkä se, sen tavallaan sen merkitys on eri tänä päivänä kuin mitä se on ollut aikanaan. Mutta edelleen on ihanaa, että saa albumia tehdä ja se, että on kuitenkin edelleen hyvin todennäköistä, että minunkin albumista tehdään edelleen fyysinen julkaisu, koska kaikkia albumeita ei edes julkaista enää fyysisenä, vaan ne jää pelkästään tuonne suoratoistopalveluihin, niin kyllä se maailma muuttuu. Kyllä. Ne on vaan itse muututtava mukana.
1: No se on just näin. Kello on jo varttia vaille 9. Otetaan kohta myöskin video siitä, että kuinka pitkälle Suvi Teräsniska nyt sukana kutomisessa tässä nyt noin 2,5 tunnin aikana täällä kerkeessä. Tänne tuli muun muassa tämmöinen viesti, että mikä oli se kappale Rotuaari piknikissä, olit ekaa kertaa yön mukana lavalla. Tämmöistä kyselee Tiina.
2: Joo, se oli semmoinen kappale nimeltään Kiertolainen. Jussi Hakulisen hieno biisi tuolta niin kuin 90-luvun yöyhtyettä alun perin.
1: Tiinalle kiitos kysymyksestä ja tähän seuraavaksi kuullaan kappale, joka on se sun ihan ihka ensimmäinen levytys. Silloin, olitko siis vielä etäs täysikäinen?
2: Mä kuulostan ihan vauvalta siinä biisissä, mutta siis Sanoja vaan niminen kappale. Se oli Jussi Rasinkankaan ja Toni Nygårdin tekemään musaa silloin mun uran alussa ja mä oon ollut vasta 17, kun mä oon laulanut tätä, että kyllä mä siltä kuulostankin.
0: Kuuntelet Radio Poukia.

0: Juha Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jiha!
0: Radio Pouki. IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Ei itketä maanantaina.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: mutta mikä on tilanne tällä hetkellä, kun ihan viimeiset minsat sulla on, Suvi, aikaa tehdä ne viimeiset liikkeet siihen, että joku sitten tulevien viikkojen aikana jatkaa tuota sun neulomaa.
1: Mä vielä yhden kierroksen kudon, koska kierrosta ei voi jättää kesken. Ja kato, kierroksen tunnistaa aina siitä, kun täällä on tää häntä. Joonas seuraa nyt tänne. Täällä on tää häntä, mistä että mä oon tavallaan aloittanut kutomaan aina tästä hännästä, niin kuin tämän hännän kohdalta. Niin sitten sen tiedosta tietää aina, että tossa kohtaa tulee aina kierros täyteen. Niin ei voi jättää, että nyt jos mä aloitan, niin mun pitää tehdä kaikki 4 puikkoa vielä, että tulee kierros täyteen. Niin sitten mä, no niin, sen verran mä nyt vielä teen ja sitten mä uskallan päästä tästä irti.
0: On se kyllä. Et anna, on kyllä sitkeä sissi.
1: En missään tapauksessa anna periksi.
0: Otetaan vielä yksi ääniviesti, semmoisiakin taas tänne tuossa viimeisen parin kappaleen aikana tuli, niin kuunnellaan mitä sieltä on meille sitten sanallisesti myöskin sanottu.
2: Tulipa niin mieleen nuo nämä kuorosata-ajat tuosta biisistä, jos menet pois. Niin johtaja Mattila täällä on juuri saunan lämmityksessä, että tulin tuosta yhden kuoron harjoituksista ja kuunnellut taas radiossa tuota pookia ja muuta, mutta se oli tosi hieno, Suvi, se sun juttu siellä sen big bandin kanssa, kun lauloit sitä jatsia, että ei muuta kuin sinne Porin vaan lauleskelemaan, niin tullaan sitten kuuntelemaan vaikka sinne Poriin sua. Ei muuta kuin kaikille terkkuja, tutuille terkkuja ja jatketaan tästä.
0: Kiitos, johtaja Mattila.
1: Siellä oli yksi mun kuorolainen, joo, kyllä. Siis kuorosodastakin on nyt sitten jo 16 vuotta aikaa. Eli tämä tapahtui kans silloin 2010. Ja siis me esitettiin Jos menet pois -biisi siinä silloin siellä ohjelmassa. Ja mehän siis voitettiin se kyseinen kausi. Me kerättiin 70 000 euroa Oulun lasten ja nuorten syöpäosastolle. Ja sillä 70 000 eurolla ostettiin sinne uusi kantasolukone, joka siis käsittääkseni on siellä edelleen käytössä. Että me saatiin kyllä hieno potti kasaan ja hieno juttu kaikkinensa oli silloin se koko ohjelman tekeminen ja kaikki se. Mulla on ihania muistoja kyllä sieltä kuorosota-ajoilta, että huikean työn, siis voin sanoa, että kuoro teki ihan älyttömän duunin kyllä siinä hommassa, että ne täältä Oulusta saakka, jokainen kuorolainen kävi normaalisti päivätöissä ja sitten aina viikonlopuksi Helsinkiin tekemään tuommoista. Silloin se lähetys oli aina sunnuntaisin ja se oli tosi pitkä päivä samalla tavalla kuin mitä Elämäni biisiäkin tehdään, että se on suora lähetys. Siellä on hirveästi kameratreenejä, on kenraaliharjoituksia, vaatteiden sovituksia, meikkiä, hiuksia. Koko päivä on täynnä ohjelmaa ja sen lisäksi sitten aina viikolla sitten reenattiin sitten sen seuraavan viikon biisejä tai biisiä. Että voin kyllä lähettää lämpimiä terveisiä kaikille kuorolaisille siitä hurjasta panoksesta, minkä jokainen sitten silloin teki siihen ohjelmaan. Ja tosiaan voittohan sieltä sitten tuli. Voitettiin Pete Parkkonen ja Pihtiputaan kuoro silloin, että Petellekin kovasti terveisiä.
0: On, no upeita juttuja. Otetaan seuraava ääniviesti täältä myöskin.
3: Kiva ollut kuunnella Suvia ja Joonasta. Kiva olla, on ollut ilta teidän seurassanne. Terveiset Reisjärven Jormalle, kotalegendalle, kellon miehelle, ylikimmin miehelle, paromiehelle, Vännille, Raim Askolle, Oulun Leenalle, Soilelle, Pekalle, Villelle ja Katjalle. Kirsi Kiimingistä.
0: Kiitoksia Kirsille kans viestistä. Mitäs tänne tuli vielä viestiä? Kaunis ääni on iästä riippumatta. Ei tarvi Suvin hätäillä. Eeron viesti oli tämä. Ja sitten oliko vielä lisäys, että tuo nuorempi ääni tuo auttamatta mieleen joululaulut. Onhan moni Suvin hyvä joululaulu levytetty jo vuosia sitten.
1: Kyllä, joo. Siis itse asiassa Hei mummo täyttää myös ensi vuonna 20 vuotta. Et Hei mummo on äänitetty ja tehty vuonna 2007. Mä oon ollut silloin 18-vuotias. Että kyllä mun niinku ekat joululaulutkin on niinku samalta ajalta. Ja mun eka joulualbumi sitten tehtiin vuotta myöhemmin. Tai itse asiassa pari vuotta myöhemmin, mutta silloin 2008-2009 vuosien aikana niin silloinkin mä oon ollut kuitenkin vasta parikymppinen. Niin en silleen ihmettele, että

0: tämän viestin sanomaan, että tulee joululaulut mieleen ihan varmasti.
1: No miten tuo ensi vuosi, vielä vimppakysymys sitten tähän iltaan, sitten lähdetään, Suvikin pääsee nukkumaan, kun aamulla aikainen herätys sitten kohti Turkua, mutta juhlavuosi 20 vuotta.
0: Juhlavuosi, niin. Kyllä juhlavuotta juhlistetaan varmasti siis sillä tavalla pitkin vuotta, että niin kuin, mutta oikeastaan se pääpaino on varmaan siellä syksyn puolella, eli ensi syksynä tulee sitten iso konserttisalikiertue, että käydään isoissa saleissa. Ja itse asiassa Ouluun on suunnitteilla ihan semmoista niin kuin spesiaalimpaa keikkaa sitten tuota, ehkä juurikin tämän tavallaan kotikaupungin ja tämmöisen niin kuin sen kunniaksi, että mähän on tämä, niin kuin voi sanoa, että kuitenkin lähestulkoon täällä nämä kaikki vuodet viettänyt ja asunut, niin sitten oululaiset ansaitsee erikoiskonsertin, mutta siis muuten niin kiertään isot konserttisalit, isot kaupungit ja sitten on luvassa myös iso joulukiertue sitten ensi vuonna, että sitten koska hei mummo täyttää 20 vuotta, niin täytyyhän sitäkin juhlistaa sitten konsertein.
1: Siinä kuulitte muun muassa, tuollaista on luvassa. Suvi, seuraava kappale on se, mihin me tätä iltaa päätetään ja mun mielestä niin sä saat ehdottomasti päättää. Jos se vaan tältä meiltä Pookin soittokannasta löytyy.
0: No, niin. No sitten minä valitsen kappaleen, mitä minä esitän tänä syksynä konserteissani ja tähän minä haluan lähettää terveisiä Lasse Hoikalle ja souvareille, koska myöskin minä olen souvareita kuunnellut paljon lapsuudessa. Ja tuota, viimeksi kun me ollaan Lassen kanssa nähty ohimennen, se tapahtui yhden huoltoaseman siinä silleen ohimennen. Ja mä hämmennyin sitä kohtaamisesta niin paljon, että minä kävelin miesten vessaan. Niin Lasselle kovasti terveisiä. Minä haluan kuulla souvareiden Sinisen huivi.
1: Oi, oi, oi. Sininen huivi. Se on kappale, mihin päästään sitten tätä Pooki Vihtelä -iltaa päättämään. Suvi Teräsniska, iso kiitos, että olet ollut mukana.
0: Kiitos.
1: Ja mahtavaa kiertueen jatkoa ja pian, no ei siihen kauan enää mene, sitten myöskin pian alkavaa juhlavuotta. Onko tästä, me ollaan paljon keretty tässä puhumaan, onko vielä jotakin, mitä haluat tähän loppuun kanssa kuuntelijoille päästä? Sulla on myöskin viimeinen sana.
0: Mä haluan toivottaa kaikille Pookin kuuntelijoille tosi ihanaa loppuvuotta ja ihanaa joulua nyt siitä huolimatta, että minä nyt en niitä joulukonsertteja tee, mutta tuota, menkää katsoa muiden artistien joulukonsertteja ja ensi vuonna tulkaa sitten taas mun joulukonsertti.
1: Erinomaista keskiviikkoilla jatkoa. Joonas toivottaa ja Suvi toivottaa. Se on moi.
0: Moi moi.
2: Radio Pookin.

0: Sepola ja Pouki Viihteellä. Keskiviikkoisin kello 18 alkaen. Menossa mukana Ramin grilli Kempele.
1: Jihaa!
2: No hei, vielä yhden heipat täältä. Oli kiva ilta. Tuu kuulolle taas ensi keskiviikkona kello 18 alkaen. Miksei aina voi olla keskiviikko ja Pouki Viihteellä.
0: Radio Pouki.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
6: 8-pack perseessä.
5: No itse asiassa.
4: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
3: RAYO. Radio.
7: Tämä on Laihialainen Poreallas. Emme suosittele. Sen sijaan suosittelemme Aresso ulkoporeallasta. Aresso on tyylikäs ja helppokäyttöinen. Se rentouttaa koko perheen vuoden jokaisena päivänä. Tule ojanrautaan, tutustu Aresso ulkoporealtaisiin ja löydä oma mallisi nyt kampanjahintaan. Perille toimitus ympäri Suomen. Ojanrauta.
8: Nyt kannattaa katsastaa. Omalla Plus-katsastusasemallasi on sinulle hämmästyttävän edullinen tarjous, joka on voimassa vain rajoitetun ajan. Klikkaa plus.fi, valitse asema, syötä rekisteritunnus ja varaa aikasi huippuhalvalla tai kurvaa suoraan plus

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Presidentti Alexander Stubb ja Espanjan kuningas Felipe korostivat molemmat EU-maiden välistä 100-prosenttista solidaarisuutta Lapin yliopistolla pitämissään puheissa tänään. Stubbin mukaan EU:lla on vain yksi raja. Myös kuningas Felipe sanoi, että Espanja ja Suomi ymmärtävät jakavansa osana EU:ta yhden yhteisen rajan, huolimatta siitä, että maiden käsitykset niitä uhkaavista vaaroista eriävät toisistaan. Kuningas Felipen kaksipäiväinen valtiovierailu Suomessa päättyi tänään. Kuningas Felipe ja kuningatar Leticia aloittivat kaksipäiväisen valtiovierailunsa eilen. Oulun poliisi on aloittanut esiselvityksen teknojätti Googlen muhokselle kaavaileman datakeskuksen valmistelutöistä. Asiasta kertoo Iltalehti. Iltalehden mukaan poliisi on käynnistänyt esiselvityksen yksityishenkilön viime viikon perjantaina tekemän tutkintapyynnön vuoksi. Poliisi odottaa esiselvitykseen lausuntoa, jota se on pyytänyt lupa- ja valvontavirastolta. Virasto kehotti tiistaina Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Maailman terveysjärjestö WHO ei voi tehdä täysimittaista riskiarviointia Venäjän epäillystä ruttokuolemasta, koska järjestöllä ei ole vielä täyttä kuvaa tapahtumista. Asiasta kertoi WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus tiedotustilaisuudessa. Viikonloppuna raportoitiin, että Siperiassa Irkutskin alueella tutkimusinstituutissa työskennellyt nainen olisi kuollut keuhkoruttoon. Venäjän viranomaiset ovat vähätelleet uutisia epäillystä ruttokuolemasta. Viranomaisten mukaan naisen kuolinsyy oli tuntemattomasta syystä aiheutunut keuhkokuume. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan sen jäsenmaat ovat tarvittaessa valmiita vapauttamaan lisää öljyä markkinoille varmuusvarastoistaan. Asiasta kertoo IEA:n pääjohtaja Fatih Birol, jonka mukaan jäsenmailla on edelleen varastoissaan runsaasti raakaöljyä ja jalostettuja öljytuotteita. IEA kertoi viime viikolla, että jäsenmaat ovat jo vapauttaneet 325 miljoonaa tynnyriä öljyä ja öljytuotteita varastoistaan. Jäsenmaat lupasivat maaliskuussa vapauttaa yhteensä 400 miljoonaa tynnyriä.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Noi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Moro, mitä äijää?
8: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
7: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
8: Ei hyvää päivää.
7: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Radio Pooki.

0: Suomikin on.
1: Ollakaan Marjo tässä, hei. Vuokin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla.

0: metsään ollessani. Radio Pooki. Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksijät on itse.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

otsaan laiva päällä rauhattoman veen. Päivän uuden jälleen kohtaan myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

Tommi tässä moi. Tuli vaan sanomaan, että musiikkitoiveita ja terveisiä on luvassa myöskin tänä torstaina. Kuuntele Tomppaa Radio Pookissa torstaisin kello 18.20.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Kai Jämsä tässä, terve. Tykkään kuunnella Radio Poogia jo ihan senkin takia, kun me saadaan kuulla kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Vientiyritykset odottavat seuraavalle puolivuotisjaksolle vahvaa kasvua, etenkin EU:n sisämarkkinoilla ja Pohjoismaissa, ilmenee EK:n vientibarometrista. Noin joka viides vientiyritys odotti kasvua myös Yhdysvalloissa. Osuus on korkein presidentti Donald Trumpin toisella virkakaudella. Syyskuussa kerättyjen vastausten mukaan viennin kasvuun uskoi 52% kyselyyn vastanneista yrityksistä, kun osuus vuotta aiemmin oli 47%. Supistumista ennakoivien yritysten osuus oli 9%, sama määrä kuin viime vuonna. Oulun poliisi on aloittanut esiselvityksen teknojätti Googlen muhokselle kaavaileman datakeskuksen valmistelutöistä. Asiasta kertoo Iltalehti. Iltalehden mukaan poliisi on käynnistänyt esiselvityksen yksityishenkilön viime viikon perjantaina tekemän tutkintapyynnön vuoksi. Poliisi odottaa esiselvitykseen lausuntoa, jota se on pyytänyt lupa- ja valvontavirastolta. Virasto kehotti tiistaina Googlen tytäryhtiötä Tuike Finlandia keskeyttämään datakeskushankkeiden valmistelutoimet Muhoksella ja Kajaanissa. Ranska ei voi olla välinpitämätön mielenosoituksia johtaneiden lukiolaisten huolia kohtaan, sanoo maan pääministeri Sébastien Lecornu. Pääministeri sanoo televisioidussa puheessaan, ettei nuorten kiukku synny tyhjästä. Lecornu kiisti syytökset siitä, että maan turvallisuusjoukot olisi määrätty kohtaamaan nuoret mielenosoittajat. Pääministeri sanoo Ranskan hallituksen esittävän ensimmäiset päätöksensä kriisiin vastaamiseksi kuun lopussa. Parempia opiskeluolosuhteita vaatineet mielenosoitukset alkoivat syyskuun lopulla. Seurakuntavaalien vaalikone on auki, kertoo Suomen evankelis-luterilainen kirkko. Seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa. Vaalikone antaa ehdotuksensa sopivista ehdokkaista seurakuntakohtaisesti. Kirkon mukaan vaalikoneen kysymyksiin on vastannut 75% ehdokkaista. Alle 30-vuotiaat ehdokkaat ovat vastanneet koneeseen ahkerimmin. Varsinainen vaalipäivä on 15. marraskuuta ja ennakkoäänestys järjestetään marraskuun alussa. Vaaleissa valitaan päättäjät seurakuntien ja seurakuntayhtymien johtoon.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

mitä sä kaipaisit mua. Ennen kuin lohtun hetkemme tuo, luonto vielä kukkamme luo.

0: Radio Pooki.
1: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
2: Tai sit keksiä ton ite.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
5: Ota kiinni, jos saat!
6: Ei taas! Ei haloo, tule takaisin!
4: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.

0: Radio Pooki.
1: Moro, mitä äijä?
2: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
1: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
2: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
1: Käytettäväksi ne on tehty.
2: Mut kuka hoitaa tiskit?
1: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

radiopooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Sopimuspalokuntatoiminnan ohjaus on vähäistä verrattuna toiminnan merkittävyyteen, sanoo Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV-tiedotteessaan. VTV:n tarkastuksen mukaan sisäministeriön ohjaus on painottunut suositusluonteiseen informaatio-ohjaukseen, jonka tulokset ovat jääneet vaatimattomiksi. Lisäksi ministeriö on kohdentanut ohjaukseen erittäin vähän resursseja. Hyvinvointialueilla on voimassa sopimuspalokuntien kanssa lähes 600 sopimusta. Osa sopimuksista oli tarkastuksen mukaan vanhentuneita tai sisällöltään puutteellisia. Käsivarren Lapin rajaseudulla voi mahdollisesti olla ensilumi maassa perjantai-aamulla, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Toisaalta on myös mahdollista, että sateet jäävät Norjan puolelle. Perjantaina lunta voi tulla iltapäivällä tai illalla Koillismaan seudulla. Tätä ei kuitenkaan laskettaisi vielä ensilumeksi, koska lumen ennustetaan sulavan ennen seuraavaa aamua. Ensilumeksi katsotaan, jos maassa on aamulla vähintään senttimetri lunta. Etelä-Suomessa lunta ei ole näköpiirissä, sillä sää pysyy varsin lauhana. Loppuviikolle on luvassa sateita, mutta ne tulevat vetenä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pooki.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt se tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
8: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Radio Pooki.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Tämä on suurmestari comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari comeback. Nyt MTV Katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
0: Radio Pookin lista.
10: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pooki.fi/lista.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Työkyvyttömyyseläkettä saavien nuorten määrä väheni viime vuonna, kertoo Kela. Määrän väheneminen selittyy sillä, että työkyvyttömyyseläkkeen alaikärajaa nostettiin viime vuoden alussa 16 vuodesta 18 vuoteen. Viime vuoden lopussa työkyvyttömyyseläkettä saavia alle 35-vuotiaita oli noin 25 300. Se on noin 550 eläkkeensaajaa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Nuoret saavat työkyvyttömyyseläkettä valtaosin mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella. Yleisin syy nuoren työkyvyttömyyseläkkeelle on älyllinen kehitysvammaisuus. Yleisradion reaalikustannukset ovat reilussa 10 vuodessa laskeneet 15%, ilmenee Ylen rahankäyttöä tutkineessa selvityksessä. Vuosina 2014-2025 henkilöstömäärä on laskenut 17%, koneiden ja laitteiden määrä on vähentynyt 53%, tuotantoautojen määrä 27% ja käytössä olevat neliöt 23%. Konsulttiyhtiö Spring Advisorin toteuttaman selvityksen mukaan Ylen tulee jatkaa tehostamista esimerkiksi keventämällä kiinteistökantaansa, kehittämällä toimintamalleja ja hyödyntämällä tekoälyä aiempaa laajemmin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ollakaan Marja tässä, hei. Vlogin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Radio Pooki.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miks nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Se olisi kohta taas lauantai-ilta. Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
8: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Poimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Syyttäjä vaatii kahdelle hoitajalle sakkoja tapauksessa, jossa iäkkään pariskunnan epäillään joutuneen vakavan laiminlyönnin uhriksi Pöytyällä Varsinais-Suomessa. Poliisi löysi syksyllä 2022 pöytyäläisnaisen kuolleena kotoaan. Naisen omaishoitajana toiminut mies löytyi asunnosta hyvin huonokuntoisena. Kotihoito oli käynyt antamassa pariskunnalle akuuttia apua, mutta kiireellisiin toimiin ei ollut ryhdytty. Pariskunta löytyi asunnosta 10 päivää kotihoidon käynnin jälkeen. Toista hoitajaa syytetään kuolemantuottamuksesta ja heitteillepanosta, toista tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. He kiistävät syytteet. Valtiovarainministeriö on julkaissut pääviestinsä tulevalle hallitukselle. Ministeriö ehdottaa muun muassa kuntien määrän vähentämistä, eläkeiän nostoa ja kotihoidon tuen poistoa. Valtiovarainministeriön virkapuheenvuoro käsittelee tulevan vaalikauden keskeisiä kokonaisuuksia ja tarjoaa niihin ratkaisuvaihtoehtoja. Myöhemmin lokakuussa ministeriö kertoo, kuinka paljon sen ehdottamat eri sopeutustoimet vahvistaisivat julkista taloutta.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Pouki.
1: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Psst. Hei, mitäs noi audioasiat?
4: Kesäkuiskaaja.
3: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
4: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
3: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
4: Tai sit keksijät on itse.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Sinä päätät. Toiveiden tunnit. Pookin taajuuksilla joka arkipäivä kello 11 alkaen.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Syyskuussa hukkui 7 ihmistä, käy ilmi Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton keräämistä ennakkotiedoista. 2 hukkumisista liittyi vesikulkuneuvolla liikkumiseen, 1 tapahtui veteen putoamisen seurauksena ja 4 tapauksessa tapahtumien kulku ei ole selvillä. Syyskuussa hukkuneita oli 3 enemmän kuin viime vuonna. Kaikkiaan tänä vuonna on tähän mennessä hukkunut ennakkotietojen mukaan liki 80 ihmistä. Rakennusteollisuus RT ennakoi suhdannekatsauksessaan, että rakentaminen kasvaa tänä vuonna 2 ja ensi vuonna 4%. Kasvua vauhdittavat etenkin datakeskushankkeet, kun taas asuntorakentaminen rämpii edelleen historiallisen matalalla tasolla. Katsauksen mukaan seuraavan 10 vuoden ajaksi on tunnistettu investointipotentiaalia yli 320 miljardin euron edestä. Vaikka kaikki hankkeet eivät toteudu, on vaikutus rakentamiseen silti huomattava. Esimerkiksi datakeskushankkeista rakentamisen osuus on keskimäärin 25%, kun mukaan lasketaan maanrakentaminen, talonrakentaminen ja talotekniikka.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Ollakaan Marja tässä, hei. Vlogin kuuntelijamatkat suuntaavat seuraavaksi Pärnuun. Lähde joulukuun alussa nauttimaan kanssani jouluiselle hemmottelumatkalle Pärnuun. Lue lisää ja varaa oma paikkasi Saaka Travelin matkakaupasta osoitteessa saakatravel.fi/matkakauppa. Nähdään Pookin kuuntelijamatkalla Pärnussa.
1: Radio Pooki.
2: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Psst, pehmeä vai kova paketti?
4: Kesäkuiskaaja.
3: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein, audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
4: Tai sit keksijät on itse.
3: Niin, mut se on totta.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi/teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

Katoppani, se on tuo Kuuntele Tomppaa. Taas torstaina kello 18.10. Tai siis älä kato vaan, kuuntele.